0: der sådan begår selvmord og sådan noget. Det har ikke været særlig rart at kigge på.
1: Jeg oplever sådan, sådan nøgenfoto og sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
2: Fortalte her først Jonathan Kraft Elsholz, Cecilia Frejdal Rosette og Oscar Michuk. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Og det er generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
2: Den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed EPA har i dag fjernet reglerne, der begrænser udslippet af drivhusgasser fra gas- og kulkraftværker. Det offentliggjorde chef for myndigheden ifølge NTB på et møde i Houston i USA med G20-landenes energiministre. Ophævelsen den kan spare industrien for hundredvis af milliarder dollar, men det betyder samtidig, at de tiltag, som Biden-administrationen i 2024 indførte for at reducere udledningen af drivhusgasser, de bliver altså skrottet. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: Videoer af dyr, der lider, og deling af intime billeder uden samtykke er alt sammen eksempler på digitale krænkelser, som børn og unge i høj grad møder på nettet. For ifølge en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden, så har 2 ud af 3 børn inden for det seneste år været udsat for netop digitale krænkelser online. Red Barnet har tidligere lavet undersøgelser, og her er tallet steget massivt fra 42% i 2021 til 66% i år. Og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, at det nu er sværere at finde børn eller unge, der ikke har oplevet digitale krænkelser, end børn og unge, der har.
4: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
2: Det er et bredt spektrum af digitale krænkelser, som børn og unge møder, når de surfer rundt på nettet. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der er blevet krænket online. Og selvom det er et højt antal, der har oplevet digitale krænkelser, så er Mia Winter ikke overrasket over tendensen.
5: Der, hvor børn og unge bliver kontaktet eller konfronteret med det her indhold, jo er der, hvor de opholder sig på de store åbne platforme. For de unge er det jo særlig grad Snapchat og Instagram. For de yngre begynder vi også at se tendenser til, at de møder krænkende indhold på Roblox.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Bliver det også lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den ryger ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. Og en af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
2: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, de blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
4: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump han har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har ikke fremlagt dokumentation for det, og den britiske avis The Guardian bemærker, at Trump selv har gjort brug af muligheden for at brevstemme så sent som i juli sidste år. Nu skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det skyet vestfra, og stedvis der får vi lidt regn. Sidst på natten der bliver der også lokalt diset omkring, især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den kommer ned på mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd, men ved kysterne bliver der altså stedvis frisk vind. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Hedberg.
1: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret af en russisk fregat og passeret tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere. Det oplyste forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. Det skete, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand uden for Gedser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig. Til Ritzau oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet herhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Det er et kæmpe svigt af tech-giganterne, siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt Nielsen.
4: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
2: Undersøgelsen viser, at oplevelserne rammer bredt blandt børn og unge, men at risikoen er størst for dem, der føler sig ensomme eller trives dårligt. Og det indhold af digitale krænkelser, som børn og unge møder, det er et bredt spektrum af ubehagelige elementer. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning.
5: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Sagen har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har godt nok ikke fremlagt dokumentation for det. Og dermed skal vi til vejret. Det begynder med sol her til morgen, men så kommer skyerne. Om eftermiddagen kan der også komme regn. Temperaturerne de bliver mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der dog stedvis være frisk til hård vind. Det her var Radioavisen, og mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

Godmorgen, her er P4 Trafik med en melding til dig, der skal over Storebæltsbroen. For Storebæltsbroen er lige nu spærret i begge retninger, og der er den i 30-45 minutter, mens man omlægger nattens vejarbejde. Men lige nu er der altså helt spærret i begge retninger på Storebæltsbroen, og det vil der være op til 45 minutter endnu.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubbens lille studie på en tirsdag morgen den 15. september. 5:07 er klokken her, hvor jeg sætter din tidlige morgen i gang, og det gør jeg jo blandt andet med vores fire faste morgenrutiner. Og der er sådan set en større mening med de her faste morgenritualer, som du jo altså nærmest kan stille klokken efter. For de har selvfølgelig til formål at vække din krop, sjæl, hjerne og hjerte. Uagtet om du egentlig er sådan på vej i seng og har øjenlåg så tunge som bly, eller du lige akkurat er vågnet og sådan først lige skal have øjnene til at stille helt skarpt, ja, så byder vi altså lige om lidt dagen velkommen med et nummer, der er særligt udvalgt til lige præcis det formål, nemlig vores godmorgen-natsang. Men først så kan du lige nå at få lidt kaffe på kanden, eller hvad du nu har lyst til, og det kan du altså gøre til tonerne af Kette og Jonah Blacksmith her sammen på Kender du det? Godmorgen.

Gone, Gone, Gone hedder nummeret her, som du fik fra Teddy Swims, Tones and I og David Guetta. Og med den så er klokken lige knap og nap 5:15, og vi skal derfor til at tage fat på dagens første faste morgenrutine. En godmorgen-natsang, et nummer, der egner sig lige godt, hvad enten du er på vej i seng eller på vej ud af sengen. Og i dag der har jeg taget et nummer med til os fra Black Eyed Peas, som stiller et spørgsmål, ja, som man godt kan komme til at stille sig selv lidt for ofte, synes jeg, lige for tiden her. Der får du nemlig

Hvor er kærligheden henne? Ja, det kan man jo godt undre sig over en gang imellem, og det gjorde Black Eyed Peas, altså her sammen med Justin Timberlake på Where Is The Love, som i dag var vores godmorgen natsang. Derfra skal vi så en tur udenfor sammen med George Michael og Outside.

0: Noah var det her med, ved det godt, 5:54 er klokken, og hvis du er fast medlem af morgenklubben, så ved du godt, hvad der skal ske nu. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket en mail frem fra en af morgenklubbens lyttere, og det er en mail fra Jørgen fra Struer, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Jørgen selvfølgelig gjort for at foreslå en kropslig kickstarter, der står nemlig sådan her i Jørgens besked. Hej Julie og alle i morgenklubben. Jeg cykler stadig hver dag til arbejde fra Struer til Holstebro, og jeg nyder alle de gode numre, der bliver spillet i morgenklubben. Det giver en rigtig god start på dagen. Sammen med lidt motion, så er det helt i top. Jeg vil godt byde ind med en kropslig kickstarter, som lige kan få lidt ekstra gang i pedalerne. Det skal være Stjernenat med Johnny Madsen. Rigtig god morgen til jer alle. Mange hilsner fra Jørgen fra Struer. Og Jørgen, der er næppe noget bedre end sådan et rigtig godt pedalnummer. Altså et nummer, der lige kan få dig en til at træde lidt hårdere og lige skyde lidt ekstra fart på cykelstien. Og det håber jeg så, at Jørgen kan gøre her på turen fra Struer til Holstebro med lidt musik fra Johnny Madsen. Her er nemlig Stjernenat.
1: Stjernenat, og måde flyver fri. Og tusinde tanker, det

P4 Trafik med en opdatering til jer, der skal over Storebæltsbroen. Nu er der nemlig genåbnet i begge retninger. Nattens vejarbejde er blevet lagt tilbage, sådan så I nu kan køre over broen normalt igen. Og der er altså genåbnet på Storebæltsbroen i begge retninger. Den tidligere kortvejsspærring har dog gjort, at der er en smule køkørsel frem mod betalingsanlæggene, som lige skal i gang igen.

Jeg ved ikke, om Johnny Madsen giver ekstra medvind på cykelstien, men det gjorde i hvert fald sådan, at Jørgen Forstruer, han lige kunne træde lidt ekstra hårdt i pedalerne på cykelturen fra Struer til Holstebro, for Jørgen havde nemlig foreslået en kropslig kickstarter, der kunne få ham til lige præcis det, altså at træde lidt hurtigere og lidt hårdere, og den kropslige kickstarter var altså Johnny Madsen og Stjernenat. Jeg er jo sådan set også lydhør over for dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan jo starte med at sende det ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, der kan få gang i din krop, og måske hvorfor det lige præcis er det nummer, der gør det for dig. Og så kan du altså som sagt sende den ind enten til mailadressen morgenklubben@dr.dk eller via den der taleboble-funktion i appen DR Lyd. Og når du så har gjort det, så ryger dit bud altså ned i den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. En eller anden dag, så kunne det jo være, at det var dit forslag, jeg ramte. Lige nu, så har vi ramt lidt musik fra playlisten her. Det er nemlig Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

form af en enkelt sang, og så har jeg ellers det rigtige svar klar til dig på den anden side af den der sang. Så det er ikke sådan en quiz, hvor du kan vinde noget, eller hvor du skal skrive ind et eller andet sted med det rigtige svar. Det er bare mere sådan en quiz, du kan gætte med på, lige for at tvinge din hjerne til at arbejde en lille smule så tidligt her om morgenen. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 90'erne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever, men sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja. Vi er altså tilbage i 1996, og boybandet East 17, de laver ligesom sådan et musikalsk samarbejde med en britisk R&B-sangerinde, og det gør de til nummeret If You Ever. Men hvad hedder den britiske R&B-sangerinde? Det er i dag vores musikquiz-spørgsmål, og svaret det får du lige efter Aura Dione og Friends.

Dione var det her med Friends lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Det er jo altså i dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne, for spørgsmålet lød nemlig sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, den var måske lidt kryptisk og lidt svær i dag. Men svaret er ikke desto mindre Gap.

Real. Denne her sang, If You Ever, den var oprindeligt et hit for den amerikanske vokalgruppe Shy tilbage i 1992. Men 4 år senere, altså i 1996, ja, så hiver E17 fat i denne her sang. På det her tidspunkt, der er E17 kæmpestore i England. De har lige haft et nummer et hit med Stay Another Day. Og Gabrielle, ja, hun har selv udtalt, at hun var på det tidspunkt kæmpe fan af E17, så da de spurgte hende, om hun ville være featuring på deres næste single, så var det altså ifølge hende selv en kæmpe no-brainer. Selvfølgelig skulle hun det. Der blev lavet sådan lidt om i teksten i forhold til Shy's 1992 original, sådan så det passede lidt bedre med en duet. Og således så blev titlen altså til det nummer, som vi skal høre nu, E17 og Gabrielle, If You Ever.

En kæmpe R&B 90'er banger, det her nummer If You Ever med i 17 og Gabrielle fra 1996, og som vi jo altså lyttede til, fordi at Gabrielle i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Somber og My Body Isn't Ready. It's

Somber og My Body Isn't Ready. 6:08 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Karina, som også underskriver sig mor Karina. Og Karina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: Hej Julie, min datter når altid at høre hjertestarter ønsket hver morgen, imens hun sidder og vågner, og derfor vil jeg gerne, at du spiller en sang for hende. Hun er nemlig kæmpe fan af Stray Kids, og de har lige udgivet en ny plade, og min datter siger, at de spiller dem aldrig i radioen. Det er kun BTS og K-pop hunters, som radioen kan spille, når det gælder K-pop. Derfor vil det være stort at overraske min datter med en hjertestartersang af Stray Kids, nemlig sangen This and That. Hvis du kunne spille den den 14. september, ville det være ekstra stort, da han fra gruppen har fødselsdag. Jeg håber og krydser for mit hjertestarter ønske. Hilsen mor Karina. Og så måtte Karina og jeg ellers skrive lidt frem og tilbage, for der var ikke nogen ledig plads den 14. september. Men det var der lige dagen efter, altså i dag den 15. september. Så sådan lige lidt på bagkant kan vi altså fejre ham her, han fra K-pop-gruppen Stray Kids' fødselsdag. Og det gør vi selvfølgelig til ære for mor Karinas datter, som jo altså mener, at der bliver kun spillet BTS og K-pop hunters, når det gælder det der K-pop. Nu skal vi have noget vaskeægte K-pop, og det kan jeg sige med ret stor sikkerhed i stemmen, for min egen datter er nemlig også kæmpe fan af det her band, som altså hedder Stray Kids. Du får dem her med This.

0: Everything I do multiply by two. I got this and that, this and that. We could take a coup or a truck, vroom, vroom. I got this.
1: Karina vil gerne sende en hjertestarter-sang og en kæmpe stor hilsen til sin datter. Karinas datter er kæmpe K-pop-fan, og især fan af gruppen Stray Kids, og derfor skulle vi selvfølgelig lytte til dem med nummeret This and That. Hvis du gerne vil sende en hjertestarter-sang afsted til en, du kender og holder af, så kender du efterhånden også adressen morgenklubben@dr.dk hedder den. Det er den, du skal skrive til med dit ønske og den hilsen, der skal sendes afsted. Og så selvfølgelig også den dato, du gerne ligesom vil lægge billet ind på. Jeg gør mit bedste for at passe det ind i den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det lykkes ikke altid. Jeg prøver at svare jer alle sammen så vidt muligt, hvad enten man kommer igennem eller ej. Det lykkes heller ikke altid til fulde, men jeg gør mit bedste. Ikke desto mindre, så er det jo altså sådan, at der ret hurtigt bliver udsolgt i de her hjertestarter-sange, så det gælder om at være i god tid. Og apropos tid, så har vi ikke ret meget tilbage af denne her morgen. Vi skal nemlig have en radioavis om ikke så forfærdeligt længe. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Sofie 1998 og Marianne og Henrik. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: En russisk fregat har beskudt en af flyvevåbnets helikoptere med nødblus, det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent i aftes. Hændelsen skete i går i international farvand i Østersøen ud for Gedser, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen for alvorlig.
2: Det er jo, hvor man skyder pyroteknik eller færds mod en helikopter på kort afstand af helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det kan ske før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: Siger Jeppe Bruus i et interview til Ritzau. Udenrigsministeren vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen. Selvom vi i flere år har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, ja, så er det ikke blevet bedre. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser, som er alt fra uønsket kontakt til direkte grooming. Undersøgelsen viser, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år det seneste år har oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og samme billede viste en undersøgelse for 2 år siden. Og dermed så har tech-giganterne svigtet, siger generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Og det er mange forskellige typer krænkelser, børn og unge oplever, fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
4: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke eller ligefrem tegn på grooming. Altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
1: Regeringen er sammen med Venstre og det Konservative Folkeparti blevet enige om, at der skal indføres en national aldersgrænse på 15 år, hvis man vil tilgå sociale medier, og det ventes at komme til at gælde fra næste sommer. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til Fuglsø Mose i Norddjurs. Der er en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. En af dem det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
5: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
5: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: Beslutningen om, hvorvidt der skal grave, skal gives godkendelse til yderligere udgravninger af Fuglsø Mose, forventes at blive behandlet i regionsrådet den 22. september. Skal kommunen sørge for transport, så børn ikke risikerer at møde en ulv? Det vil familiefaren Max Aaen have svar på, når han senere i dag møder op i byrådssalen i Ringkøbing Skjern Kommune. Han frygter for hans 3 børns sikkerhed, når de skal i skole. Fra deres hjem der er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, som går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til. Distancen den er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for langt til, at Max Aaen han tør at lade sin 8-årige datter cykle alene.
6: Vores bekymring er jo helt klart, at vores børn de ikke kommer hjem, når det er sådan, at de cykler til og fra skole. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vores børn det er vores guldklump, og det er vores et og alt. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dem.
1: Familien forsøger at få hverdagen til at gå op, hvor forældre fragter børnene rundt i bil, men han ønsker, at kommunen bruger flere penge på busser i udkanten af kommunen. Det er dog ikke lige på trapperne, fortæller borgmester Lone Andersen.
7: Vi gør det så godt vi kan med de cykelstier og busser, som vi har rundt omkring, og med det samme folk, de så ser en ulv, der er en problemulv, er en, der kommer for tæt på, der ikke er sky, jamen så skal man melde ind til Naturstyrelsen.
1: Kontorchef ved Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Jens Skovær Østergaard, skriver til os, at han godt kan forstå bekymringen, men anbefaler, at man taler med sit barn om, hvordan man skal reagere, hvis man møder en ulv. Først lidt sol enkelte steder i dag, ellers skyet med finregn og lokal diset eller risiko for tåge, især i de vestlige egne af landet. I løbet af eftermiddagen og aftenen udbredt regn fra nordvest, og så temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Du lytter til P4.

0: Lipstick Lies fra Julius Moon.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Klokken er 8 minutter over 6, og man får altså nogle gange sådan lidt en lille forskrækkelse, når man står meget tidligt op, åbner sin nyhedsapp, og så er der gule bjælker over det hele.
2: Ja, der ligger sådan nogle breaking-gule nogen der midt om natten. Det bryder mig ikke ret meget om. Og om det så er der klokken, når vi står op, eller nu, når folk vågner klokken 6, det er jo sådan set ligegyldigt, fordi gule bjælker er der. De bliver nok hængende det meste af dagen i dag på det her med, at en russisk fregat har affyret nødblus, kan vi kalde det, imod en helikopter ved Gedser.
0: En af forsvarets helikopter, faktisk. Den her forsvarshelikopter var ligesom i gang med at lave noget, altså filme noget i området, og blandt andet det her skib, og det kunne de åbenbart ikke lide. Så de skød i hvert fald de der nødblus eller flares afsted imod helikopteren, som så trak sig væk og kom i sikkerhed. Der er ikke sket noget med nogen, men men der er selvfølgelig ballade nu, fordi hvad er det, der foregår? Hvorfor skyder de efter vores forsvarshelikopter?
2: Og lad os bare sige det sådan, at Jeppe Bruus, han har måttet stå tidligt op, fordi der skal lige svares på nogle spørgsmål, og han skal også have fundet ud af, hvad han skal stille op med den her situation.
0: Ja, han er jo vores forsvarsminister, og vi ved også, at vores udenrigsminister bliver blandet ind i det lige om lidt, fordi at den russiske ambassadør er blevet indkaldt til en samtale i udenrigsministeriet. Alt det, som sker på det her område, skal vi selvfølgelig nok lige holde et skarpt øje på i løbet af P4 morgen. Men der bliver også plads til noget, som har knap så mange gule bjælker over sig, ikke?
2: Forhåbentlig.
0: Nu er det Malabert, du skal lytte til den med Sæt det fri.

0: Sæt det fri var det altså med Malte Ebert, 12 minutter over 6.
1: Og vi mødtes for nogle minutter siden ude ved kaffemaskinen, Morten. Du har valgt en helt sort udgave af kaffe her til morgen.
0: Ja, det er sådan et forsigtighedsprincip, jeg arbejder lidt ud fra lige nu. Ej, det er faktisk tit, jeg starter med en kop sort, men det er også et af problemerne. For dem, der ikke lyttede med i går, der var mange problemer med vores kaffemaskine.
1: Ja, og du fortalte jo livligt om det i radioen. Det
0: stressede mig rigtig meget.
1: Ja, og du var ikke helt godt humør. Lad os bare sige det sådan.
0: Ej.
1: Det påvirker dig voldsomt, at du ikke kan få den kaffevariant, du gerne vil have.
0: Det irriterer mig. Først kunne jeg slet ikke få kaffe overhovedet. Og så senere kunne jeg så prøvede så at få en flat white,
1: mm-hmm.
0: som vores kaffemaskine kan lave. Det er en form for kaffe med mælk. Men så gik den simpelthen kold, hver gang jeg prøvede på den der. Så kunne jeg hverken få den ene eller den anden slags.
1: Og altså faktisk var der jo flere kolleger, der sagde, altså hvis Morten først har trykket på alle de der knapper, så får vi andre jo heller ikke noget kaffe.
0: Nej, så jeg er også blevet upopulær på det, kan man sige.
1: Og, det går rigtig godt.
0: Mange af vores kollegaer på vej til arbejde var ved at vende om og køre hjem igen, fordi de hører i radioen, kaffemaskinen, den bøvler, den virker ikke.
1: Ja, hvordan, altså lige nu har du fået lidt sort kaffe.
0: Ja, simpelthen en sort americano.
1: Mm.
0: Ekstra dark. Den er meget god. Så vi er godt i gang, men jeg skal på et tidspunkt prøve at se, om jeg kan få fat i den der flat white også, og så er det nok, det går galt igen. Skal vi nok også lige komme med en opdatering på.
1: Det er en never ending story med den her kaffeting.
0: Det har jeg også lidt på fornemmelsen.

0: 17 minutter over 6, så It's My Life var det her fra No Doubt.
1: Og bortset fra det der med kaffen, Morten, så er du kommet godt på arbejde her til morgen.
0: Jo tak.
1: På cykel. Jeg tog den i bil, og så er der jo folk, der skal afsted i tog i den ene eller anden retning. Mange af dem fra Odense, nogen også fra Nyborg eller Middelfart for den sags skyld. Men hvis man skal på tværs af landet i dag, så kan man endnu en gang opleve forsinkelser. Eller længere, hvad hedder det, rejsetid, eller deciderede aflysninger.
0: Fordi, der er problemer ved, er det ved Sorø?
1: Ved Sorø. Ja. Sorø. En hel masse meter, sådan de der
0: køreledninger
1: faldt ned i går. Og det er noget bøvl. De siger fra DSB's side, at de satser på, de internationale tog skal igennem, og Intercity Lyn skal igennem, sådan bedst muligt. Men det kan altså ikke undgås, at pendlere her til morgen får en længere tur på arbejde, end de plejer.
0: Så hvis du kan nå det, så prøv at nå et tidligere tog, end du plejer at tage. Fordi at, det kan godt give noget bøvl, mildest talt.
1: I den grad.
0: Vi skal nok holde op det sted, vi har også vores gode venner inde i trafikcenteret, som holder øje med, hvordan det hele udvikler sig i løbet af morgen. Dem hører vi fra inden så længe her i P4 Morgen, hvor det er Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Missing med Everything But The Girl. Godmorgen, Emma.
1: Godmorgen.
0: Hvordan går det med trafikken?
1: Jamen, alt godt fra de fynske veje. Til gengæld så skal vi lige have et kig på den kollektive trafik, for her til morgen er der forsinkelser og færre tog mellem Fredericia og København. Nærmere bestemt er alle intercity-tog, der kører mellem Fredericia og Østerport, aflyst. Og DSB de henviser til øvrige tog på strækningen, hvis du altså skal den vej. De forventer at køre normalt igen fra cirka kl. 10 til formiddag, og du kan som altid holde øje med din rejse på rejseplanen.dk. Og i Odense kører letbanen fortsat ikke mellem Tarup Center og Idrætsparken. Årsagen det er altså fortsat et defekt sporskifte, og der er indsat erstatningsbusser.
0: Jamen lidt, så er vi klar med et nyhedsoverblik til dig efter Human med The Killers.

0: Human fra The Killers, og så er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Odense Letbane har i flere år været en anstrengende nabo for flere beboere i Odense, for den støjer og får husene til at vibrere, når den kører forbi adskillige gange i døgnet. Nu forsøger Odense Letbane så at gøre noget ved støjen, og det gør de ved at sende tog på skinnerne, som har en ny type belægning på hjulene. Det forklarer Søren Trane, der er drifts- og vedligeholdelseschef på Odense Letbane.
3: Vi har taget tog ud, fordi vi har monteret en ny type hjul på. De nye hjul har en større gummiindlæg end de gamle, eller den vi kører på i dag. Og det har vi gjort, fordi vi skal have målt, om vi kan få en øget dæmpning af de vibrationer, der kommer fra toget.
2: Og letbanen udfører prøvekørslen med i alt 3 togsæt, der stopper ved alle stationer på udvalgte strækninger. Togene kører mellem klokken 1 og 4 om natten, siger Søren Trane.
3: Hvor vi skal have nogle togpassager af det her tog, som vi kalder måltoget, plus 2 andre tog, der kører med det hjul, vi har i forvejen, så vi kan sammenligne resultaterne.
2: Og når prøvekørslerne er overstået, så skal målingerne analyseres, og Odense Letbane regner med at have en endelig rapport klar i slutningen af året. Der er i alt 4 natkørsler i denne uge. Den første foregik natten til i dag. Den sidste tur er den 18. september, og det er ikke muligt at hoppe ombord i nattogene. Hæv aldersgrænsen for at kunne købe alkohol til 18 år. Det er budskabet fra foreningen Efterskolerne, som har sendt et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken. Det giver nemlig ikke mening, at aldersgrænsen for at købe visse typer alkohol er 16 år, samtidig med at Sundhedsstyrelsen jo anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol. Sådan lyder det fra Torben Vind Rasmussen, som er formand for Efterskolerne.
4: Vi møder på skolerne unge, som siger, nej, men vi forholder os til lovgivningen og ikke til anbefalingerne. Og det misforhold vil vi gerne gøre op med.
2: På Vejstrup Efterskole i det sydfynske bakker forstander Jakob Kramer forslaget op. Meget af det sociale handler nemlig om alkohol, siger han.
5: Det sociale betyder rigtig meget, når man er 16-17 år. Det betyder rigtig meget, hvad vennerne gør. Det betyder utrolig meget at være en del af en vennegruppe. Og der er rigtig mange sociale aktiviteter, som kan blive koblet sammen med alkohol.
2: Og som reglerne er i dag, så må unge over 16 år købe drikkevarer med et indhold på op til 6% alkohol. Odense Bulldogs er ikke kommet alt for godt i gang på isen i Metalligaen. I aftes formåede de da heller ikke at vende skuden, da de på hjemmebane tabte 0-1 til Frederikshavn White Hawks, der var sidste sæsons bundprop. Kampens eneste mål blev scoret af finske Arte Karpinen, der i tredje periode gjorde det onde ved hundene. Bulldogs ligger på en aktuel femteplads og har kun vundet en af sæsonens første 4 kampe. Tirsdagen byder på lidt sol fra morgenstunden. Op ad dagen så bliver det mere skyde, og der kommer udbredt regn fra nordvest. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis op til frisk.

0: Alejandro var det altså her med Lady Gaga.
1: Og så skal vi lige en tur til Gedser, eller faktisk ud over farvandet ved Gedser. I går eftermiddags, der var der en af forsvarets helikopter, der var sådan på en rutinemæssig overflyvning, som det hedder, af en russisk fregat. Fordi den lå godt nok i internationalt farvand, men den lå altså lidt tæt på os. Og derfor så er det sådan en helt rutine, at man flyver ind over, man lige tager nogle billeder for at se, hvad der er for en aktivitet, der er ombord på denne her russiske fregat. Og af en eller anden årsag, og vi ved ikke hvorfor, så valgte fregatten at affyre to af det, der hedder flares. Det er sådan en slags nødblus, det er pyroteknik, som kommer op. Det er altså ikke en decideret sådan, missil eller noget andet, man affyrer, men det er noget ild, der sendes op i luften.
0: Og det fyrer de altså af imod den danske forsvarshelikopter, og det har selvfølgelig skabt en international krise, eller i hvert fald international ballade, kan man sige, mellem Danmark og Rusland nu, hvor at den russiske ambassadør skal indkaldes til en samtale for at finde ud af, om vi kan blive klogere på, hvad det her det har handlet om. Den danske forsvarsminister, det er jo Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, valgt her på Fyn. Mm-hmm. Han har været tidligt op for at udtale sig til diverse medier om den her hændelse. Lad os bare lige prøve at høre, hvad han siger.
2: Ja, det siger det. Det bekræfter at sige, det er, at russerne er aktive i forhold til Vesten, og at de også flytter grænserne i forhold til de handlinger, de foretager.
3: Er det her det værste angreb, der har været fra Rusland mod Danmark?
2: Det vil jeg ikke gå ind og kategorisere. Vi tager det alvorligt, og det er også derfor, vi indkalder den russiske ambassadør til samtale.
3: Så der kommer en samtale. Hvilke konsekvenser skal det her ellers have?
2: Jamen det er klart, at vi vil gerne sende et meget klart signal til russerne om, at vi tager det her dybt alvorligt. I bedste fald så er det også udtryk for rigtig dårligt, uprofessionelt sømandskab, fordi der er masser af måder at kontakte en helikopter på, hvis man ønskede det. Og så selvfølgelig også, at vi kommer til at fortsætte vores arbejde, det siger sig selv.
3: Men er det nok at sige til dem, at vi tager det her alvorligt?
2: Nej, vi er jo ikke alene. Altså, vi er jo altid tæt koordineret, både med vores nabolande og vores allierede. Og vi ser jo også et mønster hen over Europa, hvor russerne flytter

0: Dadebro med Emma Sehested Høgh, og vi står her i studiet med et brev.
1: Mm-hmm.
0: Og brevet, det har titlen Åben brev til sundhedsministeren. Hæv aldersgrænsen for salg af alkohol til 18 år.
1: Ja, og så skriver de videre, de her efterskolefolk, at vi blander os, fordi alkohol ikke kun handler om sundhed og lovgivning. Det handler også om unges trivsel og om de fællesskaber, de bliver en del af. De begynder simpelthen at drikke for tidligt. Det er det, der er essensen.
0: Og de synes ikke, det giver mening i efterskolerne, at man fra Sundhedsstyrelsens side anbefaler, at man skal være over 18, inden man begynder at drikke alkohol. Og samtidig så kan man jo altså som 16- eller 17-årig gå ud og købe alkohol. Breezer, cider, mokai, også øl jo, hvis bare det er under 6% alkohol.
1: Ja, 6% er ligesom grænsen. Og det er det der med, at der er lige en forskel på anbefalinger og lovgivning. Og det synes de fra efterskolernes side, at det skal vi altså have lavet om på.
0: Og de siger, at det vil gøre det lettere for både skolerne, for forældrene, men også for de unge selv at få lavet en klar alkoholfri linje og sige, at vi kan godt være sammen, uden at alkohol skal fylde en hel masse. Så det prøver de altså at se, om de kan rykke noget ved det her åbne brev til sundhedsministeren.
1: Og vi skal høre fra en af dem, der har været med til at skrive den, nemlig formand for efterskolerne, Fynske Torben Vind Rasmussen. Men vi skal også høre fra de unge selv i løbet af P4 morgen.
0: Det skal vi nemlig. Vi skal have en tur på efterskole senere i programmet. Nu skal du høre TV2 med Bag Dukkede Ruder.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Self-Aware fra Temper City, og så må man bare sige, at den danske film Kvinde Ukendt har fået en bravende succes og en bravende modtagelse.
1: Ja, det var i weekenden, at der var filmprisuddeling i Italien, i Venedig. Og altså, udover filmen ligesom løb med hovedprisen, Guldløven, så var der jo altså også lige en god overraskelse på prisen for bedste kvindelige skuespiller. Hun er også dansk.
0: Det er nemlig Mathilde Arcel, som spiller hovedrollen i filmen. Lad os bare lige prøve at høre, hvad hun sagde, da hun landede i lufthavnen i Kastrup med den der kæmpe guldpokal forleden.
2: Det er min første hovedrolle, og det er første gang, jeg er i udlandet til sådan en filmfestival, og det er det er mere, end hvad jeg nogensinde kunne have drømt om. Altså, eller jeg har drømt om det, men det er ligesom det føles helt uvirkeligt. Jeg er så stolt, og jeg er så rørt og så glad og over den anerkendelse. Det er helt fantastisk.
0: Ja, et specielt øjeblik i hendes liv, hvor folk lige pludselig får øjnene op for hende.
1: Og jeg har lige set klippet, hvor hun bliver kaldt op på scenen. Hun er stort set ikke i stand til at sige andet end
0: Ej, hun er helt rørt og står og græder
1: dog. Virkelig voldsomt følelsesmæssigt, men dejligt jo, at nogen får øje på en på den måde. Og det kan man jo roligt sige, at Mathilde Arcel har oplevet, at nogen fik øje på hende. Så spørgsmålet, om vi kan finde andre eksempler på, at nogen har fået øje på nogen.
0: Det er nemlig det, vi gerne vil høre om her til morgen. Hvornår fik folk øje på dig egentlig?
1: Ja, det kan være jo i professionel sammenhæng. Det kan være det der job, du lige blev peget ud til, eller på anden vis sådan blev headhunted.
0: Det kan jo være både for det gode og for det dårlige.
1: Ja, der findes jo mange måder at blive sådan set på, kan man sige. Ikke? Men helt sådan ned i spørgsmålet, hvornår fik folk øje på dig, det vil vi gerne have et svar på.
0: SMS ind til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Fortæl os, hvornår folk fik øje på dig. Eller mail det til os i en mail til fynsnabelag.dr.dk.

0: Nirvana, nyeste single fra Uro, som tager på tur lige om lidt, også kommer forbi Odense til november, men der er fuldstændig udsolgt på posten allerede.
1: Meget godt at vide, så behøver man ikke at sætte næsen op efter den koncert. 4:07, vi skal lige en tur ind forbi dig, Emma. Hvordan ser det ud med trafikken?
2: Vi starter lige i Odense, for i krydset mellem Rogårdsvej, Tarvvej og Porvvej er lysreguleringen sort i alle retninger, og derfor så er det en god idé at være ekstra opmærksom, hvis du skal forbi her. Og skal du med tog her til morgen, nærmere bestemt mellem Fredericia og København, ja, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at Intercity-tog, der kører mellem Fredericia og Østerport, er aflyst. Og det skyldes altså en fejl på kørestrømmen mellem Sorø og Slagelse, som dog er blevet rettet i nat. DSB henviser til de øvrige tog på strækningen, hvis du skal den vej, og forventer i øvrigt at køre normalt igen fra cirka kl. 10 til formiddag, og du kan som altid holde øje med netop din rejse på rejseplanen.dk.
0: Vi vil gerne høre, hvornår folk fik øje på dig, fordi verden lige har fået øje på Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen i den nye danske film Kvindeukendt. Hun har fået en stor pris for det i weekenden.
1: Altså send en sms eller en mail og fortæl, hvornår fik folk øje på dig i hvilken som helst sammenhæng.

0: 8660 fra Peter Sommer, og så klokken 7.
1: En russisk fregat har skudt mod en dansk helikopter med nødblus. Det var i går eftermiddags i international farvand i Østersøen ud for Gedser, at krigsskibet skød mod forsvarets helikopter. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at den slags sker, siger forsvarsminister Jeppe Bruus og tilføjer, at han ser på episoden med stor alvor.
2: Jamen, potentielt set er det jo farligt, fordi det kan jo gå rigtig galt, hvis helikopteren bliver ramt, eller hvis de her flares ryger ind i helikopteren, hvor der er personer.
1: Jeppe Bruus siger også, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Men han vil ikke kalde det for et hybridangreb, og han har heller ikke tænkt sig at aktivere NATO.
2: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvaret skriver i pressemeddelelsen, at skyderiet med nødblus fandt sted, mens helikopteren var på rutinemæssig fotodækning. Hvad er det for en slags opgave?
3: Det er sådan, at når der er fremmede statsskibe, særligt russiske krigsskibe, som passerer igennem eller tæt på danske farvande, ja, så vil man gerne ud og have fysisk kig på dem, enten i form af forsvarets skibefly eller i det her tilfælde altså en helikopter. Så det er noget, der sker om ikke hver dag, så hele tiden.
1: Og det synes russerne så åbenbart ikke var specielt morsomt. De beskød i hvert fald helikopteren med nødblus. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. Altså, hvor alvorligt er det?
3: Det her er det, man vil kalde en alvorlig tilspidset diplomatisk situation. Nu vender der et diplomatisk efterspil. Man kan sige, at det her er noget, der måske har været på vej et stykke tid. Vi har længe hørt, at der har været sådan moderate fjendtligheder fra de russiske skibe i dansk farvand rettet mod forsvarsenheder. Vi har hørt FE sige, at man har peget på dem med skarpladte våben, med målfølgeradar. Og nu ser vi så altså, at det kommer til løsnet skud, dog i tilfælde af nødblus. Så man kan sige, at det her det er endnu et skridt op af eskalationsstigen, uden at det dog er kommet til, så at sige, rigtige skydevåben.
1: Fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan se TikTok-videoer med folk, der sådan begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
6: Jeg har sådan nøgenfotos og sådan noget inden på Snapchat og så TikTok.
1: Jeg fortalte det her Oscar Mitsuk, før det var det Cecilia Freja Roset og Jonathan Kraft Elsholm. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Derfor så ærger det generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
7: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedet hjemme i haven. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. En af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, gruppen for bevarelse af Fuglsø Mose i Norddjurs. Ifølge ham så er det ikke kun en flot naturoplevelse, der er på spil. Højmoser fungerer som et naturligt CO2-lager, der frigiver store mængder kulstof, når det graves op, og derfor så mener han, at Pindstrup Mosebro, der ønsker at udgrave Fuglsø Mose, skal finde andre alternativer.
8: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
1: Pindstrup Mosebro skriver til os, at de er bevidste om, at de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er central for virksomheden. Først lidt sol enkelte steder i dag, men ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn flere steder, og så temperaturer, der lander et sted mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Send My Love to a New Lover med Adele.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Jeg skal love for, alle kollegaerne, de fik øje på mig lige før, Ruth.
3: Kaffemaskinen.
0: Ja, det er jo ikke så meget med selve maskinen. Det var mere det, at jeg spildte kaffen ud over hele gulvet.
3: Altså,
0: jeg er stadig ned og tørret op.
3: Din evne til at bringe dig selv i centrum er ret stor i de her dage.
0: Især når der kommer til noget med den kaffemaskine der.
3: Ja, vi vil gerne høre fra dig, der lytter med. Hvornår fik folk øje på dig? Og det kan være i uheldige situationer, som at hælde kaffe ud på hele gulvet. Det kan også være jobmæssigt. Altså, det kan være der, hvor nogen er kommet hen og sagt, hey, skulle du ikke lige prøve at gøre sådan her? Altså, i meget gamle dage var jeg jo kontorelev her i huset, og mens jeg var det, der havde vi en teknisk chef, som kom og sagde, skulle du ikke prøve at søge stilling som lydteknikerelev? Jeg var mega optaget af, hvad det der foregik i studierne, så det gjorde jeg.
0: Og så fik du det?
3: Og så fik jeg det.
0: Og så kom der på et tidspunkt nogen, der sagde, skulle du ikke prøve at stå bag mikrofonen også?
3: Ja,
0: og altså, så kom det et skridt videre.
3: Ja, altså det der med, at nogen får øje på en, samtidig med ens egen interesse, måske lige peger lidt derhen af. Det er faktisk en meget god måde at lave sådan en karriere på.
0: Og vi spørger, fordi at der jo virkelig er nogen, der har fået øje på Mathilde Arcel, som har vundet den store pris ned i Venedig for sin rolle i den nye danske film Kvinde Ukendt. Hvornår fik folk øje på dig? Det vil vi meget gerne høre. SMS ind til os på 1212 Fyn Mellemrum. Fortæl os om det, uanset om det er en god eller en dårlig sammenhæng. Der er nogen, der har fået øje på dig. Du kan også mail på fyn@dr.dk.

0: Festen stopper aldrig, synger Søren Torbegård Lund, og det gør den måske aldrig. Det er måske også meget fedt, den ikke gør det. Men måske er der alligevel nogle gange for meget alkohol med til sådan en fest. Og det skal det altså være slut med for de 16-17-årige. Det her med, at man kan gå ned i supermarkedet og købe en stak breezers eller en sixpack, og så tage den med ned i Munke Mose eller ved Christiansminde i Svendborg eller andre steder, hvor man nu kan lide at samles som unge og hygge sig med alkohol. Aldersgrænsen for at købe alkoholiske drikke, den bør nemlig hæves til 18 år for alle typer alkohol. Det mener foreningen Efterskolerne, som i dag har sendt det her ønske i et åbent brev til sundhedsministeren Ida Auken.
1: Og Torben Vind Rasmussen, du er underskriver på det åbne brev i kraft af din rolle som formand for Efterskolerne. Og nu er du også med os her i P4 Morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: De unge drikker jo ikke, når de sidder en hverdagsaften på en efterskole. Så hvorfor mener du egentlig, at I skal blande jer i debatten med det åbne brev til sundhedsministeren?
2: Jamen, efterskolerne skal blande sig, fordi vi er optaget af alkoholdagsordenen. Det handler om de unges trivsel. Det handler også om deres fællesskaber. Og det, vi kan se, det er, at festen er en høj grad en del for de unge. Vi vil ikke tage festen fra dem, men vi vil tage drikkepresset fra dem. Og det kan vi gøre ved, at vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og de anbefaler faktisk, at man ikke drikker overhovedet under 18 år.
1: Men sidste år så blev alkoholgrænsen for de 16-17-årige jo sænket, sådan at de i dag kun kan købe drikkevarer med op til 6% alkohol. De kan så stadigvæk godt få forældre eller større søskende eller kammerater til at købe stærkere alkohol til dem. Så er det her sådan et, skal vi kalde det, symbolsk opråb for jer i forhold til, at det kunne blive til noget realistisk?
2: Nej, det er absolut ikke symbolik. Altså, vi mener med det her brev, at det er vigtigt, at sundhedsministeren forholder sig til, at hendes egen styrelse, altså Sundhedsstyrelsen, siger, jamen vi bør hæve aldersgrænsen til 18 år. Men lovgivningen siger noget andet. Så vi tror på, at hvis politikerne forholder sig til det her, så løser vi nok ikke problemet, men vi flytter grænsen til, hvornår man bliver presset ud i at skal drikke alkohol. Og det er vigtigt for os.
0: Men der vil jo nok sidde nogen og lytte med og tænke, er det ikke egentlig meget godt det her med, at de kan købe det her lidt milde alkohol, og så komme lidt blødt i gang, og det er ikke alt for stærkt og sådan noget. Hvorfor skal de ikke have lov til det, så de får en blød start på det her med at lære at drikke alkohol?
2: Jamen, det er jo interessant, at der er 5 lande i Europa, hvor man kan købe alkohol under 18 år, og Danmark er suverænt det land, hvor der er flest unge, der bliver fulde i den der 15-16 års alder. Det viser Sundhedsstyrelsens egne data. Og skal vi så lave en mild start så tidligt som muligt, for at de nu sådan for alvor er hærdet, når de bliver 18 år? Det mener vi er forkert. Vi vil faktisk gerne være med til at lave sunde fællesskaber, hvor de kan holde fest, men hvor alkoholen kommer ind senere. Og der er 18-årsgrænsen rigtig god.
1: Og som du selv siger, så har vi jo ry for, at de unge drikker rigtig meget her i Danmark i forhold til andre lande. Så hvor realistisk er det at få ændret den kultur, tror du?
2: Jamen, vi ændrer ikke kultur fra den ene dag til den anden, og vi ændrer ikke kultur ved at lave én lovgivning. Men jeg tror, hvis vi skubber forskellige steder og stadigvæk har dyb respekt for unge og unges mulighed for at holde fest, men bare uden alkohol i de yngre år, så er det her en bevægelse, der skubber sig. Og vi tror, at ved at lave en anden struktur, altså en anden lovgivning på det, så gør vi også forældrene opmærksom på, at det kan godt være, at vores teenager gerne vil holde en fest med rigtig mange mennesker, men i kraft af, at det faktisk ikke er lovligt, før man er 18 år, så venter vi lige med at holde en teenagefest med alkohol, til de bliver 18. Små skridt.
0: Det sagde altså Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskolerne, og om en times tid, så er vi her i programmet på besøg for at høre, hvad nogle af eleverne på Vejstrup Efterskole siger til det her brev.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under pattern.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
5: Det her
0: er B4 Morgen.
5: B4 Morgen.

0: Baby Doll fra Jamie Miller, som folk fik øje på i 2017. Der var han med i den talentkonkurrence, der hedder The Voice. Den har vi også haft i Danmark. Den var stolene, de skal dreje rundt, ikke? Den var han med i Storbritannien i 2017, og fik vendt et par dommer rundt og kom med, og blev nummer 3, godt nok kun i The Voice. Men det var altså nok til, at musikverdenen fik øje på ham, og han nu har en stor karriere som musiker i hele verden.
1: Og forleden, der var der også nogen, der i den grad fik øje på Mathilde selv, eller måske lidt mere end forleden. Men den dag, hun kom op på scenen i Venedig og skulle modtage den store pris for den bedste kvindelige hovedrolle, der var der i hvert fald adskillige blikke, der vendte i hendes retning.
2: Det er min første hovedrolle, og det er første gang, jeg er i udlandet til sådan en filmfestival, og det er... Det er mere, end hvad jeg nogensinde kunne have drømt om. Altså, eller jeg har drømt om det, men det er ligesom, det føles helt uvirkeligt. Jeg er så stolt, og jeg er så rørt og så glad og over den anerkendelse. Det er helt fantastisk.
0: Nu har filmverdenen for alvor fået øje på Mathilde selv. Hendes agents telefon begynder at ringe, og hvad skal det så ikke blive til? Det bliver spændende at følge med i.
1: Hvornår fik folk øje på dig i en hvilken som helst sammenhæng? Altså, vi vil bare gerne høre, hvornår var det lige, der var nogen, der vendte sig om og sagde, hov, der var du jo.
0: SMS til 1212, Fyn mellemrum, og send en besked, eller smid en mail ind på fyn@dr.dk.

0: Unwritten var det her med Natasha Bedingfield.
1: 7:26, Emma Elisabeth Hansen har styr på trafikken. Hvordan ser det ud nu?
2: Jamen, morgentrafikken er begyndt at samle sig tættere på de fynske veje, men lige nu er det ikke noget, der ser ud til at give de helt store forsinkelser eller udfordringer. Til gengæld så vil jeg lige gentage en sorte lysregulering i Odense. Det er i krydset mellem Rugårdsvej, Tarupvej og Porupvej, hvor lysreguleringen skulle være sort i alle retninger, og derfor en god idé at være ekstra opmærksom, hvis du skal forbi her. Og så lige endnu et kig på skinnerne, for der er fortsat forsinkelser og aflyst intercity-tog mellem Fredericia og København her til morgen. DSB forventer at køre normalt igen ved tidtiden til formiddag, og du kan som altid holde øje med netop din rejse på rejseplan.dk.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Letbanen har længe været en anstrengende nabo for borgere i Odense, blandt andet på grund af støjen. Det forsøger Odense Letbane nu at løse ved at sende tog på skinnerne, som har en ny type belægning på hjulene. Det forklarer Søren Trane, der er drifts- og vedligeholdelseschef på Odense Letbane.
2: Vi har taget tog ud, fordi vi har monteret en ny type hjul på. De nye hjul har en større gummiindlæg end de gamle, eller den vi kører på i dag. Og det har vi gjort, fordi vi skal have målt, om vi kan få en øget dæmpning af de vibrationer, der kommer fra toget.
1: Letbanen udfører prøvekørslen med i alt 3 togsæt, der stopper ved alle stationer på udvalgte strækninger, og togene kører mellem kl. 1 og 4 om natten.
2: Hvor vi skal have nogle togpassager af det her tog, som vi kalder måltoget, plus 2 andre tog, der kører med det hjul, vi har i forvejen, så vi kan sammenligne resultaterne.
1: Og når prøvekørslerne er overstået, så skal målingerne analyseres. Odense Letbane regner med at have en endelig rapport i slutningen af året, og det er ikke muligt at hoppe ombord i nattogene. Her til morgen vil du opleve længere rejsetid og færre tog mellem Fredericia, Odense og København. Det oplyser DSB, som også henviser til at tage et kig på rejseplanen, inden du sætter kurs mod togstationen. Ændringerne skyldes fejl på kørestrømmen mellem Slagelse og Sorø. Ifølge DSB har Banedanmarks teknikere gennem natten rettet fejlen, og det forventes derfor, at togene vil kunne køre normalt fra klokken ca. 10. Det skal være slut med at købe alkohol for unge under 18 år, det mener foreningen Efterskolerne, som vil have aldersgrænsen for at købe alkohol hævet til 18 år. Derfor sender foreningen i dag et åbent brev med budskabet til sundhedsminister Ida Auken. Forstander på Vejstrup Efterskole Jakob Kramer bakker op om forslaget.
3: Altså, vi har 30.000 efterskoleelever på en årgang, og så vi kender jo den her aldersgruppe rigtig godt, og ved, hvad for nogle dilemmaer og valg de står i. Og der tror jeg, at der kan vi godt være en stemme i, at der er nogle beslutningstagere, som kan blive hjulpet til at træffe nogle gode beslutninger.
1: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol. Alligevel så kan unge købe drikkevarer med op til 6% alkohol fra den dag, de fylder 16. Det hænger ikke sammen, lyder det i brevet fra efterskolerne, og derfor tager foreningen nu ansvaret på deres skuldre og forsøger at påvirke politikerne, siger formand Torben Vind Rasmussen.
4: Altså, vi bliver nødt til at påvirke vores samfund. Og derfor er det her ikke en signalværdi. Vi er jo ikke den primære aktør i unges alkoholforbrug. Det er sådan set forældre og de fællesskaber, de skaber i weekenderne. Så det er simpelthen fordi, vi gerne vil tage et samfundsansvar.
1: Vi arbejder på at få en kommentar fra sundheds- og kirkeminister fra Socialdemokratiet, Ida Auken. Tirsdagen byder på lidt sol fra morgenstunden, senere flere skyer og også noget regn til os. Vi får temperatur pænt lunt op mellem 15 og 20 grader, og så er der en lidt til frisk vind.

0: Aquarius var det fra Lord Siva og Vera i P4 Morgen, hvor vi har spurgt, hvornår folk fik øje på dig, fordi at verden lige har fået øje på Mathilda selv, der spiller hovedrollen i den nye danske film Kvinde Ukendt, og hun har vundet hovedprisen nede i Venedig.
1: Og Kirsten har skrevet, der er rigtig tit nogen, der får øje på mig. Jeg har nemlig orange hår. Jeg får tit fine kommentarer som fedt hår, sikke en flot farve, jeg er vild med dit hår, og så videre. Og det er jeg rigtig glad for.
0: Og så er der også rigtig mange, der har fået øje på Torben. Torben er en hund, så derfor kan vi ikke rigtig tale med Torben.
1: Og vi kan prøve.
0: Vi kunne godt prøve selvfølgelig, men vi kan i hvert fald tale med Jesper, som ejer Torben og bor i Forborg. Godmorgen, Jesper.
2: Godmorgen.
0: Hvordan er det, at folk har fået øjnene op for din hund Torben?
2: Jamen det er sgu godt, det er sgu lidt skørt. Altså, vi lagde en video op på TikTok, tror jeg. Vi kom hjem en dag, og så sad han og lignede et spørgsmålstegn på vores sofabord.
1: Han sad op på sofabordet?
2: Ja. Han har sådan en ting med at kravle på bordet. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det kan han godt lide. Og så, han ser bare sjov. Han er en bulltager, så den ser sådan lidt spøjs ud til at starte med også. Og så det der blik, han havde, det var sådan lidt, det var meget sjovt.
1: Så der sad Torben og tronede altså op på sofabordet?
2: Ja, fuldstændig. Ja. Fuldstændig.
1: Og hvad skete der så, da I lagde den op?
2: Jamen, så lagde vi den op og gjorde egentlig ikke mere ud af det. Jeg tænkte, det var da meget sjov video og sådan noget. Så lige pludselig så gik han viralt og blev delt. Og så, så tog det bare om sig. Så i dag der har vi næsten 70.000 følgere.
0: 70.000 følgere?
2: Ja, det er ret skørt.
0: Altså på din profil så, eller på Torbens profil?
2: Nej, han har selvfølgelig sin egen.
0: Torben har sin egen? Ja. Så man kan finde Torben på TikTok, eller hvad?
2: Ja, og Facebook og Instagram.
0: Okay, og altså, nu får jeg lyst til at se det billede, ikke? Så hvad søger man på? Hunden Torben, eller hvad?
2: Jamen, bare søg på Torben the Tornado.
0: Torben the Tornado, okay.
2: Jamen, det er fordi, han er bulltager, og så de får sådan nogle, der hedder zoomies, hvor de bare snor rundt. Jeg ved ikke, om I har set det.
0: Jo, så snor rundt på sig selv sådan.
2: Så tænker vi, det passer sgu meget godt.
0: Torben the Tornado fra Forborg står der oven i købet her. Det er jo virkelig smukt, og der er folk, der får tatoveret. De får tatoveret Torben med Tornado, eller hvad?
2: Ja, det er min kone.
0: Det er så trods alt din kone, dog.
2: Ja.
1: Jamen, der er der nogen, der har fået øje på Torben i den grad.
2: Det må man sige.
1: Det må man da bare sige.
0: Jamen, en fantastisk historie, Jesper. Tak fordi vi måtte ringe til dig og høre den.
2: Jamen, velbekomme, tak for et godt program.
0: Og selv tak, og så kan du altså gøre, ligesom Jesper har gjort, og sende os en sms, fortæl os, hvornår verden har fået øje på dig, eller på din hund, både for noget godt, eller for noget dårligt, eller for noget sjovt, sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Hvis du

0: En som dig fra Rune Rask, Hampenberg og Blæst.
1: Godmorgen, Cecilie Sandlerholm.
2: Godmorgen.
1: Jeg har taget sådan nogle åbne sko, sandaler, klipklapper på i dag, fordi jeg hørte, det skulle blive op til 20 graders varme.
2: Ja.
1: Ja. Så mit næste spørgsmål er, hvornår skal jeg tage hjem for at få blive ved med at have tørfød?
2: Ja, det er jo altså de helt store spørgsmål. Fordi at, du har altså fuldstændig ret, Rut. Det er altså op til 18-20 grader i dag. Hvis man befinder sig på den sådan sydøstlige del af Fyn, så kan det måske endda snise op på 21 grader. Det er ikke sådan helt skidt for sådan en efterårsdag. Og der er altså en del skyer derude, så det ser sådan lidt gråt ud. Til gengæld så holder det faktisk tørt en stor del af dagen. Her til formiddag kan der godt lige sådan dukke en enkelt by op hister her, men det er altså ikke ret meget. Og hvis man så skal tørskoet udenfor, jamen så er det faktisk først sådan ud på aftenen, at det sådan for alvor begynder med det her regn. Lige nu, det kan nu ændre sig lidt, men lige nu ser det ud som, at vi skal hen sådan omkring klokken 7-8 stykker, så det sådan for alvor begynder
1: at regne. Jeg når fint tørskoet hjem.
2: Ja, det tænker jeg ikke er noget problem.
0: Ellers så bliver det, så ryger der overarbejde på, kan jeg regne ud.
1: Er der noget vind af betragtning derude i dag?
2: Den er let til jævn fra sydvestlig retning, så det er ikke noget, der sådan kommer til at gøre voldsomt meget væsen af sig. Så det er ganske stille og roligt på den grund.
0: Det er ganske stille og roligt. Vi har jo spurgt, hvornår folk fik øje på dig. Michael har skrevet til os, herr betjent fik øje på mig. Det
1: ja. Lyder
0: ikke rart, det er vel. For 2 år siden på min motorcykel. Jeg havde 2 klip i mit kørekort og blev stoppet ved Vissenbjerg af en motorcykelbetjent. Jeg havde kørt lidt frisk, og da han stoppede mig, var jeg overbevist om, at nu var det slut. Så kom det sidste klip, ikke? Og så han sagde, at det går for stærkt, og jeg kan se, at du ikke har råd til flere forseelser i dit kørekort.
1: Au.
0: Men jeg har ikke noget at måle dig, så tænk dig om i fremtiden.
1: Wow.
0: Og det kan du tro, jeg har gjort siden, siger Michael. Så godt gået af betjenten, og også godt gået af Michael, som har fået strammet op på det der.
1: Og han slap simpelthen for at få taget det der kørekort.
0: Selvom betjenten fik øje på ham. Mm-hmm. Hvornår fik verden øjnene op for dig, eller nogen i verden, som gjorde en eller anden forskel for det sjove, eller for det gode, eller for det dårlige for dig. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og send en besked eller en mail på fynsnabel@dr.dk.

0: Klokken er 7:45. Du lytter til P4 Morgen. Det her, det var Spice Girls med Say You'll Be There.
1: Og dem har verden fået øje på for mange år siden. Der er jo mange måder, man kan få øje på folk, eller at nogen får øje på en på. Og nu skal vi have fat i dig, Heidi Hansen fra Verningen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan var det, du blev set?
2: Jamen, det var egentlig efter et godt stykke tid i folkeskolen, hvor jeg altid havde en masse fejl i dansk. Jeg var ordblind, og så skiftede jeg skole helt naturligt, og så skulle jeg skrive en dansk stil. Og den kom tilbage med alle de klassiske røde streger over det hele.
1: Ja.
2: Men så havde jeg fået 10.
0: Ja.
2: Og det var vi jo glade for. Men undrede os også lidt, og havde taget det med til en møde, og så spørger min mor, siger hun, hvordan kan det være, at Heidi, hun har fået 10, når der valgte fejl, så sagde min dansk lærer, ja, det kan jeg godt se, men har du set, hvilken historie hun har lavet?
1: Aha.
2: Og det var startskuddet til at ville give hende nogle gode historier, så jeg blev motiveret på en helt anden måde, end jeg skulle lære at stave rigtigt, nu skulle jeg fortælle noget.
0: Hvordan var det at få den besked der oven på alle de røde streger?
2: Jamen, det var bare løftende. Altså, hun så mig, som det var det, I søger. Altså, hun så mig. Hun så, hvad jeg kunne fortælle, i stedet for, hvordan jeg fortalte det. Fordi jeg var ordblind på den måde, man godt kunne forstå, hvad det var, at jeg skrev, ikke? Men det boostede mig jo sådan, så jeg jo kommet helt op og taget en bachelor i dansk og en kandidat i international virksomhedskommunikation.
1: Er det flot. Og virkeligheden, historien jo om, hvad en lærer kan gøre, altså hvilken forskel
2: Præcis.
1: Der kan være, når en lærer ser den elev, uanset hvad der så måtte være røde streger, ikke?
2: Jo, og det var sådan set også min motivation for at læse dansk, det var. Jeg vil være den lærer. Jeg vil ud på den anden side og være den, der ser en anden.
0: Det er en fantastisk historie, Heidi. Tak fordi du vil fortælle os den her i P4 Morgen.
2: Velbekomme, og god dag.
0: Ja, tak.
1: Og i lige måde.
0: Og vi snakker altså om at blive set, fordi Mathilde Arcel jo også lige er blevet set i den grad ung skuespiller, som har blevet hædret i Venedig for sin rolle i filmen Kvinde Ukendt. Hvornår er du blevet set? SMS til 1212. Fyn mellemrum, og så er din besked.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Michael Jackson i P4 Morgen med Bad. Vi hørte lige fra Michael for lidt siden, som havde oplevet, at en betjent havde fået øje på ham.
1: Mm-hmm.
0: Det er knap så rart, som hvis det er en lærer, der får øje på en for det gode. Tom har også prøvet det der med, at der var en politibetjent, der fik øje på ham i juli i år faktisk. Fordi jeg stod og tissede offentligt inde på et sted i København, hvor det var forbudt. Det er de fleste steder.
1: Ja.
0: Men jeg slap med en advarsel, skriver Tom. Altså.
1: Ja, det er en træls måde at blive opdaget på, eller set på. Ja.
0: Ja.
1: Lise skriver, verden fik øje på mig, lige da jeg blev født. Jeg er nemlig den sidst fødte tvilling, og det var så tvillingepar nummer 3, som mine forældre fik. Først så lavede de en prøve og fik min søster. Så kom 2 drenge 2 år efter. 2 år senere nu kom 2 drenge mere. Og 10 år efter kom så min tvillingebror og jeg. Og vi kom både i Billedbladet og i aviser, skriver altså Lise fra Langå. Jeg vil også sige, 7 børn, alt i alt. Og de 3, altså 3 gange tvillinger. Wow.
0: Jeg synes, der er nok at lave med 2.
1: ja.
0: Tak for alle de her fantastiske sms'er om at blive set.
1: Mhm.
0: Nu kaster vi lige et blik ud i trafikken, Emma.
2: Og den fynske morgentrafik er for alvor stået op, for trafikken har samlet sig flere steder. Særligt kan jeg nævne E20 ved og forbi Odense i retning mod Sjælland, og rute 168 Assensvej i retning mod Odense og frem mod motorvejen. Stenløsevej også i retning mod Odense og frem mod motorvejen, og på Falen i retning ind mod Odense by. Alle steder kan du lige nu forvente tæt trafik og godt 10 minutters forsinkelse. I den kollektive trafik fortsat forsinkelser og aflysninger på tog mellem Fredericia, Odense og København på grund af en tidligere fejl på kørestrømmen mellem Slagelse og Sorø. Seneste melding fra DSB lyder stadig, at togene kører normalt igen ved tidtiden til formiddag.
0: Og i radiovisen om et øjeblik kan du få sidste nyt om det her russiske krigsskib, som har skudt nødblus efter en af forsvarets helikoptere.

0: Ny musik fra Carol G og Bruno Mars. Still hedder det her nummer. Nu er Daniel Enhus klar med en radiovis til os.
1: Et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med nødblus. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser i går eftermiddag, mens helikopteren overvågede og fotograferede det russiske krigsskib. Russerne skød forbi, men hvis helikopteren var blevet ramt, så kunne det være gået rigtig galt, så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Nu vil regeringen i form af udenrigsministeren indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Og vi har spurgt forsvarsministeren om, hvad han ellers har tænkt sig at gøre oven på situationen.
2: Jamen, jeg vil ikke gøre andet end det, jeg også nu fortæller jer om at gøre, nemlig indkalde ambassadøren, sørge for, at vi er tæt koordineret, sørge for, at vi fortsætter de aktiviteter, vi gør, og holder øje med den russiske aktivitet, der er. Men det er klart, vi ser på det med alvor, når russerne flytter grænserne, som de gør her.
1: Og episoden her er usædvanlig, så lyder det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Der findes nemlig radiokanaler, som russerne kunne have brugt, hvis de gerne ville kommunikere med den danske helikopter.
3: Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben. Men det her, det er et skridt op af eskalationsstiden, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben.
1: Helikopteren flyttede sig efter, at de to nødblus var blevet affyret. Besætningen kom ikke noget til, og helikopteren blev heller ikke beskadiget. Børn og unge i Danmark møder i høj grad digitale krænkelser online. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, der kortlægger omfanget af 12 typer af digitale krænkelser. I undersøgelsen svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletrådgivning. Slet det rådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
4: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
1: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
5: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
6: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
7: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
1: Fortalte her Max Frederik Poulsen, før det var det Laura Lausdal, og til sidst, og i starten var det Hugo Wu. Og nu skal det altså være slut med at grave spagnumjord op af højmoser til brug i haven derhjemme. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. Og med udsigt til Fuglsø Mose i Norddjurs, der står du, Christian Pedersen.
8: Jeg har taget turen fra Bjarne Langdals hjem ud gennem det halvlange græs med jord i brunst omkring, og så står vi ellers og kigger ud over noget af moseområdet. Og det er jo herude, ja, pinen ligger for jer, fordi Pindstrup, de vil gerne udvide det sted, de graver tørv, det mange bruger til spagnum hjemme i haverne. Og I så kravlet fra mosen på barrikaderne, Bjarne, fordi hvad er det problemet?
9: Jamen det er, der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
8: Men der bliver jo i forvejen gravet enormt meget. Det gjorde de overvis. Som sagt, der var en historie tilbage i 2004, hvor Naturfredningsforeningen ønsker en fredning herude for at vide af amtet, som det hedder dengang, at det er allerede for sent. Hvad hjælper det her?
9: Ja, men det er heldigvis lang tid siden, at det sidste har kørt. Vi har også fået en grøn omstilling siden, og det her, det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Der har man lagret kulstof i tusindvis af år. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af. Og vi laver lige nøjagtigt det modsatte i den grønne trepart. Der indkapsler vi det for at undgå, at der kommer CO2 ud i atmosfæren.
8: I holder borgermøde i aften. Regionen, de stemmer, jeg tror det er næste uge, så der er ikke sat punktum her endnu i hvert fald. Tak.
1: Til DR, der skriver Pindstrup Mosebro, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og det nødvendige transition i retning af alternativer er en central del for virksomheden. Først et sol enkelte steder, men ellers venter der en dag med regn også og byer, og så temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
10: Det her er P4.

0: 8 minutter over 8, og Sugar var det her med Maroon 5.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og det store diskussionsemne i P4 Morgen i dag, det er om alkohol skal gøres helt ulovligt at købe for de 16-17-årige. I dag må de jo godt købe de der, altså en almindelig pilsner for eksempel, hvis der er under 6% alkohol i.
3: Og det er foreningen Efterskolerne, der har sendt et åbent brev til Ida Auken, sundhedsminister fra Socialdemokratiet, og siger, nu synes vi helt ærligt, at det der med lovgivning og anbefalinger, det skal følges ad, fordi anbefalingerne er, at de unge under 18 skal ikke drikke alkohol. Og så kan det ikke hjælpe noget, de gerne må købe det.
0: Det virker mærkeligt til Efterskolerne, og det gør det også svært at kommunikere om det, og trække de her klare grænser for, hvornår er det okay at drikke alkohol, og hvornår skal alkohol have lov til at fylde sådan et ungdomsfællesskab, som der for eksempel er på en efterskole. Men en ting er, hvad efterskolerne siger. Noget andet er, hvad siger du?
3: Ja. Ja.
0: Og det kunne vi godt tænke os at høre her til morgen, så derfor har vi sat gang i en afstemning. Det er inde i det her lyd-appen, det foregår. Så den skal du lige have downloadet, hvis du ikke allerede har den. Og så er det bare at logge ind der og finde ned i bunden live, og så finde P4 Fyn.
3: Der står simpelthen, skal aldersgrænsen for salg af alkohol hæves til 18 år? Helt nemt, ja eller nej.
0: Ind og stem, og så lader vi den lige rulle i en 10 minutters tid eller sådan noget, og så gør vi status op og ser, hvad I synes, er det en god idé, eller er det ikke en god idé?
3: Og lige om lidt, så skal vi ud og tale med nogle af dem, det her det handler om, nemlig efterskoleeleverne.
0: Det er efter Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: I knew it, I knew it. Var det altså med Taylor Swift, 13 minutter over 8.
1: Det giver altså ingen mening, at 16-17-årige kan købe breezers, cider og øl med op til 6% alkohol, samtidig med, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol. Det mener i hvert fald foreningen Efterskolerne. Derfor så sender de i dag et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken, hvor de beder hende om at hæve aldersgrænsen til 18 år. Det vil gøre det lettere både for skolerne og for forældrene, men også for de unge selv at stå fast på en helt alkoholfri linje, skriver de i brevet.
0: Og Rebecca Hollander, du er kørt til Vejstrup Efterskole her i det fynske for at høre fra nogle af dem, det hele handler om, nemlig efterskoleeleverne.
2: Og de er netop blevet færdige med deres morgenmad, hvor at der var selvfølgelig ikke meget alkohol i glassen her til morgen. Det er måske også meget fornuftigt på den måde. Men til gengæld, der var der en masse kaffe latte, noget chai latte og vand. Det er ligesom det, der hitter herude til morgenmaden. Og faktisk så står du jo lige med en kop kaffe i hånden nu her, lærer Rebecca Thomsen. Du er 15 år gammel, og du går her på efterskolen. Men hvis nu du var hjemme på weekend, og du var blevet inviteret på fest, hvad kunne du så finde på at putte i glasset?
3: Ja, men så havde det nok været sådan noget breezer, eller noget shaker, eller en eller anden opblanding af noget vildt noget. I hvert fald ikke lige en kaffe latte.
2: Nej, så du kan godt finde på at gøre dig lidt i alkohol, når du er hjemme på weekend?
3: Ja, det kunne jeg godt.
2: Og du er også med her til morgen, Osvald Lauritsen. Du er 16 år gammel, går også her på efterskolen. Hvordan er dit forhold til alkohol, når du ikke er her på efterskolen, når du er hjemme på weekend?
4: Der kan jeg sagtens finde på at tage til noget fest med mine venner, især dem, der også er på efterskole og dem, der går på gymnasiet, som jeg ikke får set rigtig meget. Så det er meget fedt lige at få catchet op og så ja, smide hæmningerne lidt og være lidt useriøs med hinanden. Det er sgu altid godt med sine venner.
2: Hvad siger du så til, at efterskolen nu har sendt det her åbne brev ind til sundhedsministeren og siger, altså aldersgrænsen den skal hæves helt til 18 år, sådan så du jo ikke må købe alkohol mere?
4: Ja, jeg kan selvfølgelig godt forstå, at de gør det, men personligt vil jeg synes, det var ærgerligt, fordi altså, jeg kan godt lide at få en øl eller et to med mine gode venner og synes, det er rigtig hyggeligt, men kan selvfølgelig godt forstå, at de sender det her brev ud, da det er skadeligt at drikke i en så ung alder, men jeg synes alligevel, at vi stadig burde have lov til at gøre det.
2: Lea, synes du, det er noget, efterskolerne i hele taget skal blande sig i, om I må drikke, før I er 18?
3: Altså, de burde måske blande sig lidt, fordi det ligesom er det, de har meget at gøre med, altså os unge. Men når vi er hjemme, så føler jeg lidt, at det er vores eget valg, og at, sådan, at det måske er en dårlig ting.
2: Synes du, det er en god idé, at aldersgrænsen den bliver hævet til 18 år?
3: Altså, på en måde ja, fordi at det ville være meget bedre, men altså, det vil også tage meget sådan fra os, og sådan, vi føler, at det sådan er meget sjovt, tror jeg, de fleste i hvert fald.
2: Men så du det er også vel, altså skal den her aldersgrænse hæves til 18 år, kunne det ikke være meget fedt? Det er jo også sundere for jer.
4: Altså personligt så vil jeg ikke synes det, fordi som Lea siger, så er det meget fedt, når man er i sådan en ung alder at komme ud og få nogle ja, fede minder og dumme sig lidt med sine venner til at kunne tænke tilbage på. Men selvfølgelig kan man også godt se, at det vil være smart, at efterskolerne måske skulle lave den her restriktion.
2: Men for nu, der er det altså bare kaffe, der bliver slugt og nyt her til på efterskolen.
1: Det er trods alt meget betryggende, vil jeg sige.
0: Det synes jeg også. Mm. Men nu hørte vi altså et par efterskoleelevers holdning til det her med at få hævet alkoholgrænsen for al alkohol op til 18 år.
1: Ja, og vi vil gerne høre din stemme også, og det kan du gøre ind i DR Lyd af dem. Bare ind og stem. Der er lige 4 minutter endnu. Skal aldersgrænsen for salg af alkohol hæves til 18 år? Ja eller nej?

0: 20 minutter over 8 og bad day her med Daniel Powder i P4 Morgen, hvor vi altså har haft gang i en afstemning om, om det er en god idé at hæve aldersgrænsen for salg af alkohol til 18 år.
1: Ja, og resultatet ligger klar nu, og det er rimelig tydeligt. Der er simpelthen 83% af dem, der har været inde og stemme, der siger, ja, den aldersgrænse, den skal hæves.
0: Så det er jo et...
1: Vi er enige med efterskolerne.
0: Klart svar der. Ja, efterskoleeleverne, som vi hørte fra før, var ikke helt enige.
1: Nej, men foreningen efterskolerne.
0: Og hvis du er inde i det her lyd af dem alligevel, så kan du faktisk senere på morgenen også derinde gå ind og lytte til det interview, vi lavede klokken 7:15 med formanden for efterskolerne, fynske Torben Vind Rasmussen, som forklarede, hvorfor det er, de har den her holdning og har sendt det her brev til sundhedsministeren.

0: magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.
4: Det her
0: er P4 Morgen.

0: Det er Augusta Schackinger fra Odense, som hjælper Lea Eidbjørg på det her nummer, der hedder 100 år.
1: 8:54, og så skal vi lige en tur i trafikken sammen med dig, Emma Elisabeth Hansen.
2: P4 Trafik E20 fra Jylland mod Odense mellem 56 Ejby og 55 Aarup. God grund til at være opmærksom. I venstre spor ligger der et større bræt på vejbanen som i venstre spor, som giver lidt opremsninger og usikker kørsel. Vejhjælp, de ved besked, altså mellem 56 Ejby og 55 Aarup i venstre spor retning mod Odense. Ellers kan jeg melde om tæt trafik og forsinkelse på omkring 10 minutter på E20 ved og forbi Odense i retning mod Sjælland, startende ved 53 Odense Vest og hele vejen forbi Odense. Og i Odense By kan du ramme ind i forsinkelser på omkring 5 minutter enkelte steder, men der er tale om helt almindelige morgentrængsler, der er ved at aftage.
0: Det er helt uacceptabelt, at en russisk fregat har skudt flares eller nødblus afsted mod en dansk forsvarshelikopter. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han har lige været på banen og meldt sig med udtalelser i den her sag. Det kan du læse ind i livebloggen inde på dr.dk. Om et øjeblik, så er vi klar med de fynske nyheder til dig lige her på P4. Det er efter Jennifer Lopez med If You Had My Love.

0: Så er det tid til et nyhedsoverblik. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En stribe naboer til Odense Letbane rykker i denne uge en nat på hotel og lader i stedet diverse måleudstyr rykke ind i deres hjem. Det gør de, fordi letbanen er i gang med natlige prøvekørsler med et togsæt, der har fået monteret en ny type hjul, som måske kan hjælpe på de mange gener, mange oplever fra toget. Søren Trane er drifts- og vedligeholdelseschef og forklarer, at målingerne både foregår ude i sporet og så på udvalgte ejendomme.
3: Med nogle naboer, hvor vi har lavet en aftale om, at vi kan komme ind og stille måleudstyret op. Det er fordi, at vi skal have sådan, kan man sige, det fulde billede af vibrationsudbredelsen, og det har vi eksperter til at hjælpe os med.
2: Prøvekørslerne foregår mellem kl. 1 og 4 om natten med i alt 3 togsæt, der er taget ud til projektet, siger Søren Trane.
3: Vi måler de vibrationer, der måtte være, og så skal vi jo have fundet ud af, om den her type hjul dæmper vibrationerne, fordi vi måler samtidig på 2 andre tog, der har de normale hjul på.
2: Efter prøvekørslerne skal målingerne analyseres og samles i en rapport, som så forventes at være klar sidst på året. Her til morgen vil du opleve længere rejsetid og færre tog mellem Fredericia, Odense og København. Det oplyser DSB, som også henviser til at tage et kig på rejseplanen, inden du sætter kurs mod togstationen. Ændringerne skyldes fejl på kørestrømmen mellem Slagelse og Sorø. Ifølge DSB så har Banedanmarks teknikere i natten igennem rettet fejlen, og det ventes derfor, at togene vil kunne køre normalt fra klokken ca. 10. Det skal være slut med at købe alkohol for unge under 18 år, det mener foreningen Efterskolerne, som vil have aldersgrænsen for at købe alkohol hævet til 18 år. Derfor så sender foreningen i dag et åbent brev med budskabet til sundhedsminister Ida Auken. Og forstander på Vejstrup Efterskole Jakob Kramer bakker op om forslaget.
4: Altså, vi har 30.000 efterskoleelever på en årgang, og så vi kender jo den her aldersgruppe rigtig godt, og ved, hvad for nogle dilemmaer og valg de står i. Og der tror jeg, at der kan vi godt være en stemme i, at der er nogle beslutningstager, som kan blive hjulpet til at truffe nogle gode beslutninger.
2: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol, og alligevel så kan unge købe drikkevarer med op til 6% alkohol fra den dag, de fylder 16. Det hænger altså ikke sammen, lyder det i brevet fra efterskolerne. Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard mener dog, at det er en anelse for tidligere at ændre lovgivningen allerede.
5: Det gør selvfølgelig indtryk, at efterskoleforeningen sender sådan et brev og har den bekymring, og det kigger vi selvfølgelig også altid seriøst på, når vi får sådan nogle henvendelser. Mit argument er bare, at vi lige netop faktisk har jo taget et skridt i den retning, de gerne vil have, og strammet op på en hel række ting.
2: Og så arbejder vi på at få en kommentar fra sundheds- og kirkeminister fra Socialdemokratiet, Ida Auken. Temperatur i dag mellem 15 og lune 20 grader, og lidt sol fra morgenstunden, senere flere skyer og også en del regn, og så en svag til jævn vind omkring sydvest.

0: igen. Det er Lys igen fra Aksglæde.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er der nemlig, Rut.
3: Nå for søren.
0: Tre overskrifter, ligesom der plejer at være. Tre artikler. Lad os se, om du kan gætte, hvad det handler om, når jeg har spiffet det op til en rigtig clickbait-overskrift, i stedet for sådan en lidt mere sigende overskrift, som der er inde på DR.dk.
3: Ja, jeg står lige og skynder mig at læse lidt på DR.dk.
0: Ja, ja, du har travlt, så
3: jeg har lidt at lave. Ja, kom.
0: Det er direkte dumt.
3: Ja, det er det. Simpelthen. Det er direkte dumt.
0: Ja, det er det bare.
3: Det er direkte dumt.
0: Direkte dumt, ja. Det er simpelthen et citat fra artiklen.
3: Nå.
0: Ja.
3: Ja. Jeg skal lige spole.
0: Jeg kan se pæren blinke overhovedet på dig.
3: Det er direkte dumt. Det er historien om det der med Spagnum. Og der var en af naboerne til det der område, som er ude at sige, det er direkte dumt.
0: Ja, han er faktisk den, der ligesom er anfører den her gruppe naboer til Fuglsømosen på det nordlige Djursland, hvor man graver Spagnum op i massevis. Ja. Og det synes de bare er så dumt. Altså, han siger, det er jo et paradoks, at vi lige nu så bruger samfundet med grønt træbræt rigtig mange milliarder kroner på at forsegle den her tørv, så den ikke damper af som CO2, for der er fyldt med CO2 nede i de her tørv og spagnum. Og så går man med venstre hud og gør lige nøjagtigt det modsatte og graver en hel masse af det op for at putte det ned i vores basilikumsplanter og hvad vi nu ellers køber i supermarkederne. Mm-hmm. Så det synes han er direkte dumt.
3: Ja, godt så.
0: Men en god start for dig.
3: Ja, men der var
0: ikke
3: langt
0: så dumt
3: ind. Der var langt ind, kan man mærke. Nå, men jeg prøver næste også.
0: They see me rolling.
3: Okay.
0: Ja. They see me rolling.
3: Ja.
0: Der kan være et lille hint i sproget, måske. Kan hjælpe dig lidt på vej. Ej, nu er jeg simpelthen for god af mig, kan jeg mærke. Nå, det må jeg ikke lade løbe af med mig. Men they see me rolling.
3: Ah, ja, men så, altså, jeg tror faktisk, du hjalp mig. Eller,
0: ja, det kom jeg selvfølgelig til.
3: Ja, det kom du selvfølgelig til. Er det denne her senator, McConnell, der kom rullende ind i sin nye stol, havde jeg sagt.
0: Det gjorde nemlig.
3: Kørestol.
0: Ja. Den republikanske senator Mitch McConnell. Han er vendt tilbage til kongressen efter 3 måneder sygefravær. Mm. I kørestol kom han altså rullende ind for at stemme i kongressen. Og hans helbred har været til debat i lang tid. Demokraterne de stiller sådan spørgsmålstegn ved, er den her republikanske senator altså frisk og rask nok til at sidde i kongressen, fordi han har faldet flere gange, og han også i et interview gået i stå og så bare siddet og stirret ind i skærmen i kameraet i et halvt minut, uden at sige noget.
3: Rart, altså.
0: Det er ikke så godt. Men der er jo midtvejsvalg lige om lidt her til november. Han har sagt, at han genopstiller ikke efter det, så til januar, så stopper han i hvert fald.
3: 84, så må man måske også godt sige.
0: Det er da fair, når du har været pension, tænker jeg i hvert fald.
3: Ja.
0: Nå, det var meget godt.
3: Ja,
0: lad os se, om du kan snuppe den sidste også.
3: Ja.
0: Det er bestemt ikke sexet. Hele tiden.
3: Altså, det tror jeg faktisk godt, jeg ved, hvad er. Det er den vi har lige stået og talt om vi kunne få en fynsk sportsstjerne til at udtale sig lidt om det. Fordi den amerikanske skuespiller Sydney Sweeney er blevet kritiseret af flere sportsstjerner, fordi hun har medvirket i sådan en reklame, som er meget, meget let påklædt. Hun har ikke noget tøj på.
0: Sige. Hun sidder fuldstændig nøgen op på en basketballkur blandt andet, ligger nøgen med en fodbold på fødderne, og der er adskillige kvindelige idrætsudøvere, som er ude og sige, hold nu op, altså, er vi ikke kommet videre end til, at sådan, kvinders kroppe skal seksualiseres helt vildt for at sælge sport på den her måde? Det er bestemt ikke sexet hele tiden, sådan noget kvindesport, siger Emmy Hunt, som er 4-dobbelt europamester i 200 meter sprint.
3: Ej, jeg tror, det kan være både svedigt og grimt og alt muligt
0: det at
3: være sportsstjerne, uanset hvilket køn man så måtte have. Så kunne vi lige holde op med det der?
0: Please? Det er der mange kvinder, der siger lige nu, og sikkert også mange mænd, det vil jeg også tro. Men i den her artikel er der altså kvinder, der udtaler sig om det og er fortørnet over de her reklamer, som Sydney Sweeney er med i. Det kan du læse mere om inde på dr.dk.
1: DR Clickbait.

0: Boston var det her fra Stella Lefty, hvor der stadigvæk, nu snakker vi om DR.dk, før er gule bjælker inde på vores hjemmeside.
1: Det har der været siden i natten gang. Jeg vågnede i hvert fald til dem, og det handler om, at en russisk båd har affyret skud mod et af forsvarets helikopter i går ved Gedser, eller ude i internationalt farvand. Men helikopteren var bare sådan på en overflyvning, helt sådan efter bogen. Man fotodækker, som det hedder, krigsskibet, der er i nærheden af vores farvand, for lige at være sikker på, hvad der egentlig foregår ombord.
0: Og så er det altså, at den her russiske fregat, som du også kan se billeder af inde på DR.dk, simpelthen affyrer, nu siger du skud, men det er jo sådan nogle nødblus, ja, i virkeligheden, eller flares, som de hedder. Det er jo ikke, der er, det er jo ikke projektiler, nej, kan man sige. Nej. Det er ild- og pyroteknik, som bliver skudt afsted, men altså skyder flere af de her nødblus eller flares op imod forsvarets helikopter, som så må trække sig væk. Der er heldigvis ikke nogen, der er kommet til skade ved den her hændelse, men det har jo givet rigtig meget ballade, selvfølgelig.
1: Og der har været adskillige reaktioner siden den tidlige morgenstund, også fra Jeppe Bruus, der jo er fynsk valgt, og fra Socialdemokratiet og er forsvarsminister. Og det seneste, der er kommet ud nu, det er vores statsminister, Mette Frederiksen, som har reageret på hændelsen. Hun siger faktisk, at det ikke er overraskende. Det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa, og som også tester og udfordrer NATO.
0: Og så har Lars Løkke Rasmussen også været ude og kalde det uacceptabelt, og det er jo så ham, der har indkaldt nu den russiske ambassadør til en samtale i Udenrigsministeriet, hvor Lars Løkke Rasmussen altså på regeringens vegne skal stå i spidsen for at få nogle svar ud af den her ambassadør på, hvad er det, der foregår, og hvorfor er det, I opfører på den her måde, og tage et budskab med tilbage til Rusland og sige, det der,
1: det kan I godt lade være med. Vi har også hørt fra Troels Lund, som siger, at det viser, hvor aggressivt Rusland kan finde på at opføre sig.
0: Der er meget mere om det inde på DR.dk, hvor du kan læse og også se billederne inde i vores live blog. Nu skal du lytte til The Human League med Don't You Want Me. Klokken er blevet 9:15.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd. God morgen.

0: Forfra Sårbar var det her fra Hugorm. Den her, den lyttede vi jo til med stor fornøjelse i går. Især du, Ruth, var jo vild med Benny Andersson og de svenske socialdemokraters nyfortolkning af Mamma Mia.
1: Nej.
0: De synger godt, ikke?
1: De synger højt.
0: Det kan være, at de skal spole frem til der, hvor det ligesom kommer til det egentlig handler om. Ja, fordi at omkvædet er jo omskrevet en lille smule.
1: Ja. Det kan man roligt sige. Ja, prøv det.

0: Det er klasse.
1: Det er fra valgfesten, og det er Magdalena Andersson, som der bliver sunget til, eller for, eller med, eller hvad vi nu skal kalde det der, den anden aften.
0: Lederen af de svenske socialdemokrater, som jo ser ud til måske at være den, der vinder valget. Det er svært at sige, og der skal stadigvæk tælles flere stemmer op i løbet af de kommende dage her.
1: Jeg kaldte det jo lidt blasfemi i går, da vi talte om det i radioen, det her med at tage Mamma Mia og lave den om. Det gjorde helt ondt på mig. Så hørte jeg podcasten Stjerner og Striber, som jo ellers tit handler om USA og helt det der store udenrigspolitiske billede, men nu har de lavet en ekstra, som handler om valget i Sverige. Og der kunne de så fortælle blandt andet også om nogle meget, meget mærkelige i min verden sådan musikting hos de her kandidater, altså hvad de lytter til og hvad de er fans af. Det strækker, rækker bredt og langt.
0: Nå, spændende, det skal jeg da have.
1: Men de kunne også fortælle, at Mamma Mia var på et tidspunkt forsøgt lavet af Dansk Folkeparti til Mamma Pia.
0: Okay.
1: Ja, ikke
0: også med Benny Andersson?
1: Nej, fordi det var så lidt det med nogle ophavsrettigheder og den slags, som de ikke havde måske. Altså, der var nogen, der ikke var så glade for det.
0: Og det gik ikke så godt med det. Nej. De må lige have allieret sig med, så hvis Benny han ikke er med på den, så kan det jo tage Bjørn i stedet for til det næste valg i Danmark. Ja. Nå, men ind i det her lyd og få lyttet på Stjerner og Striber, det skal vi da helt sikkert.

0: Don't Stop the Music med Rihanna og en opdatering på trafikken, Emma.
1: P4 Trafik. Godt nyt fra E20 Fynske Motorvej retning Jylland mod Odense mellem 56 Ejby og 55 Aarup. For det trapte bræt, der lå i venstre spor, er nu fjernet, og du kan igen passere uden problemer. Ellers på de fynske veje er morgentrafikken ved at være stillet af, og du kan igen komme frem uden de store forsinkelser. Men et sted, du stadig kan blive forsinket lidt endnu, er i den kollektive trafik, for der er fortsat forsinkelser og aflysninger på tog mellem Fredericia, Odense og København. Seneste melding fra DSB lyder stadig, at togene kører normalt igen ved 10-tiden til formiddag. Du kan som altid tjekke rejseplanen.dk, hvis du skal den vej.
0: Og lige om lidt, så er der radioavise her på B4, hvor Daniel Enhus, han opdaterer dig på seneste nyt om den her historie, der præger morgenen med den russiske fregat, som har skudt nødblus afsted mod en dansk forsvarshelikopter. Men først så skal vi have den nyeste single fra Nick & Jay. Det er deres kærlighedserklæring til København. Her er KBH.

0: Så kl. 9.
1: Efter episoden i går, hvor en dansk militærhelikopter blev beskudt med nødblus fra et russisk krigsskib, er der nu begyndt at komme politiske reaktioner fra Folketingets partier. Det var i international farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren. Både helikopteren og besætningen er uskadt. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kunne det være gået rigtig galt. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Og det mener regeringen er tilstrækkeligt for nu, og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op om.
2: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
1: Men Marcus Knuth, som er forsvarsordfører for Konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til andre NATO-lande.
3: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
1: Men forsvarsminister Jeppe Bruus har ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
4: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Statsminister Mette Frederiksen er også kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun siger, at episoden taler for sig selv og er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Der er nu færre børn og unge, som ikke har oplevet en digital krænkelse på nettet, end der har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. For helt præcist så har 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år inden for det seneste år været udsat for en digital krænkelse eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk, sådan lyder det fra Johannes Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
5: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne, for lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
1: Undersøgelsen viser også, at selvom de fleste store sociale medieplatforme har en aldersgrænse på 13 år, så har næsten 2 ud af 3 af de 9-12-årige allerede en profil på mindst en af platformene. Så det er stadig alt for let for børn og unge at tilgå indhold, der ikke er tiltænkt dem. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
6: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
1: Et flertal i Folketinget vil have indført en aldersgrænse på sociale medier på 15 år og er på vej med et lovforslag. En gruppe naboer til Fuglsø Mose i Djursland har kaldt til kamp for bevaring af danske højmoser. Gruppen kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Og de er trætte af, at Region Midtjylland er på vej med en ny råstofplan, hvor de lægger op til at udpege nye områder af mosen, hvor det bliver muligt at grave tørv, der bruges til spagnumjord. Ifølge gruppen så er det en katastrofe for klimaet at grave i mosen. Og derfor har vi nu dig med, Philip Knak Kjærgaard, klimaanalytiker i det her DR. Altså, har gruppen ret? Har det store konsekvenser for klimaet at grave i moserne?
7: Ja, altså tørvegravning, som ikke kun foregår på Djursland, men også i Nordjylland, i store vildmose især, der udledes CO2 svarende til en sådan mellemstor dansk provinsby som Juelsminde hvert år. Så det har store konsekvenser, og de her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
1: Så hvis det udleder så meget CO2 at grave i de her højmoser, hvorfor gør vi det så?
7: Jamen, det her spagnum, de gamle tørvemoser, de er virkelig gode til at bruge til at have planter i drivhusene. Og derhjemme, der kan du selvfølgelig købe alternativ efterhånden komposteret bark, eller du kan få gratis kompostgødning på mange genbrugspladser. Men gartnerierne, der laver 100.000-vis af basilikummer og dildplanter og persiller, de har brug for det her spagnum, fordi det er meget effektivt og billigt at bruge. Selvom der er alternativer, så er det bare sværere.
1: Så helt kort, altså, er der udsigt til, at det her graveri, det stopper?
7: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der jo simpelthen ikke er flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040'erne. Så en eller anden udløbsdato har det. Men spørgsmålet er, hvornår?
1: Lyd det fra Philip Knak Kjærgaard. Og en vejrudsigt, den står på først lidt sol enkelte steder, eller skyde med finregn og måske risiko for tåge. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn. Og så temperatur mellem 15 og 20 graders varme. Peter Favre, Løfald, Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: P4.
8: Du lytter til P4.

0: A Sky Full of Stars fra Coldplay, 8 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Om 9 dage, Ruth, der venter det, som jeg føler, at det er nærmest den vigtigste landskamp for det danske fodboldlandshold, herrenes vedkommende, i mange, mange år. Og det kan jo godt være lidt kontroversielt, fordi vi havde jo mulighed for at kvalificere os til VM og sådan noget der mod Tjekkiet, og det gik galt. Men der om 9 dage, ikke? Så møder vi Norge.
2: Ah.
0: Og nordmændene, de er jo flyvende, de er jo ovenpå, ikke? Og har spillet fantastisk til VM, slået Brasilien ud, og de er jo ikke til at røre nærmest.
2: Mm-mm.
0: Vi skal pille dem ned i den kamp.
2: Okay, er det sådan en selvforståelse? Eller,
0: ja, vi kan ikke være dårligere end Norge, og det er okay. Vi lige nu, indtil det modsatte er bevist. Og det er altså om 9 dage, vi skal gøre det.
2: Men inden da, så er man jo nødt til at finde ud af, hvem der skal spille mod Norge. Så, i givet
0: vi skal have fundet de rigtige spillere, ja.
2: Og det sker i dag.
0: Det gør det nemlig. Der er landsholdsudtagelse kl. 12. Brian Riemer, han skal udtage et landshold. Andreas Kravl, vores fodboldkommentator her i DR, han er jo meget spændt på den her landsholdsudtagelse. Mm-hmm. Han er spændt på, om der kommer noget frisk og noget fanden i voldskhed ind i den her landsholdsudtagelse.
2: Mm-hmm.
0: Netop fordi VM-kvalifikationen kiksede. Christian Eriksen faldt om i Odense jo. Og
2: ikke spiller.
0: Ikke spiller i øjeblikket. Og hvad er det egentlig, der skal ske? Hvad er planen? Mm-hmm. Bliver det en ny start for landsholdet? Det kan vi håbe på.
2: Altså nogle af dem, vi kommer til at holde lidt øje med, ikke? Det er Alexander Barre, det er Mads Henningsen. Sådan, i forhold til, kan vide, om de kommer til at stå på det kort?
0: Ja, det er det. Hermansen og Barre er jo nogle af de fynboer, som er i spil til at komme ombord på landsholdet. Christian Eriksen er jo også i spil. Jeg tvivler bare meget på, at han bliver udtaget, når han ikke har spillet et eneste minut i den her nye sæson. Men det bliver alt sammen udløst af den her spænding kl. 12 i dag.

0: Wide Awake var det altså fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og de gule bjælker har jo tegnet DR.dk forsiden hele morgenen på grund af de her nødblus eller flares, som er blevet skudt afsted fra et russisk krigsskib, en fregat, imod en af de danske forsvarshelikoptere.
1: Og der har været adskillige politiske reaktioner. Naturligvis, forsvarsministeren måtte stå meget tidligt op og fortælle, hvordan han så på det, og vi har også hørt fra andre. Og det seneste, der er kommet frem nu, det er, at de konservatives leder Mona Juul reagerer på gårsdagens hændelse. Hun skriver på X: beskydningen af en dansk helikopter er en aggressiv og uacceptabel handling. Det er en del af et mønster, vi har set fra russisk side længe, og det understreger kun behovet for vores samarbejde i EU og i NATO. Og så vil hun have regeringen til også at inddrage hele Folketinget i sagen. Hun vil simpelthen have, at der bliver indkaldt til et møde.
0: Det vil hun have, og det må vi så se, om der bliver. Vi ved i hvert fald, at der er en, der skal til møde, nemlig den russiske ambassadør,
1: ja,
0: som skal til møde med Lars Løkke Rasmussen for at stå skoleret og forklare, hvad i alverden det er, der foregår. Følg med hele tiden inde i vores live-blog inde på DR.dk. Der sker hele tiden noget i den her sag lige nu, og vi holder selvfølgelig også skarpt øje og opdaterer dig her i radioen, hvis det er her, du lytter med. Had London Beat med I've Been Thinking About You.

0: Sammen med London Beat, så nåede vi frem til klokken 17 minutter over 9.
1: Og det plejer ikke at være sådan, men i de her nætter, der kan du støde på et letbanetog, der kører i Odense midt om natten. Det begyndte i nat, og det fortsætter tre nætter endnu, men det er ikke sådan en tur, hvor du lige kan tænke, nå, så kan jeg lige komme derfra og dertil. Du kan simpelthen ikke komme med ombord, for der er tale om prøvekørsler.
0: Det er noget, som Søren Trane fortæller. Han er drifts- og vedligeholdelseschef ved Odense Letbane, og vores reporter mødte ham på Letbanens kontrolcenter, hvor det helt særlige letbanetog, det stod klar til at køre.
2: Der er noget med hjulene. Hvad er der specielt ved det her tog?
3: Det er, at vi har skiftet de hjul, der normalt sidder på, ud med en anden type hjul. Og den type hjul, det er fordi, de har et større gummiindlæg, og det skal vi have mål på de kommende fire nætter, om det giver os en fordel i forhold til at dæmpe vibrationer.
2: Nu går vi ind i letbanen, ligesom hvis man nu skulle en tur i Rosengårdscenteret, eller hvor man nu skulle hen. Hvor mange hjul er der egentlig på sådan en her?
3: Der er i alt 12 hjul, fordelt på tre bogies, og vi har jo skiftet dem alle sammen til den her nye type hjul.
2: Så hvis man nu tænker, okay, der kører lidt banetog midt om natten, hvad i alverden er det dog, der foregår, så er det altså bare jer, der er på spil?
3: Ja, vi er i færd med at måle de næste fire nætter, hvor vi måler i sporet og også inde hos udvalgte naboer, og hvor vi måler de vibrationer, der måtte være. Og så skal vi jo have fundet ud af, om den her type hjul dæmper vibrationerne, fordi vi måler samtidig på to andre tog, der har de normale hjul på. Og så kan vi sammenligne målingerne.
2: Så I har simpelthen lige været inde og få lov ved nogle særlige naboer og sidde og måle?
3: Ja, så stiller vi målestyr op inde hos dem og ud for i sporet. Der har vi også målestyr. Og så kører vi forbi nogle antal gange de kommende fire nætter, og så måler vi hvad der foregår.
2: Og hvornår ved I så, om det gør en forskel?
3: Det ved vi ikke, før vi når hen omkring årsskiftet. Der skal laves rigtig, rigtig mange vurderinger og beregninger og så videre efterfølgende.
2: Skal vi stå af igen her? Hvis det så viser sig, at de her hjul i orden er bedre end de gamle og giver mindre vibrationer, er det så bare lige noget, I skifter?
3: Nej, det er det ikke. De hjul, vi har på og måler på de kommende nætter, de er udviklet specielt til det her formål. Men de er ikke godkendt til at køre med passagerer. Så hvis vi ser en fordel, så skal vi hen og have lavet en kontrolleret beregning og en kontrolleret produktion af nye hjul. Og det har et noget længere perspektiv.
2: Snakker vi over?
3: Det kommer vi til at gøre, ja.
2: God tur, havde jeg sagt.
3: Tak for det.
0: Altså, der går altså noget tid, inden der eventuelt kommer nogle tykkere gummihjul på de her letbanetog.
1: Og ifølge Odense Letbane, så kører de med de særlige letbanetog mellem klokken 1 og 4 til og med den 18. september. Bare hvis du skulle finde ud af at møde sådan et midt om natten og tænke, det var mærkeligt.

0: spiller alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's næste.
0: Allerførste gang i din radio.

0: jeg synes, du skal blive hængende. Det her på B3.
1: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Derlo.
2: Det her
3: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: You're not alone fra Mads Langer.
1: Og 9.26, og nu har forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet så indkaldt forsvarsordførerne fra de partier, der er med i forliget, til en briefing om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere jo blev beskudt med flares af en russisk fregat. Briefingen kommer til at finde sted om en halv time kl. 10 i Forsvarsministeriet.
0: Lige nu her i P4 Morgen en opdatering fra dig i trafikken, Line.
2: Og det kan gøres ganske hurtigt, fordi at vi har fået afviklet morgentrafikken, og formiddagsroen har sænket sig over det fynske, og det betyder, at vi har ganske glimrende trafikafvikling.
0: Det er jo dejligt at høre, og lige om lidt opdatering på de fynske nyheder. Her er det Harry Styles.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Hæv aldersgrænsen for at kunne købe alkohol til 18 år. Det er budskabet fra foreningen Efterskolerne, som har sendt et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken. Spørger man de unge, som det jo handler om, så er der forståelse for budskabet, men ikke et ønske om aldersgrænsen, hedder det, bliver hævet. Sådan lyder det i hvert fald fra Osvald Lauritsen, der går på Vejstrup Efterskole.
2: Altså personligt så vil jeg ikke synes det, fordi så er det meget fedt, når man er i sådan en ung alder at komme ud og få nogle fede minder og dumme sig lidt med sine venner til at kunne tænke tilbage på. Men selvfølgelig kan man også godt se, at det vil være smart, at efterskolerne måske skulle lave den her restriktion.
1: Men for foreningen Efterskolerne giver det altså ikke mening, at aldersgrænsen for at købe visse typer alkohol er 16 år, alt imens Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 ikke drikker alkohol. Formanden for foreningen Torben Vind Rasmussen begrunder argumentet sådan her.
3: Vi møder på skolerne unge, som siger, nej, men vi forholder os til lovgivningen og ikke til anbefalingerne. Og det misforhold vil vi gerne gøre op med.
1: Som reglerne er i dag, må unge over 16 købe drikkevarer med et indhold på op til 6% alkohol. Hvis du skal med tog i dag, så kan du risikere længere rejsetid og færre tog, i hvert fald indtil klokken 10, og hvis du skal med på en tur mellem Fredericia, Odense og København. Det oplyser DSB, som også henviser til at tage et kig på rejseplanen, inden du sætter kursen mod togstationen. Ændringen skyldes fejl på kørestrømmen mellem Slagelse og Sorø. Ifølge DSB har Banedanmarks teknikere gennem natten rettet fejlen, og det ventes altså, at togene vil skulle kunne køre normalt her fra klokken 10. En stribe naboer til Odense Letbane rykker i denne uge en nat på hotel og lejer i stedet diverse måleudstyr ind i deres hjem. Det gør de, fordi letbanen er i gang med natlige prøvekørsler med et togsæt, der har fået monteret en ny type hjul, som måske kan hjælpe på de gener, mange oplever fra toget. Søren Trane er drifts- og vedligeholdelseschef og forklarer, at målingerne både foregår ude i sporet og så altså også inde i udvalgte ejendomme.
4: Med nogle naboer, hvor vi har lavet en aftale om, at vi kan komme ind og stille måleudstyret op. Det er fordi, at vi skal have sådan, kan man sige, det fulde billede af vibrationsudbredelsen. Og det har vi eksperter til at hjælpe os med.
1: Prøvekørslerne foregår mellem kl. 1 og 4 om natten og foregår med i alt 3 togsæt, der er taget ud til projektet, siger Søren Trane.
4: Vi måler de vibrationer, der måtte være. Og så skal vi jo have fundet ud af, om den her type hjul dæmper vibrationerne. Fordi vi måler samtidig på 2 andre tog, der har det normale hjul på.
1: Og letbanen begyndte med prøvekørslerne natten til i dag og fortsætter de næste 3 nætter også. Herefter skal alle målingerne analyseres og samles i en rapport, som så ventes at være klar sidst på året. Og så byder tirsdagen her på lidt sol fra morgenstunden, og så kommer der nogle flere skyer, og der kommer også noget regn. Vi får til gengæld temperatur mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind, der kommer omkring sydvest.

0: Honey var det her med Jonah Blacksmith.
1: Og vi taler om en hændelse, som det hedder i det sprog, ved Gedser i går, hvor en russisk fregat affyrede to flares, altså nødsignaler, sådan noget pyroteknisk noget, mod en af forsvaret, altså det danske forsvars helikopter. Der var ingen, der blev ramt, der var ingen, der kom til skade, og helikopteren trak væk derfra. Den var der jo i det helt lovlige ærne. Den skulle sådan fotodække, at det her krigsskib fra Rusland altså sejlede rundt i farvandet.
0: Og ikke så mærkeligt, så står de danske politikere så lige nu i kø for at skælde ud på russerne over det her, det vil vi ikke finde os i. Den russiske ambassadør er blevet indkaldt til et møde hos Lars Løkke Rasmussen og skal stå skoleret på hans kontor og svare på spørgsmål om, hvad er det, der foregår, og hvorfor opfører jeg på den her måde. Og så har Jeppe Bruus, den fynske forsvarsminister, jo indkaldt Folketingets forsvarsordfører til en briefing for dem her klokken 10, altså om godt 20 minutter. Og vi hørte tidligere på morgenen også fra Jeppe Bruus, hvad han har sagt om den her hændelse og hans opfattelse af det, der er sket ved Gedser i går.
2: Ja, det siger det. Det bekræfter os i, det er, at russerne er aktive i forhold til Vesten, og at de også flytter grænserne i forhold til de handlinger, de foretager.
3: Er det her det værste angreb, der har været fra Rusland mod Danmark?
2: Det vil jeg ikke gå ind og kategorisere. Vi tager det alvorligt, og det er også derfor, vi indkalder den russiske ambassadør til samtale.
3: Så der kommer en samtale. Hvilke konsekvenser skal det her ellers have?
2: Jamen det er klart, at vi vil gerne sende et meget klart signal til russerne om, at vi tager det her dybt alvorligt. I bedste fald så er det også udtryk for rigtig dårlig uprofessionel sømandskab, fordi der er masser af måder at kontakte en helikopter på, hvis man ønsker det. Og så selvfølgelig også, at vi kommer til at fortsætte vores arbejde, det siger sig selv.
3: Men er det nok at sige til dem, at vi tager det her alvorligt?
2: Nej, vi er jo ikke alene. Altså, vi er jo altid tæt koordineret, både med vores nabolande og vores allierede. Og vi ser jo også et mønster hen over Europa, hvor russerne flytter med grænserne for de aktiviteter, de laver. Og det er klart, det følger vi jo meget med i.
1: Så lød det altså fra forsvarsministeren tidligt i morges. Senere er der også kommet reaktioner, også uden for regeringen. Troels Lund Poulsen fra Venstre og Mona Juul fra De Konservative har været ude og udtale sig ganske sådan markant i forhold til det, der er foregået. Og vi skal også lige høre fra Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne.
4: Det er en alvorlig situation, vi er i, og at det er helt afgørende, at regeringen agerer, som de gør, at de nemlig indkalder den russiske ambassadør omgående.
3: Er det nok?
4: Jamen, det synes jeg, det er for nuværende, fordi man skal jo være klar over, at det her, det er helt sikkert heller ikke sidste gang, at russerne vil ligge og prøve at presse os for at se, hvor grænserne er.
0: Sådan lød det altså fra Inger Støjberg. Om et øjeblik, så skal du høre fra en af de helt almindelige borgere, som bor i Gedser, hvordan de opfatter den her situation. Men først, Miley Cyrus.

0: End of the World var det her fra Miley Cyrus, klokken 17 minutter i 10.
1: Og som vi lige hørte, så er der masser af politiske reaktioner på hændelsen i går ved Gedser, hvor en russisk fregat altså skød to flares af imod en forsvarshelikopter fra Danmark. Og vi skal lige også have en kommentar fra Peter Viggo Jacobsen, han er lektor ved Forsvarsakademiet. Og han siger, at russernes beskydning her med flares skal ses som en markering eller et varselsskud. Det de siger, siger altså Peter Viggo Jacobsen, er, lad være med at tage billeder af os, lad være med at flyve for tæt på. Altså, det er sådan et, bliv nu væk.
0: Ja, og det var jo det, den gjorde, den her forsvarshelikopter. Mm. To helt rutinemæssigt billeder af det her krigsskib, som var på vej ind i det danske farvand. Vores reporter har her til morgen også været på gaden i Gedser, fordi det var jo lige ud for Gedser, at det skete det her. Og spurgt de folk, der bor i Gedser, hvad de synes om sådan en hændelse så tæt på, hvor de bor. Og en af dem, han fik fat i, det var Bjarne Palm.
2: Ja, men jeg blev da noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de der russere derovre. Så jeg var sådan lidt, ikke også? Ja, man bliver lidt chokeret. Det gør man, så...
3: Og du mener også, du hørte noget i går aftes eller hvad?
2: Jeg kunne høre, at der var en helikopter, der fløj rundt, men jeg har ikke set den, så det er jo ikke sikkert, at det var den, men det kunne jo tænkes, det var den.
3: Så. Du siger, det føles til at komme tæt på. Hvad er det for en følelse at være her fra Gedser, når sådan noget her, det sker?
2: Jamen, det er jo igen de der russere der. De spiller med musklerne derovre og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Ja, det synes han altså, det kommer tæt på. Du kan følge hele sagen og alle de kommentarer og reaktioner, der er inde på vores hjemmeside dr.dk, hvor der altså kører en liveblog om sagen med den her russiske fregat, der har skudt flares mod en dansk forsvarshelikopter.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Det ønsker jeg for dig fra Sveriges og Burhan G. Og vi holder jo skarpt øje de her dage hele ugen med, hvad for nogle byer, der får lov til at få Royal Run til næste år.
1: I går kom Silkeborg på landkortet.
0: Et by?
1: Ja, og så brugte vi jo lidt tid på at tale om, at det har været på Fyn nogle gange, og det er dejligt. Nu vil vi gerne have det lidt syd på os. Mm-hmm. Altså et eller andet sted. Du var også ude i sådan noget med øerne eller den slags, ikke?
0: Kunne det godt være.
1: Så nu står jeg spændt og venter på at få den nye fynske by annonceret her.
0: Ja, og det er jyderne igen i dag. Endnu en jysk debutant, nemlig Thisted, som får lov til at få besøg af Royal Run for første gang. Så vi må som minimum vente til i morgen. Det sker jo også, der slet ikke kommer en fynsk by, men...
1: Nej, den går vi ikke på.
0: Jeg har jo haft Middelfart, Nyborg, og så har Odense prøvet det to gange, men vi savner noget lidt mere i det sydfynske, eller nede i Øhavet. Det er deres tur, tænker vi, men nu må vi se, om kongehuset er enige jo.
1: Det vil vise sig.
0: Vi har tre dage tilbage.
1: Ja, tak.

0: Cecilia fra Fælkerhallens.
1: Og lige nu er forsvarsordførerne fra forsvarsforliget på vej ind til en briefing i Forsvarsministeriet på hændelsen i går, hvor en helikopter blev beskudt af signalblus fra en russisk fregat. Det og meget mere kan du altså læse på vores blog på dr.dk, som kører med de gule bjælker her i dag. Og du kan også få seneste opdatering i radioavisen her kl. 10.
0: Det er Daniel Enhus, der har haft radioaviserne her til morgen. Jeg tror, de skifter nok radioavis
1: op. Det er nok en anden lige om et øjeblik, ja.
0: Men det hører vi lige om et øjeblik. Og efter det, så er det tid til formiddag på 4. Der kommer Iben Hjejle på besøg i dag. Men frem mod radioavisen, der er det Lasse Skriver.

0: Forsvarsordførerne fra de partier, der er med i forsvarsforliget, får lige nu en briefing af forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat. Det skete i internationalt farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren, og både helikopteren og besætningen er uskadt. Statsminister Mette Frederiksen er kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun blandt andet skriver, at episoden er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. På det sociale medie X skriver hun, at russiske handlinger er tiltænkt at intimidere og skabe splittelse. De vil ikke lykkes, vi vil ikke vakle, lyder det i opslaget. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig, men han har dog ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
1: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op.
2: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
0: Men Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for de konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til de andre NATO-lande.
3: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl afviser, at man kan betegne episoden som et militært angreb, blandt andet fordi signalblus ikke er klassificeret som våben. Men han ser en klar sammenhæng med en lignende episode for nylig i den engelske kanal, og angrebet på et tog på vej fra den ukrainske hovedstad mod den polske hovedstad i weekenden.
4: Det taler jo ind i, at det er jo en samlet eskalering i den russiske adfærd over for Vesten, over for vestlige aktører herunder Danmark.
0: Det er uden tvivl Danmarks støtte til Ukraine i krigen mod Rusland, der er årsagen til, at vi ser de her provokationer, siger han.
4: Og det er jo også det, den russiske ambassadør i Danmark tidligere har udtalt. Alt imens, at de nægter jo hvert kendskab til de forskellige hybridangreb, så de har udtalt, at det må vi jo ligesom finde os i, når vi støtter Ukraine.
0: Det er altså fra militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl. I Jylland skyde og lidt regn. I den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd og temperatur mellem 17 og 21 grader.
5: Det her er P4.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, har du styr på ugeplanen?
3: Det kan jeg love dig for, jeg har.
2: Godt. Katrine, der var mange ting, husker jeg det nemlig som.
3: Jamen, det er der. Der er jo altid mange ting på sådan en uge. Katrine skal til mor-barn-gymnastik med sin datter.
2: Det lyder fedt.
3: Camilla skal mødes med mødergruppen i aften. Så er det jo i dag. Jeg ved ikke, Mads, har du telefonen på lyd?
2: Ja, fordi, hvis Brian Riemer ringer.
3: Ja, han udtager jo landsholdstruppen kl. 12.
2: Jeg lavede to kongemål, da jeg var til fodboldtræning med mine fodbolddrenge i går.
3: Spørgsmålet er, om det er nået hele vejen til Brian Riemers bord?
2: Ja, min søn var der så stolt, han sagde til en af sine holdkammerater, det er min far.
3: Så er det jo også kl. 13.30 i dag, at Annalisa skal have sin første tatovering. Hun er 72, og nu sker det. Elvis Presley skal på Annalisas bryst.
2: Det er rocker sejt.
3: Det er det. Iben Jejle, hvis du skulle have et ansigt tatoveret på brystet, hvad skulle det så være?
4: Jamen, jeg skal som sådan ikke bede om at få noget som helst tatoveret. Altså, jeg er det, der hedder vanilla, tror jeg.
3: Ja.
4: Jeg har ikke en eneste tatovering.
3: Nej.
4: Men altså, det gav et lille hop i mig, da jeg hørte, at Annalisa er 72. Jeg kan ikke se mig fri for, at når jeg fylder 72, det gør jeg forhåbentlig, og så... Så kan det, der kan det også godt være, at jeg skal overveje noget, men så tænker jeg sådan en stor, gammel Galapagos-skildpadde.
3: Ja!
4: Så for at minde mig selv om lige at sætte farten ned og spise et salatblad en gang imellem.
3: Jamen, den glæder vi os til at se.
4: Ja, det tror jeg, jeg skal prøve. Det tror jeg faktisk, jeg skal prøve.
2: Det er ikke nogen dårlig idé.
4: Nej, vel?
3: Velkommen i formiddag på 4'eren, jeg er jo i den.
4: Tusind tak.
3: Og tillykke med prisen, fordi i søndags, der blev du jo tildelt Lauritsen-prisen, som Lauritsen-fonden står bag. Iben, er du typen, der bare lapper sådan en pris i dig, eller er du måske typen, der sådan, har det lidt svært med hyldest og stående klapsalver?
4: Nej, jeg holder utrolig meget af hyldest, men i den her, ja, det kan jeg virkelig godt lide. Men i det, og i den her sammenhæng er der jo altså også lige det, at Lauritsen-fonden, altså den kommer jo med en stor portion penge. Det kan vi lige så godt adressere.
3: Ja.
4: Og det betyder altså også, at så retter man altså lige ryggen en gang og siger, tak for anerkendelsen for de første... jeg har 30 års jubilæum i år. Jeg forpligter mig til at fortsætte med snuden i sporet, når det også indeholder en stor, stor penge.
3: Det er da klart.
4: Ja.
3: Det er da klart.
4: Ja.
3: Om lidt, der spoler vi tiden tilbage til din allertidligste skuespilleminde for mange år siden i Bagsvær. Og husk, du er altid velkommen i indbakken med løst og fast, og ikke mindst din frokostdong.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i talebob

0: Vi har Iben Hjejle på besøg den her formiddag på 4'eren, efter hun i weekenden blev tildelt Lauritzen-prisen, ligesom David Denning også blev det. Den blev Iben tildelt efter i årvis og har haft fremtrædende roller i ting som Klovn, Langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl og meget andet. Men det var måske lige før, at det aldrig rigtigt var blevet til noget, det der med skuespilskarrieren, fordi Iben, nu skal vi spole tiden rigtig langt tilbage.
1: Ja, din første dag som skuespiller beskriver du som en fiasko, en decideret fadæse. Hvad var det, der gik galt den dag i 70'erne på en lille skole i Bagsvær?
2: Ja, det var, jeg havde fået en kæmpe hovedrolle som Liden Kirsten i den gamle middelaldervise Herr Lave og Herr Jon. Og der havde jeg simpelthen, altså der alt var, jeg har været, 8-9 år gammel. Og det var det helt store udtræk. Min mor havde siddet ved den gamle symaskine og lavet en smuk lille middelalderkjole til mig, og en høj spidst hat i noget karton med noget vifteslør på. Og så spillede min... Min klassekammerater Simon og Ulrik, de skulle så henholdsvis være Herr Lave og Herr Jon. Og da jeg trådte frem på scenen med min kæmpe monolog i form af, der kom de her to frier, så tog fanden ved de to, og så kom de simpelthen op og slås med deres papsvær, altså ægte.
1: Nej.
2: Og tævede hinanden alt, hvad de kunne, og rullede rundt på gulvet i deres små dumme rustninger, og var opført sig simpelthen så latterligt, og ødelagde hele min performance.
0: Hvordan
2: hele min debut.
1: Ej.
0: Hvordan reagerede du dengang på Simon og Ulrik?
2: Jamen, jeg var rasende, men altså, med tårne sprøjtende ud af øjnene, og jeg løb ud og rev min middelalderkjole af, og min mor måtte komme galopperende op på scenen og backstage, og jeg ville ikke gå derud igen, og lærerlone, der også stod for det med teateret, hun måtte også kramme mig, og jeg græd. Jeg var fuldkommen utrystelig. Jamen, så tænkte jeg, skulle aldrig lave det lorteteater
1: igen. Okay, så skuespillerdrømmene der, som ellers var store...
2: Der siger jeg bare lige, det var de faktisk ikke, fordi jeg befandt mig egentlig ret godt i baggrunden som et træ, eller en lille hund, eller forhyrden, eller et eller andet. Og det gik jeg tilbage til, at jeg tænkte, jeg skal aldrig nogensinde igen stå der med en tungtvejende hovedrolle, med sådan nogle kvajpander til kolleger.
0: Hvad blev der af dumme Simon og dumme Ulrik med deres papsvær og deres slagsmål?
2: Altså, Ulrik er overlæge i Odense, og Simon er en dygtig, tror jeg nok, diætist, sidst jeg tjekkede.
1: Ja. Men de vinder sgu ingen skuespilpriser.
2: Nej, det gør de ikke.
0: Måske var det meget godt, de i virkeligheden fandt noget andet. Ja. Altså, det kan være enormt problematisk, tænker jeg, at begynde at slås på scenen, hvis det ikke er aftalt. Det er
2: præcis.
1: Altså, vi er jo glade for, Iben, at du efter det, den fadæse jo trods alt fandt skuespilmotivationen frem igen. Og om lidt, der skal vi tale om nogle af de roller, du har haft. Nogle af de roller, som man måske kunne kalde sådan lidt sure roller.

0: lommen. Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Hun fejrer sit 30-års jubilæum i år. Vi kender hende fra roller i blandt andet Klovn langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl, og senest jo også i filmen Nøjsomheden, hvor du i den spiller Tante Tut.
1: Ja. Jamen, hvis jeg nu siger, at en af dine spidskompetencer som skuespiller, og det ser man også indimellem i Nøjsomheden eksempelvis, det er at være lidt sur og lidt skrab og give et rigtig godt gammeldags møgfald.
2: Ja, hvad siger du så? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, sur findes ikke.
1: Nej, okay.
2: Sur er sådan nogle... det er sådan noget, der opstår, når man skulle have haft en lille mad. Eller, altså, ligesom... Det er ikke en følelse.
1: Nej.
2: Jeg synes skrab er... Det kan godt ligesom skrab eller skarp.
0: Ja.
2: Og bestemt.
0: Ja.
2: Og sådan det, der på moderne dansk hedder bullshit, no bullshit.
0: Ja.
2: Det vil jeg godt gå med til, men ikke sur.
0: Hvorfor falder det der egentlig så nemt?
2: Ja... hvorfor gør det det? Altså, jeg synes også, det er blevet... jeg tror, jeg har altid haft nem adgang til det. Blive sådan... Jamen, det er jo ikke rigtigt, eller det er dårligt sagt, eller hvad er det, der foregår? Altså, jeg tror, jeg har sådan... måske sådan været lidt uden filter.
0: Ja.
2: Altså, jeg har ikke været så snedig. Jeg har ikke været sådan så strategisk. Jeg har bare sagt, det er ikke, døren skal være lukket, eller hvorfor sådan siger man det ikke, eller som barn. Og så tror jeg, det har taget med mig op i voksenlivet og sagt, nu bliver der løjet, kan jeg da mærke. Eller,
0: ja. Og nu?
2: Det der bare, nu skal jeg lige igennem. Nu siger jeg, nej, lad lige være med det.
1: Men er det fordi du også er sådan skarp og kortere og præcis sådan generelt set i dem, også når du ikke er på sættet og laver en film eller står på scenen og laver skuespil?
2: Nej, det tror jeg, det synes jeg egentlig ikke, jeg er. Altså, jeg tror selvfølgelig med alderen, det tror jeg, at mange kvinder på min alder vil ikke genkende til, at man bliver lidt mere ligeglad.
0: Ja.
2: Man siger, nej, vil du da lige flytte dig lidt, eller det var ikke din tur, eller altså, man sådan ligesom siger fra på en anden måde.
0: Det er selvfølgelig nærliggende lige at tale om klovn i den her sammenhæng, men nu, du, jeg går ud fra, at du ikke vil beskrive Iben som værende sur, men hvordan
2: Ej, det
0: vil
2: er
0: du
2: hun
0: så,
2: simpelthen ikke.
0: Hvordan vil du beskrive hende?
2: Jamen, Iben er bestemt, og Iben i klovn er, hun er skrab, og hun er virkelig, altså, og så vil jeg sige, at hos hende er der jo et overmål af egoisme, og hun er selvcentreret, og tingene skal gå på hendes måde, eller så kan de rende hop.
0: Mm.
2: Og hun opdager jo tit, altså hun, så derfor holder hun jo hele tiden øje med, hvad kan blive til hendes fordel. Og når de to kvejpander så kvejer sig, så slår hun hårdt ned på det, ikke?
0: Mm.
1: Hun er også, altså, der er vel også nogle af de der skideballer, hun indimellem giver, som er ret meget på sin plads.
2: Ja, det synes jeg. Hver evig eneste. Det er de da.
0: Da de der to kvejpander, Kasper og Frank, ringede og spurgte, om du havde lyst til at vende tilbage til klovn, var der noget i dig, der tænkte, nej, jeg skal sgu ikke sættes i bås som hende i den der?
2: Nej, det synes jeg ikke. Og det, altså, hvad skal man sige? Nej, der har aldrig været noget inde i mig, der havde lyst til at ligesom, hvad skal man sige, løsrive mig fra klovn-universet, eller ikke ville identificeres med det. Tværtimod, jeg er virkelig, virkelig stolt af den tv-serie, og imponeret af, at de har kunne køre det igennem, er det 20 år eller sådan noget.
0: Ja.
2: Og så har jeg kunne mærke, at jeg skulle noget andet, efter jeg holdt op efter 6. sæson, så skulle jeg noget andet. Men det var ikke, fordi jeg ikke nogensinde ville klovn igen. Og så synes jeg, at da jeg så ligesom fik kigget på det, så synes jeg, at Kasper og Frank har formået at lave to karakterer, som er vokset ind i det også at være nogle midaldrende mænd af en vis hudfarve i en verden, hvor det ikke er særlig moderne. Og jeg synes faktisk også, de havde formået at gøre dem selv sådan lidt stakkels.
0: Ja.
2: Og det synes jeg, så vil jeg gerne egentlig er det begyndt at blive lidt synd for Kasper og Frank i de sidste to sæsoner her, synes jeg. Og så synes jeg var sjovt, at pludselig er Mia og Iben for eksempel altså stukket helt af med deres egne projekter, ikke?
0: Og selvom det jo bare er skuespillerroller, så er der noget med dig, Iben, og de her meget bestemte skarpe roller, og det vil vi gerne udnytte. Så vi skal inden længe lege noget, vi kalder skideballe eller venlig påtale. Så send os en sms eller skriv skriv i taleboblen i DR Lyd. Det er meget simpelt. Du skal fortælle os, hvem i dit liv, der måske trænger til en skideball eller venlig påtale for Iben Hjejle. Det kan være et teenage-datter, der ikke har taget opvasken, som du er ude, eller...
1: Det kan jo være din bedste ven, der har glemt din fødselsdag.
0: Det kan også være, at håndværkeren har været rundt i dit hus med mudrede sko, eller din kollega har taget din madpakke. Vi tager en omgang skideballe eller venlig påtale efter først lidt musik og de regionale nyheder, men indbakken er altså åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi gør klar til at lege skideball eller venlig påtale efter de regionale nyheder. Iben Hjejle er nemlig med os, og er der noget, hun er god til, så er det skideballer. Så send os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i der lyd, hvis du eller en, du kender, måske skal have en skideballe.
1: Det kan jo være, at,
0: venlig påtale.
1: Det kan jo være, at din mand har planlagt en fodboldtur på jeres 10-års bryllupsdag. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Hæv aldersgrænsen for at kunne købe alkohol til 18 år. Det er budskabet fra foreningen Efterskolerne, som har sendt et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken. Spørger man de unge, som det handler om, så er der altså forståelse for budskabet, men ikke et ønske om, at aldersgrænsen den bliver hævet. Sådan lyder det fra Osvald Lauritsen, der går på Vejstrup Efterskole.
4: Altså personligt så vil jeg ikke synes det, fordi så er det meget fedt, når man er i sådan en ung alder at komme ud og få nogle fede minder og dumme sig lidt med sine venner til at kunne tænke tilbage på. Men selvfølgelig kan man også godt se, at det vil være smart, at efterskolerne måske skulle lave den her restriktion.
3: Men for foreningen Efterskolerne, så giver det altså ikke mening, at aldersgrænsen for at købe visse typer alkohol er 16 år, alt imens Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol. Formanden for foreningen, Torben Vind Rasmussen, begrunder sit argument sådan her.
5: Vi møder på skolerne unge, som siger, nej, men vi forholder os til lovgivningen og ikke til anbefalingerne. Og det misforhold vil vi gerne gøre op med.
3: Som reglerne er i dag, må unge over 16 år købe drikkevarer med et indhold på op til 6% alkohol. 250.000 unge i alderen 15-29 vil rigtig gerne stoppe med deres nikotinafhængighed. Det viser helt nye tal, som Statens Institut for Folkesundhed har beregnet for Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Men når man først er startet, så kan det være frygtelig svært at stoppe igen. Og det er altså et problem ifølge projektchef Ida Hagemann fra Trygfonden. Vi står med mere end 250.000 unge mennesker, som ønsker at komme ud af nikotinens klør, men det er rigtig svært for de fleste, fordi nikotin er så vanvittig afhængighedsskab, siger hun. Hver eneste dag der begynder 45 børn og unge at bruge et nikotinprodukt. Tirsdagen den byder på lidt sol her fra først på dagen, og senere vil der så være skyer, og vi kan altså også få noget regn i løbet af dagen. Temperaturerne kommer op og lægger sig mellem 15 og 20 grader, og så vil der være en svag til jævn vind omkring sydvest.

0: med Louise og Mads.
1: Vi har den her form med et rigtig skønt selskab af skuespiller Iben Hjejle, som jo blandt andet er kendt for sine med egne ord præcise og meget slagfærdige roller, som vi blandt andet kender som Iben i Klovn. Og Iben, nu skal vi lege den leg, som vi har valgt at kalde skideball eller venlig påtale.
2: Yes. Der er kommet to beskeder fra to lyttere med fuldstændig samme problemstilling. Den ene af dem er fra Mia, der skriver: min teenage søn har brug for en opsang. Når toiletrullen er tom, så skal den ikke bare lægges ved siden af skraldespanden. Og sørg mig, om der ikke også skal en ny rulle på holderen, så din mor ikke sidder der om natten i mørket og må famle med trusserne ned om anklerne for at finde en ny rulle. Altså teenagebørn, der ikke lige har forstået opgaven med en tom toiletrulle i dem. Er det en skideball eller en venlig påtale?
3: Jeg tror, det er en endeløs række af venlig påtale.
1: Okay.
3: Fordi teenage-mennesker er jo ikke bygget færdige.
2: Nej.
3: Altså, de har jo en... Altså, nogen har jo smidt en håndgranat i frontallapperne. De aner jo ikke, hvad der er op og ned. Og de glemmer også at trække ud i øvrigt. Det er virkelig, virkelig nasty business. Altså, det tror jeg simpelthen, at man er nødt til at... Jeg tror, man er nødt til at sidde der i mørket og tænke, altså bede til, hvad man nu tror på, og sige, bare lad de næste 5-8 år gå hurtigt.
2: Ja.
1: Vi lader dem få lidt...
2: venlige påtaler.
1: Ja, de får lidt snor, fordi de er under ombygning.
3: Jeg sender en krammer til dem, der er mødre og fædre til teenage-ramte børn, og siger, I er bare nødt til at vente. Vent.
1: Så er der kommet en sms fra Babette. Min mor har brug for en skideballe.
3: No.
1: Stort udråbstegn. Hun vil ikke give mig skincare med venlig hilsen. Babette, 10 år.
2: Skincare?
3: Nej, Babette, og sådan er det bare.
2: Ja.
3: Du skal ikke smøre sig ind i alt muligt. Du har en lille, vidunderlig ferskenhud, og du skal holde op med det pjat. Prøv at høre, Babette, du tager bare det der gode gammeldags Copa-talve, eller hvad der nu er på apoteket, eller et eller andet. Det er ikke begynden på det der.
2: Nej.
3: Stop.
2: Enig. Der er også en anden, der skriver: jeg har en kammerat, og det er altså sådan i citationstegn, som jeg har givet tøj og spil og andet for 1500 kroner, jeg har kørt med ham flere gange, men han kan ikke engang byde på et rundstykke, når man kommer forbi. Jeg har givet mad og drikke flere gange, men han er overhovedet ikke gavmild på nogen måde. Hilsen den undrende. Nærighed, fortæller det en skideball eller en venlig påtale?
3: Nej, det er simpelthen, altså det er, jeg ved, altså, men der er jo også det ved det, at når man opdager om sig selv, at man er sådan en, der giver og giver, og så pludselig opdager om den anden, at der ikke kommer noget igen. Altså, så må man måske kigge lidt indad og sige, jamen, hvad er det? Altså, så må man jo på en eller anden måde prøve at trække stikket på det.
2: Ja.
3: Altså, hvis man giver en god kammerat, så er der noget andet, det her menneske giver. Er der noget andet, kammeraten giver, som ikke lige er rundstykker, eller spil, eller hvad det nu kan være? Er der noget andet, den her kammerat giver?
2: God pointe.
3: Ja.
1: Så er der kommet en sms fra, eller besked fra Susan fra Åbenrå. En venlig reminder til min kæreste om, at man ikke vasker uldtrøjer på 40 grader, og derefter putter dem i tørretumbleren. Er vi herude i dem, at den venlige reminder, venlige påtale, snart ikke længere er nok?
3: Ej, jeg synes, så må hun simpelthen selv. Du må selv vaske din uldtrøje.
2: Ja.
3: Du må lave en hemmelig, lille vaske, fordi det der, det er kun at gerne vil hjælpe og gøre det så godt man kan. Og hvis det er så at vaske dem for varmt og tørretumle dem bagefter, så må du simpelthen lave din egen lille hemmelige kashmirkurv. Jeg siger det bare.
2: Tak for det her, Iben. Jeg synes, vi kom vidt omkring.
3: Det er godt. Sige.
1: Ja, det var mega godt.
3: Jamen, det er godt.
2: Om lidt, der er vi nysgerrige på, hvordan du egentlig holder dig på toppen. Altså, kræver skuespillet sådan en kost- og træningsplan, eller er det noget andet, der ligesom giver energi? Men først, så skal vi høre en sang, som Nikolaj fra Næstved mindede os om. Det er bandet Bogfinkevej, som i 2017 lavede en sang, der slet ret hedder Iben Hjejle.
3: Ja, de skal snart betale nogle kvoter penge til mig.

0: beskriver priskomiteen dig som en kunstner i fysisk og mental topform. Er du i topform, Iben Jarle?
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var et dejligt kort svar. Hvad gør, at du føler dig i topform, Iben?
1: Jeg tænkte rigtig meget over det, faktisk. Altså, jeg tænkte rigtig meget over det, lige præcis, at de sagde det. At komiteen ligesom valgte at sige det. Og det kan man jo grine af, når man tager mest en del snikker på sofaen og spiser vingummi. og kigger på dobbeltscreener en eller anden halsløg tv-serie. Når hele verden i øjeblikket, generelt synes jeg, og min egen verden, består jo ret tit af ekstremer. Så når jeg indimellem kan finde en lun lille brun lomme af middelmådighed, og lave en virkelig dårlig kop te af et gammelt tebrev med noget lunken vand fra den elektriske kedel, og ligesom kan ligge på sofaen og se et ældre haveprogram på noget Flow TV, så gør det mig så godt.
0: Hvorfor er det lige det, der gør
1: det? Det er jo det modsatte af mental træning og crossfit og springe igennem brændende traktordæk og sådan noget. Og det jeg tror, at det er mit fag er så ikke ekstremt, det er jo vidunderligt. Jeg elsker det. Jeg elsker jo at spille skuespil på alle mulige forskellige måder. Det betyder også, at min mentale topform i hvert fald, lad os starte med den. Altså det skal bestå af absolut ro og fred og ting, man kan spise, der er inden for rækkevidde. Nede i en pose, måske, der knitrer.
0: Når nu du, som du siger, du føler dig i topform, det er jo fantastisk. Ja. Du er 55 og har jo forhåbentlig masser af år i dig endnu. Ja. Tror du egentlig bare, du bliver en bedre og bedre skuespiller herfra?
1: På nogle punkter, ja. Altså, ja, det tror jeg. Og så tror jeg, det her med, som vi startede helt med Annalise og hendes tatovering, det her med skildpaddens tempo. Hmm. Og det her med at sætte sig tilbage på egen dertil indrettet i en stol, der ikke er alt for hård. Det er virkelig dejligt. At sætte tempoet ned og kigge på de andre, som har alderen til et højere tempo. Og jeg, nu kommer det også til at lyde, som om jeg er 80. Men det er, jeg synes, at mit sted i livet er et dejligt sted at være.
0: Og det er da...
2: Det er et godt udgangspunkt for, at føle sig i topform, ikke?
1: Jo, det er nemlig det.
0: Lad os lige tage et musikalsk time-out, og så taler vi videre efter først her Sienna Spiro. Den hedder Material Lover.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Vi har selskab af skuespiller Iben Hjejle, der faktisk nær havde droppet skuespillet, da hun som 8-9-årig fik ødelagt hele oplevelsen af dumme Simon og dumme Ulrik til skoleteaterforestillingen på en lille skole i Bagsvær. Det gjorde du jo heldigvis ikke, Iben, og i weekenden blev du hædret med Lauritzenprisen for dit bidrag til dansk scenekunst gennem 30 år. Og du sagde, at du føler også, at der med prisen her, ikke mindst med også med den penge, som der følger med, følger en eller anden særlig forpligtelse. Hvad er det for en forpligtelse, du føler nu som skuespiller?
1: Jeg føler en forpligtelse i forhold til at kunne mærke, at jeg igennem de sidste, lad os da bare sige, sådan, altså et eller andet sted mellem 5 og 8 år, har forsøgt at holde snuden i sporet. I forhold til at vælge nogle projekter, film, tv, teater, som virkelig sådan har sagt mig noget, og som jeg synes har været en spændende udfordring. Og lade være med at kigge så meget op og rundt og se, hvad andre synes. Mm. Det har været en virkelig stor glæde og et møde med både nye og gamle kolleger, som har været... som har været virkelig inspirerende og fantastisk. Og det vil jeg forpligter mig til at blive ved med at holde snuden i sporet.
0: Men kan det ikke være enormt svært i en branche, hvor det vel også handler om at takke jer til de tilbud, man får?
1: Jamen, gør man nu også det? Altså, det er jo der... Altså, og jeg ved godt, jeg er jo super privilegeret sted og har fået mange fine, dejlige tilbud. Nogle har sagt ja til, andre har jeg lavet gå. Men jeg tror mere, det handler om, at jeg har lyst til at sige til alle dem, der er i min branche, og som bliver nervøse for et helt svedigt håndflade omkring, at skulle være synlige, at det behøver man ikke at være. Vend nu blikket ind af, hvad er det, man selv har lyst til, og også kigge rundt på de andre kammerater, der måske går rundt med svedige håndflader, og så sige, vi laver noget sammen.
2: Er der noget i fremtiden, Iben, som du så drømmer om, altså nogle særlige roller, eller nogle særlige projekter, eller samarbejder med nogen, som sådan tænker, det er noget af det, du rigtig, rigtig gerne vil gøre i de næste år, der kommer?
1: Ja, der er nye idéer, der er nye planer hver morgen, når jeg vågner. Og sørge for at bevare min tynde skive af middelmodighed, så tænker jeg, jeg kunne også godt prøve det der, og jeg kunne også ringe til dem der, og jeg kunne også lige gøre sådan og sådan. Så jeg har vildt mange planer og idéer, og nogle af dem bliver til noget, og nogle af dem gør jeg ikke.
0: Vi har jo talt ret meget om det her med skideballer eller venlige påtaler. Der er kommet en skideball fra Mette til dig, Iben.
1: Nå.
0: Hun skriver tillykke med jubilæet og den fine, fine pris, men jeg synes, I skal give... du skal give dig selv og Signe Lindqvist en skideball for at stoppe Sitter-podcasten.
1: Ja.
0: Mette okay. skriver, jeg elsker og savner dem i mine ører.
1: Nå.
0: Ja.
1: Ja, men det er også... Undskyld, Mette. En uforbeholden undskyldning, men... Men der ligger altså 280 afsnit derude. Undskyld, nu jeg sprang en kæmpe reklamebombe midt i det hele.
2: Det er
1: der
2: okay.
1: ligger 280... Ja. Timer, så havde jeg nær sagt. lyd derude. Og jeg, lad mig sige det sådan, jeg savner også Sitter podcast, men Sitter er jo stadig et makkerskab, som Signe Lindqvist og jeg har, og vi skal nok finde på noget med tiden.
2: Det kunne være, det var et af de fremtidige projekter, der skulle bruge tid på, Iben.
1: Noget.
2: Tusind tak for besøget, Iben Hjejle. Endnu en gang stor tillykke med prisen, og den hedder, du fik i weekenden.
1: Mange tak, og tak fordi jeg måtte komme.

0: Faith George Michael sendte os frem til radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: Forsvarsordførende fra de partier, der er med i forsvarsforliget, har her til formiddag været til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat i internationalt farvand ud for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen kom noget til, men regeringen tager sagen meget alvorligt og har blandt andet indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Efter briefingen var Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, meget tilfreds med regeringens håndtering af sagen.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Og Marcus Knuth, forsvarsordfører for de konservative, har det på nogenlunde samme måde.
3: Jamen det vigtigste for mig var at udtrykke opbakning til regeringens linje for at indkalde den russiske ambassadør, men også at det, som vi har efterspurgt, at man på den ene side ikke aktiverer artikel 4 eller 5, men at man derudover tager en samtale med vores NATO-allierede.
1: I Gedser, tæt på hvor hændelsen fandt sted i går, er sagen også noget, der optager sindene.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på, at man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, det de bliver der nok noget rystet efterhånden, ikke?
5: Jamen, det er jo igen de der russere, der. De spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
1: Sådan lød det fra Bjarne Palm og Kurt Andersen, der begge bor i Gedser. Den danske bilpark belaster ikke klimaet så meget som tidligere. Ifølge Danmarks Statistik er udledningen af drivhusgasser fra biler faldet 30% herhjemme de seneste 6 år. Og det er selvom der er kommet flere biler på vejene. Ifølge Danmarks Statistik er det både fordi der er kommet flere elbiler til, men også fordi at benzin- og dieselbilerne er blevet mere energieffektive. Industriens udledning af drivhusgasser er faldet 30% de seneste 10 år, ligesom landbruget udleder 13% færre af de klimaforstyrrende gasser, end tilfældet var i 2016. Til slut et kig på vejret i Jylland. Skyet og lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt, og måske også lidt sol, svag til jævn vind omkring syd, og temperaturer fra 17 til 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Når vi hver eneste tirsdag formiddag, tirsdag efter tirsdag spørger, er du egentlig blevet forstyrret her midt i din arbejdsdag? Så er nogle af de sjoveste forstyrrelser, der kommer ind, det er dem fra vores familie.
1: Det er også de hyppigste, tror jeg godt, jeg kan sige.
0: Det er teenagebørn.
1: Det er ægtefæller, kærester.
0: Ja. Forældre. Søskende.
1: Gud ja.
0: Som sådan lige har et eller andet presserende, som de bare må ringe eller skrive om midt i arbejdsdagen. Søs skrev for eksempel en gang ind om sin søn. Min søn ringede efter skole og sagde, mor, jeg er sulten. Vi har ingen mad i huset.
1: Det er også en skandale.
0: Ja, det er det. Men som søs skrev, jeg henviste til køleskabet. Der var havregryn med mere. Men det var ikke det, han lidt efter. Det var kiks, kager, slik med mere. Det er jo en klassisk krisesituation, hvis man har sultne børn hjemme.
1: En kæmpe krise. Også lidt, jeg husker jo også tydeligt den der sms, der, eller var det et opkald vel nærmest, med en teenager, der lige tog fat i moren og spurgte, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset?
0: Lige præcis.
1: Sindssyg krise, som jo bare skal løses, fordi nu er trangen til Pepsi Max der.
0: Ja, hvis du kan genkende det her fra din egen arbejdsdag, at der lige kommer nogle sms'er eller opkald fra familien derhjemme, så send os allerede nu en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i det lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Fordi inden klokken er slået 12, så er vi samlet til bunke. Vi plejer også selv at være leveringsdygtige i små forstyrrelser fra børn og
1: kærester. Jamen, der er sjovt nok også nogen i vores netværk, som stadigvæk ikke lige helt har gennemskuet det der mellem 10 og 12. Der laver vi noget andet.
0: Ja, faktisk fra 8 til halv 4, der er vi på arbejde, ikke?
1: Jo, men især der mellem 10 og 12, der er der nogen, der har for vane at tænke, at det er et godt tidspunkt at forstyrre.
0: Ja, så du kan allerede nu sende forstyrrelser ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Men lige efter lidt musik, der skal vi tale om en sag, der lige nu optager samtlige politikere på Christiansborg. Det handler om, at en russisk fregat mandag eftermiddag altså affyrede signalplus mod en dansk militærhelikopter ud for Gedser.
1: Velkommen inden for til den sidste time af tirsdagens formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, vi vågnede jo alle sammen op til noget, synes jeg, opsigtsvækkende nyhed den her morgen. Altså det her med, at en russisk fregat i går eftermiddags havde affyret 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Det synes jeg alligevel, det er sådan lidt...
1: Wow. Hvad for noget?
0: Præcis.
1: Ja, ja. Altså, nyheden kom jo faktisk allerede i går aftes, men der kan jeg forstå, at du var gået i seng.
0: Jeg var gået i seng i går aftes, så det var for mig, da jeg vågnede op, da jeg morgen, så tænkte, what the freaking...
1: Som jeg forstår det, helikopteren her er ligesom i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Altså, så de flyver vel rundt og lige tager nogle billeder for at se, hvad er det for en fregat?
0: Ja. Det hørte jeg Mads Korsager sige tidligere i morges, at det er sådan helt normalt, at det gør de en gang imellem, når der er de der russiske skibe, for de passerer jo igennem dansk farvand.
1: Og så bliver der jo så pludselig affyret 2 signalblus med retning mod den her militærhelikopter. Det ene signalblus passerer ret tæt forbi helikopteren. Ja. Man, altså, hverken besætning eller helikopteren blev ramt, og det er jo... gudskelov for det. Forsvarsminister Jeppe Bruus har jo overfor Ritzau kaldt den her hændelse alvorlig, og han siger også, at den russiske fremgangsmåde er meget uprofessionel.
0: Ja.
1: Det kan man vel godt kalde det.
0: Den er vel meget op i tiden for russerne, er den ikke det?
1: Så sker der jo så det her med, at udenrigsminister Lars Løkke har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale.
0: Ja, vi ved ikke lige hvornår og hvordan og hvorledes, men han skal til samtale.
1: Er vi ude i en skideball eller en venlig påtale, tror du?
0: Det kan godt være, at man skal være lidt varsom med skideballerne, men måske skal det være en bestemt påtale.
1: Altså, så siger Mette Frederiksen jo også, det taler for sig selv, at det er meget alvorligt, når en russisk fregat i går affyrede såkaldte flares, det er altså de her signalblus, mod en af forsvarets helikopter. Det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Det har Mette Frederiksen skrevet et skriftligt svar til DR. Så hun skruer lige op for retorikken, synes jeg, i forhold til forsvarsminister.
0: Ja, det var faktisk jeg synes, det var meget markant, det der fra Mette Frederiksen. Og TV2, de har så forsøgt at få oplyst, hvornår den russiske ambassadør, Vladimir Barbin, han skal til samtale med Lars Løkke om den her hændelse. Men det er der ikke lige nogen, der sådan lige vil fortælle lige nu. Det kan også godt være, at aftalen ikke er kommet helt i stand endnu. Det ved vi heller ikke.
1: Men uanset hvad, så er det jo interessant. Hvad sker der egentlig på sådan et møde? Hvordan foregår mødet? Hvor mange deltager?
0: Ja.
1: Altså, det er vel ikke... Ja, det ved jeg ikke, om det kun er Lars Løkke og Vladimir Barbin, der sidder der rundt om bordet. Hvilket sprog taler de?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Er det en kammeratlig snak over en kop kaffe, eller er det hardcore, du får ikke så meget som et glas vand?
0: Nej, præcis. Sæt dig ned, og så skal vi have snakket det her igennem. Jamen, jeg synes, der er rasende mange spørgsmål.
1: Ja, vi får nok aldrig sådan helt svar på lige konditionerne omkring det her møde. Men om lidt, der forsøger vi at komme lidt tættere på sådan et politisk, højdiplomatisk møde mellem altså den russiske ambassadør i Danmark og landets udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
0: Det bliver på den anden side af The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV. Du

0: hej.
1: Lars Løkke Rasmussen, han har indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale, efter der blev fyret signalblus af mod en dansk helikopter, militærhelikopter fra en russisk frigat i går. Men hvad i alverden siger man til sådan en samtale med en ambassadør fra et andet land, som man i forvejen ikke har sådan et synderligt godt forhold til?
2: Ja, og hvordan foregår sådan et møde? Det kan Isabel Bramsen ikke vide med sikkerhed, men hendes bud er helt klart bedre end vores. Hun er nemlig leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet, hvor hun forsker i diplomati, fredsprocesser og dialog. God formiddag, Isabel Bramsen.
3: God formiddag.
2: Hvorfor overhovedet indkalde til sådan en samtale, når forholdet til Rusland er som det er?
3: Jamen først og fremmest så er det faktisk et, hvad skal man sige, politisk signal, udenrigspolitisk signal, hvis man ser den internationale omtale, altså i internationale medier, af den her hændelse, så er flere overskrifter det her med, at den russiske ambassadør er blevet indkaldt til samtale på Udenrigsministeriet, altså med andre ord, Danmark tager den her sag meget alvorligt. Så uanset hvad der sker til selve samtalen, så selve det at indkaldt til en samtale er et måde at ligesom rejse et diplomatisk rødt flag og sige, at det her det er simpelthen ikke i orden.
1: Ja, Lars Løkke, han siger jo også for kort tid siden, at det her med at indkalde ambassadøren, det er en del af den diplomatiske værktøjskasse, man har i forhold til at kunne, hvad skal man sige, vise over for russerne, at man mener det her seriøst. Men er der andre håndtag, hvor man kan jo godt sådan synes, en samtale med ambassadøren, det har vi jo ligesom prøvet før?
3: Ja, det kan man sige. Altså dels så er der jo også det, at Lars Løkke er ude at sige, at det er uacceptabelt, og de forskellige ministres udtalelser i den forbindelse, så der er selvfølgelig et ord, man kan bruge. Men jeg synes i virkeligheden, det er et ret godt eksempel på, hvad diplomati også kan, fordi nogle gange er der sådan en lidt udbredt misforståelse af diplomati som sådan en hyggeklub, hvor man mødes og får den røde løber ud og klapper hinanden på skuldrene og drikker kaffe sammen, mens i mange tilfælde handler det i virkeligheden også om at gå hinanden på klingen og udfordre hinanden og sige, det her, det er simpelthen ikke i orden.
2: Jamen så lad os lige prøve at dykke ned i det. Altså, der bliver formentlig ikke rullet den røde løber ud, når Vladimir Babin ankommer til Udenrigsministeriet. Hvordan tror du, stemningen vil være til sådan et møde her i dag?
3: Jeg tror, det bliver en meget trykket stemning. Altså, det ligger ligesom i hele naturen af mødet. Altså, at pointen med det er jo det her med at på en eller anden måde give russerne en næse, hvis man kan sige det sådan i sådan dansk politisk jargon. Ikke? Altså, at man indkalder ambassadøren til først og fremmest at sige, det er det simpelthen ikke okay. Og så nummer to, måske også i virkeligheden flette nogle ting ud omkring forholdene omkring de her, den her beskydning. Altså hvorfor, hvad var der i virkeligheden, det vi stadigvæk mangler på svar på, var, havde man forsøgt at advare fra den her russiske frigat for tæt på med en helikopter, eller hvad ligger der bag, hvad er, altså man kan virkelig prøve at forstå, hvad er årsagen til den her beskydning med de her nødblus.
2: Men Isabel Bramsen, hvad skal der egentlig ske eller komme ud af det her møde, for at du ligesom vil sige, det har været en dansk succes?
3: Jamen selve det at indkalde mødet er jo en form for succes i sig selv, kan man sige. Det her med at nævne, at det er jo et signal i sig selv, uanset uagtet hvad der sker på mødet. Og vi ved stadig ikke, meget bekendt, om det bliver Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren selv, som mødes med Vladimir Babin, eller om det bliver departementchefen for eksempel. Altså det er i virkeligheden, man giver en lille smule diplomatisk credit, kan man sige, ved at mødes på udenrigsministerniveau, fordi udenrigsministeren er jo Danmarks højeste repræsentant udadtil, og der er en ambassør i virkeligheden på lavere niveau i sådan et diplomatisk hierarki, kan man sige. Men ja, hvad vil give en succes? Det vil være jo dels, man får virkelig givet alvorsord. Det er punkt et, og punkt to er, at man måske også forstår i en lille smule mere baggrunden for det her, den her beskydning.
2: Isabel Bramsen, leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet. Tak for lige at tage os lidt nærmere, hvad den her samtale med den russiske ambassadør egentlig går ud på. Tak skal du have.
3: Selv tak.

0: Den fylder 25 i år, den her sang Stars fra Simply Red. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Du kan støde på et letbanetog i Odense midt om natten i den her uge, men det er altså ikke et tog, du kan tage en tur med. Odense Letbane, de er nemlig i gang med at afprøve en ny type belægning på hjulene, det forklarer Søren Trane, som er drifts- og vedligeholdelseschef på Odense Letbane.
3: Vi har taget tog ud, fordi vi har monteret en ny type hjul på. De nye hjul har en større gummiindlæg end de gamle, eller den vi kører på i dag. Og det har vi gjort, fordi vi skal have målt, om vi kan få en øget dæmpning af de vibrationer, der kommer fra toget.
2: Letbanen udfører prøvekørslen med i alt 3 togsæt, som stopper ved alle stationer på udvalgte strækninger. Togene kører mellem klokken 1 og klokken 4 om natten, og når prøvekørslen er så overstået, så skal målingerne analyseres. Odense Letbane regner med at have en endelig rapport klar i slutningen af året. Så skal vi kigge på efterskolerne, fordi her vil man altså gerne have hævet aldersgrænsen for at kunne købe alkohol til 18 år. Sådan her lyder budskabet fra foreningen Efterskolerne, som har sendt et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken. Og spørger man de unge, som det handler om, så er der forståelse for budskabet, men der er altså ikke et ønske om, at aldersgrænsen den bliver hævet. Sådan lyder det for Osvald Lauritsen, der går på Vejstrup Efterskole.
4: Altså personligt så vil jeg ikke synes det, fordi så er det meget fedt, når man er i sådan en ung alder at komme ud og få nogle fede minder og dumme sig lidt med sine venner til at kunne tænke tilbage på. Men selvfølgelig kan man også godt se, at det ville være smart, at efterskolerne måske skulle lave den her restriktion.
2: Men for foreningen Efterskolerne, så giver det ikke mening, at aldersgrænsen for at købe visse typer alkohol, den er 16 år, alt imens Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol. Som reglerne er i dag, så må unge over 17 år købe drikkevarer, men det skal altså være med et indhold på op til 6% alkohol. Og hvis vi tager et kig ud udenfor, der ser det altså ud til, at vi har haft lidt sol, og nu er der så lidt mere overskyet, og der kommer også et regn. Temperaturerne de kommer op, og de lægger sig mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Der er lige tækket en sms ind hos mig.
1: Nå?
0: Fra min søn.
1: Okay.
0: Der jo går i gymnasiet.
1: Ja, det gør han.
0: Han vil bare lige... Altså, og man ved, at når beskeden starter med mor og far, tager ikke lige telefonen.
1: Åh, Gud.
0: Så er det presserende. Nej, han vil bare lige, du ved, lige lufte ideen om, at han måske lige lister hjem nu, fordi at det er jo sådan noget i gymnasiet, så har de to moduler, der er aflyst, og så skal han vente, ikke? Åh, så skal jeg forholde mig til det.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo, sådan er det.
1: Det er jo dit lod som forældre.
0: Det er det. For nogle måneder siden, der skrev Thomas fra Nørre Sundby sådan her, ud af det blå, så skrev min kære kone, og spurgte, om vi egentlig skulle have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix til aftensmad. Og som Thomas også skriver, det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
1: Jeg synes, det er et udmærket spørgsmål fra Thomas' kone ellers.
0: Altså, hvad vil du vælge, paneret koteletter eller pølsemix?
1: Jeg var gået i det her tilfælde med de panerede koteletter med pomfritter, for det er meget sjældent, jeg får panerede koteletter.
0: Jeg havde taget pølsemixen, og
1: det er
0: der
1: sådan er vi jo. Men sådan er vi jo så forskellige.
0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvis du, ligesom Thomas eller mig i øvrigt, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din mor, far, søskende, altså dem, der ligesom udgør din hjemmefront, basen, ikke? Fordi de har det altså bare med lige at forstyrre lidt en gang imellem.
1: Anja, jeg synes, jeg har haft en magisk forstyrrelse.
0: Ja,
1: det er også tæt på at være en forbrydelse, når det er midt i arbejdstiden. Anjas mor, hun har skrevet. Anjas mor skrev, og så skrev Anja ind her. Min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
0: Ja, forhold dig lige til det,
1: ja,
0: Anja.
1: Tak, Anja. Kom, kigge kalenderen.
0: Karl har også oplevet at få et af de der opkald hjemmefra, som lige får pulsen op at køre. Og det er ikke så rart, når man står der på vagt på Aalborg Havn. Skriver, jeg stod ved Hæve Sænkebordet, og jeg arbejdede, da min vidunderlige kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med barnet. Men nej. Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte. Har det så forfærdeligt. Og så var der jo den, du nævnte, Mads Carina.
1: Ja, det er
0: en
1: favorit.
0: Bare skrev ind og spurgte, hey, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset? Og man ved bare, hvad der sker. Hvis Carina ikke svarer, så er sådan noget, mor, hey,
1: hallo,
0: hvad laver du?
1: Hallo. Og så går det fra beskederne til det opkald. Hallo, hvorfor svarer du ikke? Hvorfor svarer du? Må jeg godt tage den Pepsi Max med op på værelset? Var, mor? Var.
0: Men altså, hvilke forstyrrelser har du fået fra hjemmefronten midt i din arbejdsdag? Dit barn? Din partner?
1: Ja, kæreste, mor, søster, bror.
0: Send os en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Fordi vi har jo alle sammen i en eller anden grad vores hjemmefront med os på arbejde. Og nogle gange, ja, så kommer det bare til udtryk i en eller flere forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Så meld endelig ind.
1: Og så forresten, skud ud til Thomas.
0: Thomas, ja.
1: Thomas har skrevet ind, fordi den her sang, vi har liggende her under sms, Barcode Brothers, den vil Thomas så gerne høre.
0: Thomas ringede faktisk.
1: Ja, han ringede faktisk for at sige, kan I ikke spille den? Hvor der var, Thomas? Det kan vi i hvert fald.
2: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Hej. Min mand ringede til mig i går på FaceTime, imens jeg var til møde, og fortalte, at han havde købt en bil. Og så en grinesmiley, det er Henriette. Ja, jeg håber da, Henriette, at du og din mand havde aftalt, at I skulle købe en ny bil.
4: Ja, så vil jeg gerne vide, hvordan Henriette kom videre på det her afsted.
3: Vi har også spurgt, hvad den seneste sådan, forstyrrelse fra hjemmefonden, du har fået her midt i din arbejdsdag. Der er en, der virkelig er blevet forstyrret på et uheldigt tidspunkt. Prøv at høre her, Mads. Gentagende FaceTime-opkald fra min datter, der var hjemme med ondt i halsen. Hun ville have, at jeg skulle lære hende at koge æg, imens jeg var eksamensvagt til elevers skriftlige matematikeksamen i 9. klasse.
4: Åh, Gud.
3: Jamen, prøv at høre. Hvordan koger man et æg, mor?
4: Ja, men det er jo også... Det er jo vigtigt at kunne gå en æg, når man ligger hjemme med ondt i halsen.
3: Ja, og man kender det jo godt selv, det der, hvis man er i en situation, hvor man synes, det man har gang i lige nu, det er det vigtigste, og det må være det vigtigste for alle.
4: Ja.
3: Måske ikke lige for mor eller far, der faktisk var på arbejde,
4: og
3: ikke lige havde mulighed for at lære den ædle kunst at koge æg over FaceTime. Der er også en her, der har fået en sms fra sin hustru, hvor der står... Jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi
4: er
3: hjemme?
4: Ja, det er vigtigt.
3: Det er jo vigtigt, men det er jo det der med, så bliver den der sms jo lidt bare ens egen to-do-liste.
4: Ja.
3: Jeg minder lige dig om, at jeg tror, jeg har fået en flåt på ryggen, som du skal tjekke.
4: Men så er vi lige fælles om hos hinanden på det.
3: Så er der en forstyrrelse her. Jeg tror ikke, den skabte den store irritation. Min veninde ringede for at fortælle, at det var på tide at bestille billetter til Christopher-koncerten på Amager næste år. Og ja, det måtte jo klares midt i arbejdsdagen. Jamen, sådan er det jo.
4: Jamen, det er også der med, at de der billetter kommer jo nogle gange til salg kl. 10, for eksempel. Det er jo lige midt i arbejdsdagen.
3: Det er et rigtig dårligt tidspunkt for os. Torben skriver om en forstyrrelse, han husker meget, meget tydeligt, selvom det altså ligger nogle år tilbage. Han skriver, da vores søn var en 5-6 år, og min kone havde frisørsalon derhjemme, der råbte Jonas så højt han kunne, mor! Og hans mor måtte undskylde over for en kunde, at hun simpelthen lige var nødt til at tjekke, hvad der var.

0: Der lå lille Jonas som mand bare på sofaen, og fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som han ikke kunne nå. Så han mente da lige, at den kunne mor da lige komme ind og give ham.
1: Nej, det er da...
0: Var? Det er dogenskab.
1: Nej, det er da bare vigtigt.
0: Mads, det gør du ikke selv, det der, vel? Du får ikke din kone til...
1: Nej, det gør jeg ikke, men jeg kan da lige se sådan en femårig gøre det.
0: Vi har jo talt ret meget om tatoveringer den her formiddag, fordi Annalise jo skal have sin Elvis-tatovering.
1: Ja, der bliver kortere og kortere tid til.
0: I den forbindelse er der en, der skriver: min søn blev 18 år i juli, fik hele sin hånd tatoveret i sidste uge, var igen ved tattoo-manden i går fra 9 til 15, og igen i dag fra 9 til 15, for at få lavet hele sin underarm.
1: Hold da op.
0: Nu har han så lige sendt en sms, om han må tage på matten, når han er færdig. Og som forældrene her skriver, det var sgu da nok lige det mindste, du kunne spørge om, ikke? Altså, jeg vil sådan set hellere have haft en sms fra dig, hvor du spurgte, er det egentlig okay, at jeg får lavet håndtatoveringer og hele underarmen? Men matten, der... Og det er jo, jeg tror, måske kan du lige overføre 50 kroner til en minut,
1: ikke? Så lige til et par cheeseburger eller tre.
0: Susie melder også ind, min voksne datter, der studerer molekylær biologi, har lige skrevet: jeg er på vej hen for at skære i musehjerner. Og når man selv er præst, så forstår man ikke så meget af det, men det lyder da spændende. De bedste hilsner fra Susie.
1: Ej, hvor skønt.
0: Jamen, der er masser af gode forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Tak for at melde ind alle sammen. I er altid velkommen i vores indbakke.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Du forstyrrer aldrig.

0: Mads Tyrsted.
1: Det har været en dejlig tirsdag formiddag.
2: Ja, en skøn tirsdag formiddag.
1: Vi havde jo rasende godt selskab den første time af skuespiller Iben Hjejle.
2: Ja.
1: Noget jeg studsede over, det var, eller bed mærke i, det var, hun sagde ordet sur. Begrebet sur.
2: Det findes ikke.
1: Det findes ikke. Det er ikke en følelse.
2: Nej.
1: Men man kan være skarp og skrab og bestemt.
2: Ja.
1: Man kan ikke kalde sig sur.
2: Nej.
1: Nej.
2: Men, det er jo, men hun er jo så i hvert fald tit i nogle af de roller, hun spiller i dem, rasende god til at være både skarp og lidt skrab måske,
1: ja,
2: og meget kontant.
1: Det må man sige. Hun kaldte også den der, hun er nået til et sted, hvor hun er sådan no bullshit.
2: Ja. Ja.
1: Hun pakker ikke tingene ind.
2: Nej.
1: Hun får dem ud og får lettet sit hjerte.
2: Og de kompetencer udnyttede vi jo, da vi legede skideballe eller venlig påtale, hvor lytterne kunne skrive ind med en eller anden problemstilling, som de tænkte fra deres liv, som de tænkte, det her, det kræver lige en vurdering fra Iben. Er det en venlig påtale? Eller skal vi ud i skideballen?
1: Der var flere væk noget. Der er for eksempel hundetræneren, der skrev, jeg vil elske, hvis Iben Hjejle vil give en skideball til alle dem, der ikke er snor på hunden, når de går i områder, hvor der er skiltet med, at hunde skal føres i snor. Hilsen hundetræneren, der ihærdigt prøver at hjælpe hunde og give dem gode oplevelser.
2: Okay, det er fra en træner selv?
1: Ja, hundetræner.
2: Okay.
1: Nu er du Iben Hjejle. Er vi ude i en skideball eller en venlig påtale?
2: Jeg tror, vi er ude i grænselandet mellem bestemte påtale og en skideballe.
1: Ja, jeg går straks til skideballen.
2: Du går straks til skideballen?
1: Ja, fordi jeg synes, nu må det være nok.
2: Ja, ja, altså det står jo på et skilt.
1: Men det er også, fordi jeg bryder mig ikke om løse hunde.
2: Jamen, det gør jeg heller ikke.
1: Jeg er med på, hvis jeg træder ind i en hundeskov, så er det, jeg kan forvente.
2: Ja, ja, fair nok. Så der har man jo selv bevæget sig derind.
1: Jeg skal ikke bede om din hund, der løber mig, lige pludselig kommer fræsende mod mig.
2: Nej.
1: Og selvom de sådan råber, den er sød, den gør ikke noget.
2: Og det er den helt sikkert også.
1: Ja, men jeg bryder mig ikke om det.
2: Nej.
1: Så jeg er ude i en skideball.
2: Ja.
1: Charlotte fra Rærsø har skrevet, min kære mand kunne godt trænge til en løftet pegefinger. Han kunne sgu godt hjælpe lidt mere hjem og have. Hvad er vi ude i, Mads Fyrsted, her?
2: Ja, den er svær, synes jeg.
1: Jamen, er den det?
2: Nå, ej, men jeg tror ikke, man godt kan slippe afsted med en venlig påtale.
1: Nu foregriber jeg ved det jo ikke. Men jeg kunne forestille mig, at Charlotte havde prøvet venlige påtaler.
2: Jamen, det kan da godt være.
1: Ej, kan jeg mærke, at rappen skrallen kom op i mig nu?
2: Det sagde du, det sagde jeg ikke.
1: Ja, jeg kan godt mærke det. Jeg går igen med en skideball.
2: Du går igen med skideballen?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nu må det være nok. Nu må du hjælpe med hjem og have lidt mere.
2: Ja.
1: Det kan ikke være Charlotte, der skal stå med det hele.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nok man skal om
2: hjælpes. Ja, man skal hjælpes ad.
1: Det går, vi ikke leger det her hver dag, fordi jeg kan mærke, at bliver sgu helt rasende, altså.
2: Det kan være. Kunne du få en ny karakter i Klovn? Altså, hvis det nu skulle være.
1: I ringer bare.
2: Ja, jeg tror også, du har en god skideball i dig.
1: Altså, man kan jo sige, at vi får faktisk selskab af Kasper Christensen.
2: Ja, i morgen.
1: I morgen. Så det kan vi være, lige spørge ham.
2: Ja, du kan jo lige overveje det. Du kan jo lige give ham en opsang. Så kan Kasper jo vurdere, at det er noget, der vil kunne noget i en sæson 12 af Klovn.
1: Ja, lad os se på det.
2: Ja, det er
1: tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Rusland intensiverer hybridkrigen mod Europa og Danmark. Sådan beskriver statsminister Mette Frederiksen situationen efter et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med signalblus. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reagerer og indkalder den russiske ambassadør til et alvorsmøde.
1: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede.
0: Russerne skød i internationalt farvand tæt på Gedser, og på land er de bekymrede over situationen.
2: De der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Jeg taler om lidt med vores forsvarskorrespondent om situationens alvor. 2 ud af 3 børn og unge er blevet krænket digitalt, og det er ikke småting, de unge fortæller, at de bliver mødt med på sociale medier.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har jeg ikke været særlig rart at kigge på.
0: Mere om undersøgelsen fra Red Barnet senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til. Signalblus, det er en slags fyrværkeri, der bruges til søs som nødsignal eller bare for at tiltrække opmærksomhed. Inden på land i Gedser har vi mødt Bjarne Palm og Kurt Andersen. De er begge bekymrede over, at et russisk krigsskib har skudt signalblus mod helikopteren.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det rykker tættere og tættere på dem.
2: Ja, jeg blev der noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de der russere derovre.
4: Ja, det man tænker på lige pludselig, så er det ikke bare noget fyrværkeri, der bliver skudt efter dem. Så er det måske rigtig krudt, der kommer efter, men det tror jeg nok ikke lige på, altså på nuværende tidspunkt, men man tænker der lidt over tingene.
2: De der russere der, de spiller med musklerne derovre og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: I regeringen kalder statsminister Mette Frederiksen det i en skriftlig kommentar meget alvorligt, at den russiske fregat i går affyrede signalblus mod en af forsvarets helikopter, og hun ser det som et mønster, hvor et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland intensiverer hybridkrigen, ikke kun mod Danmark, men mod hele Europa og NATO. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa, skriver hun. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han tager situationen meget alvorligt. Han har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale for at protestere over og fordømme skuddene mod den danske helikopter.
1: Nu er det med at indkalde ambassadører til samtale, det er et værktøj, en diplomatisk værktøjskasse. Og jeg er med på, at vi har en situation med Rusland, hvor vi lidt tit skal pille det op. Men det rokker ikke ved, at det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
5: Hvad har det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
1: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale? Altså, det er jo det værktøj, vi har i den her verden til at tilkendegive over for fremmede lande, hvordan vi ser på tingene.
0: Siger Lars Løkke Rasmussen til vores reporter Rasmus Lindegaard. Forsvarsminister Jeppe Bruus gav i formiddagstimerne en militærfaglig briefing til forsvarsordførerne på Christiansborg om, hvad der rent faktisk skete, og ifølge ham så kunne situationen have udviklet sig meget alvorligt.
6: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord. Og sekundært heller ikke noget med helikopteren. Men selvfølgelig er det alvorligt.
0: Blandt partierne på Christiansborg er der bred opbakning til regeringens håndtering af sagen. Venstre formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
7: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Fordi det her, det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
8: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth var en af dem, der var til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev han orienteret om, at regeringen er i gang med at have uformelle samtaler med NATO-partnere, og det er han ret godt tilfreds med.
9: Vi ønsker ikke en militær konflikt med Rusland. Samtidig ønsker vi heller ikke at kigge en anden vej og bare lade os køre over. Og der er det vigtige her, det er at bevare roen, men også være i tæt dialog med vores NATO-allierede, således at vi sender et stærkt signal til Rusland, om vi fordømmer det her, og det gør vores NATO-allierede også.
0: Og så er vores forsvarskorrespondent Mads Korsager med her i studiet. Mads, på den ene side, så skyder et russisk krigsskib med signalblus mod en dansk militærhelikopter. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. På den anden side, så svarer det officielle Danmark blot med at indkalde ambassadøren til endnu en samtale i Udenrigsministeriet. Hvor alvorligt skal vi egentlig tage den her situation?
10: Det her med, at russiske flådeskibe og danske militære enheder møder hinanden, det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder? Så det, der er vigtigt, at man skal lægge mærke til det her, jamen er det en ny handlemåde fra russisk side, eller er det dybest set bare en enlig isoleret hændelse?
0: Og jeg vender tilbage til dig om lidt, Mads. For med her i studiet har jeg også Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR, og har jo interesseret dig særligt for den hybridkrig, som Rusland har gang i imod Europa. Hvad laver en russisk fregat så tæt på Danmark?
11: Nu ved jeg ikke den her konkrete fregat, der taler om her, hvad den helt præcis har lavet, det ved jeg ikke endnu, men mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvande og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Og så tilbage til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Nu bliver den russiske ambassadør så indkaldt til en samtale hos udenrigsministeren, og det er jo langt fra første gang, for det har de jo sådan gjort med jævne mellemrum. Hvis nu de danske politikere finder ud af, at det ikke er nok, hvilke muligheder har de så for at gå lidt mere hårdt til Rusland?
10: Det er altid en udfordring for en småstat som Danmark, når sådan noget her sker. Det, som Danmark skal gøre i det her tilfælde, og som vi også har set talrige andre eksempler på, det er altså at søge hjælp i NATO-kredsen. Det er i flok Danmark for alvor kan markere sin utilfredshed. Og det her er en utrolig aktuel anledning til at tage snakken med de andre NATO-allierede på fredag. Og i weekenden, der skal NATO's operative militær top mødes i København i Bella Center. Jeg er sikker på, at det kommer til at stå på dagsordenen et eller andet sted, hvordan man skal håndtere denne her optrapning eller stigende konfrontatoriske situation, der sker på flere fronter, ikke bare i Østersøen ud for Gedser, mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side.
0: Lød det altså fra Mads Korsager, og så har vi faktisk også fået et skriftligt svar fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin. Han udtaler, at Rusland vil undersøge hændelsen grundigt. Han oplyser, at de danske militærhelikoptere flere gange tidligere har udført farlige manøvrer tæt på russiske krigsskibe, og så beskylder han Danmark for provokerende adfærd og for at have afvist russiske forslag om aftaler, der skal forebygge hændelser til søs, og så ikke mere om situationen. I stedet så skal vi en tur ind i den digitale verden, eller i hvert fald den digitale verden, som børn og unge møder. For i den seneste undersøgelse om digitale krænkelser på nettet, en undersøgelse som Red Barnet og Trygfonden står bag, så fortæller 2 ud af 3 børn og unge, at de er blevet digitalt krænket det sidste år. Vi har besøgt en 8. klasse i Aarhus, hvor eleverne kender alt til digitale krænkelser.
12: Kan I lige prøve at rejse op, hvis I har prøvet det?
13: Sådan lyder det, når flertallet af en skoleklasse rejser sig op.
12: Okay, det er der faktisk også mange af, der har.
13: Dem, der lige rejste sig, har nemlig alle oplevet digitale krænkelser i løbet af det sidste år. Men hvad er en digital krænkelse egentlig? Det kunne være.
14: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
13: Lyder det her for Oscar Misuk. Men også sådan noget som...
15: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan se TikTok-videoer med folk, der sådan begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
13: For fortæller her Jonathan Kraft Elsholz og Cecilia Frejdal Roset. I Red Barnet og Trygfondens seneste undersøgelse om digitale krænkelser oplever hele 2 ud af 3 børn og unge, at de inden for det sidste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og hvad gør man så, hvis man bliver krænket digitalt? Det kan skoleeleverne Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen her give dig svar på.
16: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
17: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den.
18: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Det var min kollega Hans Corfitz Andersen, der stod for indslaget. Og selvom vi altså i flere år efterhånden har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, så er det altså ikke blevet bedre. For samme billede viste en lignende undersøgelse for 2 år siden, og dermed så har tech-giganterne svigtet, så lyder det fra generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen.
19: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Og selvom Red Barnet altså påpeger, at størstedelen af ansvaret er tech-giganternes, så stiller det også høje krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
20: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men hun skriver til os, at undersøgelsen bekræfter os endnu en gang i, at tech-giganterne ikke er deres ansvar voksne. Regeringen, Venstre og Konservative er på vej med et lovforslag, der vil sætte en aldersgrænse på sociale medier på 15 år fra næste sommer. En gruppe naboer på Djursland kæmper lige nu for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland har planer om at udvide områder af Fuglsø Mose i Djursland, der bruges til at udvinde tørv. Tørv bruges til spagnumjord, som planter gror og trives godt i og bruges især af gartnerier. Men gruppen af naboer, der kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, peger på flere problemer med at udvide udvindingsarealet.
21: Der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
0: Siger manden, der står bag borgergruppen, Bjarne Langdal hedder han. Og det er ikke bare en lille udvidelse af udvindingsarealet. Pindstrup Mosebro har udvundet tørv fra Fuglsø Mose i mange år og har nu sendt en ansøgning til Region Midtjylland om at udvide arealet med 25 hektar. Men hvis hele mosen graves op, så frigiver det også en masse CO2, fortæller Bjarne Langdal.
21: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og netop højmoser er voldsomt gode til at lære CO2. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
22: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I 2024 udledte Danmark samlet 40.900 ton CO2 udelukkende fra indvinding af tørv. Det svarer til samme udledning som en mellemstor dansk provinsby hvert år. Det stopper ikke lige forløbig, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
22: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der er jo simpelthen ikke flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040. Så en eller anden udløbsdato har det.
0: Pindstrup Mosebro skriver i et svar til DR, vi er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er helt centralt for Pindstrup, lød det altså i svaret fra virksomheden. Og så skal vi have nogle helt andre svar, nemlig svar på, hvordan vejret bliver, Thomas Mørk.
23: Ja, det bliver generelt lunt, og selvom skyer de kommer til at præge dagen, så vil mange nok opleve det som sådan helt sensommerligt, for temperaturen kan stadigvis komme op over 20 grader. Det skyldes, der kan gå hul i skydækket, især sydligt og østligt i landet. Ellers står den på regn. Første omgang i den vestlige del af landet i løbet af aftentimerne i større del af landet. Der kan det kun blive byagtigt og med torden især mod øst.
0: Tak for det, Thomas. Det var Peter Favre Løfald, der stod for denne radioavis.
24: P4. Du

0: Leave Me on the Dance Floor, lød det fra kanadiske Carly Rae Jepsen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo også så gået for tirsdagens program her, som lige knapperne op et par timers tid har vi foran os med blandt andet nye singleudspil fra sangeren og sangskriveren Lukas Varngaard og fra amerikanske Kings of Leon. Det er også i dag, vi tager på en lille udlandsrejse. Vi skal udenrigsterminal, vores destination er Frankrig. Og lige straks får du et sang fra Ugens Album, som er det helt nye udspil fra danske Kalby. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Det nye band, der kalder sig Drenge og Piger, var det, vi fik her tidligere hit-tip i programmet, Hvor Du Er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så Kalby, der er på vej igen her. Sangerne og sangskolen med de stærke sange, der vakte stor interesse, også fra international side allerede. Ja, nærmest fra dag 1, da de første fremkom, og da han udgav sit debutalbum Burnout i 2021. Nu er det tredje udspil i rækken. Han netop har udgivet Rabbit Hole, som det hedder, hvor han fortsætter med at imponere. Så derfor er det denne uges album her i P4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det The Only One, jeg skal høre. Vi har fået Kalby himself til lige at sætte lidt ord på den sang.
2: The Only One, det er en rigtig bilsang, synes jeg. Der er vi simpelthen ude at køre, og den åbner jo også med det her billede af en hund, der hænger med hovedet ud af vinduet og tunge slaskende og kigger på verden, der passerer forbi i høj fart, ikke? Her er vi jo lidt mere tilbage i soul-traditionen, rent melodisk. Og der bliver også sunget i total en til en. I know I'm not the only one. Men der ligger faktisk også et alternativt lag, hvis du hører omkvædet i relation til versene, hvor det mere bliver, hvor du går fra, det er ligesom et sang om dig og mig, til en sang om, er jeg alene om den her observation af verdens tilstand. Og det synes jeg også giver et sindssygt godt lag til den sang. Fordi mere end noget andet, så synes jeg, det er en sang om ensomhed og følelsen af ensomhed, og at ensomhed ikke nødvendigvis og isolation ikke nødvendigvis er negativ. Det er det, hvis det sker for meget, og hvis man er for ensom og for isoleret, så bliver jeg i hvert fald selv totalt kukkeluk. Men der ligger også en stor styrke i at være alene i verden og se den og opleve den på sine helt egne præmisser. Og det synes jeg også, den sang taber ind i.

Og der var det så igen lidt skønne toner fra Kalby, vi fik. The Only One var altså sang, vi har lyttet til i dag fra hans nye album Rabbit Hole. Det der er ugens album her i P4 Play, og som vi selvfølgelig får en sang fra mere i programmet i morgen, det er klart. Om et lille øjeblik, om 3,5 minutter, sådan cirka, bliver klokken 1:30, og så skal vi selvfølgelig have regionale nyheder her på P4 frem til dem. Irske toner, Dermot Kennedy, er det, vi lytter til her på Turnstile.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Det kan være svært at slippe af med nikotin, når man først er kommet i gang. Det har 250.000 unge danskere i alderen 15-29 år måtte sande, som altså alle gerne vil stoppe med deres nikotinafhængighed. De nye tal er fra Statens Institut for Folkesundhed, som har regnet for Kræftens Bekæmpelse og Trykfonden. Og ifølge Lotus Sofie Bass, som er seniorforsker i tobak- og nikotinforebyggelse, så er det for højt.
2: Jeg tænker, det er rigtig mange unge mennesker i Danmark, som er afhængige af nogle af de her tobaks- og nikotinprodukter, og jeg tænker, at vi som samfund har en kæmpe forpligtelse til at hjælpe de her unge mennesker.
1: For når man er ung og prøver ting af, så er det altså ikke altid, at man lige får taget højde for, at det her det kan ende i en afhængighed, siger Lotus Sofie Bast.
2: De starter, fordi det måske er lidt spændende og lidt sjovt, og så er de lige pludselig fanget i den her afhængighed. Og det vi hører, det er, at de bliver faktisk afhængige hurtigere, end de måske havde forestillet sig. Så det er ligesom ikke noget, de har planlagt det her, og det kan de godt føle sig en lille smule fanget af.
1: Landstræner Brian Rimer har her kl. 12 udtaget to fynboer til de kommende kampe for det danske herrelandshold i fodbold. Både målmand Mads Hermansen og forsvarsspiller Alexander Bar er kommet med i truppen. Christian Eriksen, han er altså ikke blevet udtaget i denne omgang. En stribe naboer til Odense Letbane rykker i den her uge en nat på hotel og lader i stedet diverse måleudstyr rykke ind i deres hjem. Det gør de, fordi letbanen er i gang med en natlig prøvekørsel med et togsæt, som har fået monteret en ny type hjul, som måske kan hjælpe på de gener, som mange oplever fra toget. Søren Trane, han er drifts- og vedligeholdelseschef, og han forklarer, at målingerne både foregår ude i sporet og på udvalgte ejendomme.
3: Med nogle naboer, hvor vi har lavet en aftale om, at vi kan komme ind og stille måleudstyret op. Det er fordi, at vi skal have sådan, kan man sige, det fulde billede af vibrationsudbredelsen. Og det har vi eksperter til at hjælpe os med.
1: Det bliver overskyet op mod 20 grader.

på en tirsdag 12.36, der er det P4, du lytter til, og her der havde vi også fat i Kim mod Kim, og den sang med dem, der hedder Danser med Minder. Dermed velkommen tilbage til P4 Play. Jeg har nyt på vej til dig fra sanger og sangskuer Lukas Vanggaard lidt senere i den her time. Og lige straks, der skal vi altså også en tur til Frankrig, når det er udenrigsterminalen, vi blænder op for. Et af de helt store hits, radiohits i Frankrig, er det, vi skal lytte til. En, der kan lave radiohits herhjemme, det er hende her, Katinka.

0: nyt fra Katinka var det her. Jeg har ikke tabt mig. P4 Play.
1: Terminal.
0: Og så lad os nu se, jeg kommer afsted til Frankrig, hvor det er en af de nye store kvindelige stjerner på de kanter, vi skal lytte lidt til, nemlig 24-årige Adèle Castillon, der stammer fra byen Nantes i den vestlige del af Frankrig, og som egentlig først blev kendt som filmskuespiller. Hun medvirkede nemlig et par spillefilm, da hun bare var teenager, men efterhånden så tog musikken altså helt over, og i 2018, der var hun med til at danne popduen Video Club, der havde pænt succes i tre års tid. Men det var dengang, ja, de senere år, der har Adèle Castillon haft gang i en solokarriere, og lige nu er der især en sang med hende, som de franske radiostationer er virkelig glade for at spille, og det har de faktisk været en stor del af sommeren. For sang, den hedder nemlig Et dag avec toi, hvilket på dansk simpelthen betyder sommer med dig.

Værsgo, en lille sommerhilsen fra Frankrig var det, vi fik her. Og merci beaucoup for den. Det var altså Adèle Castillon, vi hørte med Été avec toi, sommer med dig. En sang, som altså er et stort radiohit i Frankrig i den her tid. Nå, skulle vi køre lidt Hågård nu, og Gita Nørby også med på den her sang, der hedder Hugget i sten.

er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Jeg har taget historien.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det HK, vi hørte, som sagt, med forløb besøg af Gita Lobby på sang Hugget i Sten, titelnummeret fra deres seneste album. Og så var det Alex Warren, der dukkede op bagefter hans nye album, hedder Wild Child. Og fra den plade, der fik vi Emerald Eyes her i P4 Play. Om lidt, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard. Og inden dem også, der nemmer Jungle, som dag som Where

nu der skal vi så til en sanger og sangskriver, som jeg har fornøjelsen af at præsentere en del sange med her de senere år, nemlig Lukas Vanggaard, der gør sig i afdelingen for virkelig i hvert fald indie-pop. Fængende sange med andre ord, med ærlige tekster, der for det meste er baseret på livserfaringer og oplevelser, han har haft i livet. For det, vi skal lytte til nu, som er hans nye single, der er det for eksempel et tilbageblik på en nagende følelse af at stå midt i ungdom, uden rigtig at leve, Lukas Vanggaard synger om. En sang om ensomhed og længslen efter at indkassere en billet til meningen med det hele. Det er det, vi får her. Sangen den hedder Ung og Ensom.

Og der klinger den sang så smukt ud her. Det var som sagt Lukas Vanggaard, vi har lyttet til, og hans nye single hedder Ung og Ensom. I næste time her i B4 Play, der er der selvfølgelig mere spændende musik på vej til dig. Der er for eksempel nyt fra endnu en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Vincent Wood, og så skal vi også lytte til nyt fra amerikanske Kings of Leon. Så det er altså efter radiovisen kl. 1 her på P4 med P4 Play. Der. Og lige nu, frem til radiovisen, der er det Kylie Minogue, vi er fat i sammen med Snow Patrol her på These Alarms.

0: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, skriver til DR, at det danske forsvar flere gange har udført farlige manøvrer nær russiske krigsskibe. Det sker i en kommentar til en hændelse sent i aftes, hvor en russisk fregat skød signalblus efter en dansk helikopter i international farvand syd for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen ombord kom noget til, men det kunne have udviklet sig til en meget farlig situation, vurderer den danske forsvarsminister Jeppe Bruus. Han har i formiddag orienteret partierne bag forsvarsforliget om sagen. Ambassadør Vladimir Barbin skriver, at russerne vil undersøge, hvad der skete i går, men han mener, at den danske helikopter provokerede. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kaldt ambassadøren til samtale om sagen. Og det er ikke usædvanligt, at russiske flådefartøjer og danske militærenheder møder hinanden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder?
0: Ifølge undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, så er der i øjeblikket stor russisk aktivitet, også i dansk farvand.
2: Mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvand og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflodtankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Udvinding af tørv fra højmoser skal stoppe omgående, mener en gruppe naboer til højmosen Fuglsø Mose i Djursland. Region Midtjylland har planer om at udvide arealet af indvinding af tørv for den lokale mose. Tørven bruges til spagnum, som planter gror og trives rigtig godt i. Og der er flere problemer med at udvinde det, mener en af naboerne, Bjarne Langdal.
3: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og højmoser er voldsomt gode til at lagre CO2, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader. Det var Radioavisen.
5: Og den var med Maria Doen. Tak skal du have, Maria. Du lytter.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og på festlig og fortrindelig vis, der var det Shakira og Butterboy, der fik taget hul på Team 2 af programmet her med deres dig. Således velkommen tilbage, som jeg allerede jo har været lidt inde på, så skal vi i denne her team blandt andet høre det jo spil fra danske Vincent Woods og amerikanske Kings of Leon. Vores hit-tip i den uge får du også sammen med svenske Ellen Krause, og der er hitdepotet 3, du kan lide fra 1 og 10 selvfølgelig der, og lige straks hos danske musiknavn, som er Michael Falk her. Ja.

0: Laura Hermann var det her. Another Simple Day.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så blev så er det jo altså Michael Falk, der er vores danske musiknavn i den her uge. I anledning af, at han i morgen fylder rundt. Han bliver 70, så det skal der markeres. Og det gør vi ugen her. Vi jo altså lytte til en sang med ham hver dag. Og der er nok at tage, må man sige. Michael Falk, han har været og er fortsat en virkelig produktiv kunstner. Det har været gennem noget, der i hvert fald nærmer sig 50 år. De første år karrieren som frontmand i bandet Malurt, og så fra midten af 80'erne, sådan cirka som soloartist. I går, der var det fra hans andet soloalbum, det 40 år gamle, Det Andet Land, vi hørte ham, og i dag, der skal vi lytte til en sang, der var med på det album, som han udgav for 30 år siden, altså i 1996, Stævnemøder, som var hans 6. udspil. Det udkom i august det år, og i forbindelse med udgivelsen af pladen, der var det sådan set meningen, at han sammen med sit band skulle have været ude på en stor efterårsturné. Desværre var han bare så uheldig, at han på sin 40-års fødselsdag simpelthen pådrog sig en diskusprolaps, så turnéen den måtte afløses. Så nu håber vi altså bare, at Michael Falk han kommer med jer helskindet gennem sin 70-årsdag i morgen. Det gør han nok. Her der er det, når jeg kommer.

Når jeg kommer hjem, Michael Falk, var det jo altså her, som han lød for 30 år siden på albumet Stævne Møder. Michael Falk, som jo altså er uges danske musiknavn her i P4 Play, i anledning af, at han i morgen, som nævnt, fylder 70. En anden stor dansk kunstner, der fyldte 70 i sommer, er Kasper Winding, og vi havde da også ham som uges danske musiknavn dengang i den anledning, og ham er der jo kommet nyt fra her på det seneste, nemlig sangen

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aften.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er slet ikke akavet,
6: jo. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
0: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
8: P4 Play med Andrew Jensen. Time

0: Maria Jane Smith var det her, Leave My Head, og før hende jo altså også Kasper Winding, sammen med franske Lola Delonge på For You.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi videre nu til en sanger og sangskriver, der har været godt på vej i dansk musik de senere år. Vincent Wood hedder han, og har en pæn stribe udgivelser bag sig, hvor en del af dem også kunne høres her på kanalen tidligere. I starten af det nye år, der vil Vincent Wood være klar med sin anden EP, og den sang, vi skal høre nu, det er en første forsmag på EP'en, en sang, han har skrevet sammen med August Møller Fogh, ham der også som sanger og sangskriver hedder Guso, og som vi rent faktisk hørte en ny sang med i programmet i går. Men nu er det jo altså Vincent Wood, det gælder hans nye udspil, som er sådan en rigtig feel-good-sang om pludselig at finde lykken efter tidligere i livet mest af alt at føle sig som en taber, og sang her, den hedder Taber.

Ja, der sprang hun så ud igen. Det var Darlene, vi hørte her i P4 Play. Om lidt så springer vi ud i hitdepotet. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også lidt tyske toner her fra Leonie. Don't worry.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, som lovet, så er det altså nu, at vi igen skal have gang i hitdepotet her i P4 Play, vores lille daglige musikalske afstikker i programmet, hvor vi jo i en 10 minutters tid lige smutter tilbage i tiden og snupper tre sange, der stadig holder, på trods af, at det jo altså har en del år på banen i dag. Faktisk temmelig mange år, for når jeg nu giver dig tre, du kan lide fra et år 10, så er vi altså havnet i 70'erne.

fortunate one.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
4: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Det er den her sang, vi spiller allermest i programmet den her uge, og jeg glæder mig sådan set til allerede at skulle spille den igen i morgen. Den er vores hit-tip, jo altså I Roll My Eyes med Allan Krauss.
1: P4 Play.
0: Det var året, hvor nummeret her, Sax on Fire, pludselig bragede gennem overalt i verden og blev det helt store gennembrugshit for amerikanske Kings of Leon, bandet fra Tennessee, der var blevet dannet allerede tilbage i slutningen af 90'erne af brødrene Caleb, Nathan og Jared Followell, samt deres fætter Matthew Followell. Sydstatsrocken spædede op med lidt blues- og garage-rocktoner, det var det, de gjorde sig i en spændstig cocktail, der vandt mange fans der i slutningen af 0'erne og lidt ind i 10'erne, og mange fansene fra dengang, ja, de er der garanteret endnu, og nye er kommet til, for bandet eksisterer jo nemlig stadig i bedste velgående, og vil til november være klar til at udgive deres album nummer 10, der får titlen Oh My Beloved, som efter sigende kommer til sådan hovedsageligt at bestå af en samling mere nedtonede sange dengang med tekster, der kredser om familien, barndom og de oplevelser, der har formet dem som mennesker. Og vi får et eksempel på det hele her på den første singleforsmag, der netop er kommet fra pladen My Whole World, er det med, altså Kings of Leon her.

Og der var det så Kings of Leon fra lidt mere eftertænksom side her på My Whole World. Som sagt, en forsmag på et nyt album, de har ude til november. Oh My Beloved, som bliver titlen på det. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to. Der er det Ditte, vi er fat i. Hun skrev engang en sang, der hed Mobile Home. Den var på engelsk, men nu har hun oversat ordene til dansk. Og så er den blevet til egne ben.

0: egne ben.
1: Den er bestemt ikke blevet ringere af, at sagt, du har fået danske ord, vil jeg sige. Det var som sagt ikke det, vi hørte her, og egne ben. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til sædvanlig tid, og lige straks på kanalen. Gæt, hvem der kommer der? Jo, det gør selvfølgelig Poulsen Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
2: Det handler om musik.
3: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
2: P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, siger, at den danske helikopter provokerede den russiske fregat i går. Hans kommentar kommer efter, at fregatten i går affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten i internationalt farvand. Men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen giver ikke meget for ambassadørens forklaring. Den danske helikopter udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
5: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt, og det giver altså ikke russerne noget som helst af bil til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
4: Den russiske ambassadør mener også, at danskerne ikke er interesseret i at forhindre, at situationen til søs eskalerer. Ruslands gentagne forslag om at undersøge muligheden for at indgå en aftale om forebyggelse af hændelser til søs er tidligere konsekvent blevet afvist af den danske side, lyder det fra Vladimir Babin i en skriftlig kommentar. Et af de 2 signalblus, som den russiske fregat affyrede, passerede ifølge forsvaret tæt forbi helikopteren. Hverken den eller besætningen kom noget til, men det kunne være gået helt galt, hvis helikopteren var blevet ramt, siger tidligere F-16-pilot Søren Sørensen, der i dag er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
6: Bliver du ramt, så er sandsynligheden for skade stor. Og går den i motoren, så kan motoren sætte ud. Nu er de fløjet med døren åben, fordi de skulle tage billeder af en brændende flærefløjet ind i kabinen eller cockpittet. Så er det helt galt.
4: Præsident Donald Trump får ikke lov til at ændre reglerne for at brevstemme i forbindelse med midtvejsvalget til november i USA. Det afgjorde højesteret i nat dansk tid, skriver AP. Det betyder, at delstaterne kan sende stemmesedler med posten efter de procedurer, de har brugt i årevis. Afgørelsen kan få betydning for, hvor mange amerikanere, der stemmer, fortæller Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
7: Det er typisk et valg, der ikke har en meget høj valgdeltagelse, og hvis det ikke havde været muligt at brevstemme i samme omfang, som det ellers er, så kunne det godt have ført til, at flere mennesker var blevet hjemme, så det kan muligvis i hvert fald få valgdeltagelsen lidt op.
4: Ifølge Sissel Nyholm er afgørelsen en sejr for demokraterne.
7: Demokraterne havde argumenteret for, at det, som Trump ville, var forfatningsstridigt og en eksistentiel trussel mod hele den demokratiske proces. Og det er en sejr for demokraterne, fordi at Trump ikke fik lov til at komme igennem med noget, som er meget vigtigt for ham, og som bunder i, at han blandt andet godt ved, at det typisk er demokrater mere end republikanere, der brevstemmer.
4: I Jylland skyede vejr og perioder med lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet for det meste tørvejr og perioder med sol hister her. Radioavisen var med Nina Høsberg.
8: Det her er P4.

0: Mads Langer og 3AM.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Ja, velkommen til.
0: Hvad skal vi hygge med i dag?
2: Ja,
0: det er jo altid det er godt at sidde med overraskelsen, godt at sidde med menukortet. Vi fik lyst til at gøre noget andet i dag.
2: Ja.
0: Lige ryst posen. Der er nogen, hvad kan man have? Der er nogen, der er det nok bare at lave sådan en casual Friday. Smider med slipset og
2: ja, og skorten, eller fodboldtrøje på eller ja, et eller andet.
0: Ja, sådan noget, hvor man lige tager sådan en på firmaet. Ja. Det har vi jo hver dag.
2: Ja.
0: Altså vi skal virkelig gå langt for kommunen for normalen.
2: Jo.
0: Og så lige i dag så finder vi noget. Skulle vi ikke bare tage en quizdag?
2: Altså en.
0: Og så om quizze.
2: Skal vi til at ringe, tænker du? Nej.
0: Nej. Vi skal prøve noget nyt.
2: Ja.
0: Vi skal prøve noget nyt. Der er jo bare nogle ting der går hånd i hånd.
2: Ja.
0: Altså som salt og peber. Det bliver sit sagt i flæng, fordi at man skal bruge lidt af det ene, lidt af det andet. Men hvis du skulle vælge, hvad bruger du? Er du den mest en saltdreng?
2: Nej, jeg er en saltdreng.
0: Ja.
2: Det er jeg sgu. Sko og strømper, synes jeg også er et godt par.
0: Super godt.
2: Ja.
0: Ja, og på den måde, så er vi kommet frem til, at vi skal quizze i musik og dyr.
2: Ja, for det hænger unægteligt sammen.
0: Og det skal jeg ikke forklare alt.
2: Nej.
0: Men for alligevel lidt, der er jo sindssygt mange dyr.
2: Sindssygt mange sange.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide dyr.
2: Ja.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide sange.
2: Ja.
0: Så skal vi da næsten lige prøve at sove det sammen. Det bliver en dig mod mig, en alle mod alle quiz, så alle kan lege med. Så,
2: yes.
0: Så hvis I har lyst til at skrue lidt op og selv sætte noget på spil, så gør jeg bare det. Det vi gør, det er, vi har fundet tre sange hver.
2: Ja.
0: Og i de sange skal der gemme sig et dyr eller associationen til dyr.
2: Ja, man skal i hvert fald kunne forklare, hvorfor har du valgt det nummer? Hvad er det med dyr?
0: Ja, hvad for en dyr er det, vi skal udlede af det her? Og jeg aner ikke, hvad der er for nogle dyr, du har i spil, og du aner ikke, hvad for nogle, jeg har i spil. Og nu, når vi sidder og siger det her højt, så kommer jeg lige i tanke om, tænk, hvis vi valgte det samme.
2: Så bliver det rigtig sjovt.
0: Det kan godt ske.
2: Ja.
0: Det kan godt ske.
2: Jo.
0: Men det er det, vi kører. Og ja, du tager tre, og jeg tager tre. Allerede nu herinde, hold.
2: Ja.
0: Hvor mange af mine tror du, at du kan gætte?
2: Jeg tror, jeg kan gætte 2 ud af 3.
0: 2 ud af 3?
2: Ja, så tror du har en dark horse, som er sådan noget, hvor vi skal 15 snorede veje, før du kan forklare mig, hvorfor det har med noget med dyr at gøre. Det er sådan ligesom mit bud.
0: Ja, jeg tror også, du kan klare 2 ud af 3.
2: Ja, okay. Og hvad tror du? Den anden vej?
0: Ja, så det samme.
2: Ja, men det er godt.
0: Det samme. Så har vi ligesom sat ambitionsniveauet. Så er der bare 3, 2, 1, sæt i gang.

0: synes, jeg er meget godt til lige at sætte quizrunden i gang.
1: Ja.
0: Kom, så danser vi. Altså ligesom tog på bokser. Med sådan lidt den gamle gentleman-type, med næsten lodrette underarme og løse håndleder, der bare flapper rundt.
1: Ja, ja. Ja. Og stive stænger.
0: Skal vi danse?
1: Ja.
0: Skal du danse? Jamen, du tager den første sving om.
1: Godt.
0: Ren er, du spiller et nummer, der skal være dyr i. Ja, så skal vi andre gætte.
1: Ja. Jeg vil sige, den vi skal høre her først, den er næsten for oplagt. Det burde du kunne gætte forholdsvis hurtigt, hvis både du kan lytte efter teksten, men også hvis du har set musikvideoen, hvilket jeg også tror, du har. Det gjorde man jo gamle dage. Der sad man jo så musikvideoer på MTV, ikke?
0: Ja, nej, ikke mig.
1: Nå, okay.
0: Ikke rigtigt. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
1: Okay.
0: Det hang meget sammen med, at jeg havde MTV i mange år.
1: Jamen, du var da også 17, før jeg fik glas i vinduerne derhjemme.
0: Nå, nej, men vi er jo sidst til det hele.
1: Ja.
0: Som sagt, jeg er vokset op i et hus, og min bedste ven var en ugle.
1: Ja.
0: Så der alle folk, de begyndte at se sit video. Så det havde vi slet ikke været grankogler.
1: Nå, ja, okay, hyggeligt. Nå.
0: Så jeg var set på det der. Ej, ja, der var, men jeg har ikke sådan kontinuerligt set musikvideo. Selvfølgelig har jeg set nogen.
1: Ja, ja.
0: Men vi skal høre The Bloodhound Gang.
1: Ja, det skal vi.
0: Men vi har godt stryge blodhund, ikke? Altså, så nem er den ikke.
1: Ej, nej.
0: Ej, nej.
1: Vi skal længere ind i teksten.
0: Ja, det er godt. Ja, okay. Ja. Jamen, det
1: er det. Ja, men der er lige tilbage at lytte efter.
0: Du afslører det bagefter, ja. Så kan vi alle sammen lige tage en tænker, mens vi selvfølgelig hører den her The Bloodhound Gang og The Bad Touch.

0: The Bloodhound Gang, All the Bad Touch. Din første udspil, Holm,
1: yes.
0: I en musik- og dyrkvist,
1: ja.
0: Hvor vi lige trækker skarp på et par nummerhver, og der skulle der gemme sig et dyr i det der. Det var ikke en blodhund eller en hund.
1: Nej.
0: Den havde vi ligesom lagt ned.
1: Ja.
0: Og så siger du det der, den er ikke så svær, hvis man havde MTV på det tidspunkt.
1: Ja.
0: Vi er jo i 99 her, og det er faktisk lige der, hvor... Der er kort vej, jeg har MTV, eller så var der noget så hos andre.
1: Okay.
0: Men det var så også der, hvor det begyndte at blive sovs ind i reality og Jackass og alt muligt andet, hvor der var langt med en musikvideo.
1: Ja.
0: Det var i hvert fald ikke derfor. Så var det det der Discovery Channel og pattedyr og sådan noget.
1: Ja.
0: Om vi var inde på det. Men det, synes jeg, det kan jo være hvad som helst.
1: Det
0: der
1: kan.
0: Der var meget. Men jeg... Og det er sådan en flygtig ting, men det, jeg får lyst til at sige, at det er en abe.
1: Er det en abe? Du rammer den sgu meget godt. Altså, men grunden til, at det er en abe, det er jo fordi, altså hvis du har set musikvideoen,
0: ja.
1: Så de her tre bandmedlemmer, altså Jimmy Pop og så Daddy Longlegs, det er sådan nogle fede øgenavn, de har.
0: Nå, og albumet og Hooray for Boobies,
1: ja,
0: altså
1: ja,
0: det var en anden tid.
1: Ja, det var det. Nå, de klæder sig ud som nogle halsløje aber og kravler ind i et bur, og så går folk rundt og kigger på dem og peger af dem og sådan noget. Det der er i det, er, at han får ideen. Forsanger til den her sang.
0: Ja,
1: han
0: ja.
1: Sidder og ser Discovery Channel. Han sidder og ser, hvor meget de knaller de her aber.
0: Nej, de kan godt gå til
1: det. Ja, og han bliver meget sådan, inspireret til, at ej, hvor er det dyrisk, og det var fantastisk. Jeg laver en sang om det. Og det er det, den handler om.
0: Nå, okay, ja.
1: Ikke? Vi skal bare gøre som dyrene, ligesom de gør på Discovery Channel.
0: Ja, ja. Jamen, men der var nemlig noget med det der, og jeg synes, at nogle aber, men så blev jeg lidt i tvivl om, var det, blander jeg noget Basement Jacks, Where's Your Head?
1: Ja, det er rigtigt.
0: I det, men nå, det var god nok.
1: Den springer ud derfra, ja.
0: Jeg skal være Genuine. Nu er det mig, der spiller ud. Og nummeret hedder Pony, så det er ikke så let, så du skal tænke på en hest.
1: Okay.
0: Ej, det er noget andet, hvilket dyr gemmer sig i det her nummer.

0: Gina Wine.
1: Yes.
0: Pony. Vi er tilbage i 96 med den. Og vi kan lige tage det med. Det er ikke en pony.
1: Det er ikke en pony.
0: Det er heller ikke en hest, vi er ude i. Nej, det er ponyen, det er jo hans største hit. Og ligesom det, der var debuthittet på den her. At den var... Det er jo sådan en reference til noget seksuelt, noget kødeligt og så videre. Og det undrer mig lidt, hvis det er det. Hvorfor så pony? Vil man ikke gå hængs eller hoppevejen?
1: Jo, det vil jeg også sige.
0: Bare for at være en lille smule ordentlig.
1: Også bare gå lavt, og så overraske positivt, ikke?
0: Jo, det kan man selvfølgelig gøre. Men det, der er interessant, det er, hvilket dyr er det så? Og der, jeg kan godt give dig et lille hint.
1: Ja.
0: Den blev kaldt noget andet. Altså, Gina Wine Pony, ja. Også kendt som...
1: Okay.
0: Som afslører, hvilket dyr det er, jeg tænker på.
1: Okay.
0: Nå,
1: ja, fordi jeg sad først og tænkte, det må være lyden af den der bøvs, der kører i baggrunden hele vejen igennem. Jeg tænkte, det er en
0: hamster. Timberland?
1: Ja, det er en hamster, når man trykker på den. Det kan man godt.
0: Ja, det der.
1: Ja. Men det er det så ikke.
0: Nej. Men du har ret.
1: Ja.
0: Det er den lyd, men det blev ikke kaldt hamstersangen, den blev kaldt for...
1: Hvad fanden er det så for et dyr? Det er en... Hvad er det for et dyr, der siger? Er det bare kosangen, eller hvad?
0: Nej, frøsangen.
1: Nå, frøsangen.
0: Det er jo frø, der sidder og kvækker.
1: Okay.
0: Ja, du havde den rigtige, yes. Men det er forkerte dyr. Ja. Nå, men...
1: Ja, det kører.
0: Ja, vi har to mere hver. Skal nok nå at få to ud af tre mulige her. Der tager vi dog lige en pause med The Rolling Stones og Angry.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Ine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Peter Sommer og 8660. Vi har quizdag.
1: Det har vi.
0: Musik og dyr.
1: Ja.
0: Står den på, og vi har været første runde igennem. Hvis vi lige opsummerer, Holm.
1: Yes.
0: På lidt af en tårhyler får jeg point ind på The Bloodhound Gang.
1: Ja, det er godt.
0: Hvilket dyr var det?
1: Ja. Yes.
0: Det var en æbe.
1: Det var en æbe.
0: Du tager en tårhyler lige i stolpe ud på Genomine Pony, som var en frø.
1: Det var en frøsang. Yes.
0: Frøsang, ja.
1: Så ja.
0: Så ser hun ikke hos dig, vel?
1: Lidt. Ja, ja, det er godt. Så det er min tur. Og som programmets feminist er det mig en ære at kunne få lov til at spille hele Vi skal spille med Beyoncé. Ja. Fordi at hun havde den jo. Hun havde jo det hele på et tidspunkt. Siden af Taylor Swift jo så. Jeg vil sige, at hun har kørt en god overhaling på den der.
0: Ja, altså når du tænker verdensherredømmet.
1: Ja,
0: ja, okay. Ja, ja.
1: Men ikke desto mindre har hun jo stadig lavet nogle glimrende sange. Og jeg vil sige, nu skal vi... Det kræver sgu, man lytter efter teksten her.
0: Okay.
1: Det er et overset dyr. Der bliver skrevet for lidt sange om dyret. Jamen, jeg kan ikke sige. Jeg vil sige, hvis man har hørt programmet fra start af vores intro, så har man også hjulpet lidt på vej. Nu kan jeg ikke sige mere.
0: Ej, det har jeg endda, og det kan jeg ikke huske.
1: Nej.

0: Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It.
1: Yes.
0: Og hvilke dyr gemmer der sig i den?
1: Ja, har du et bud?
0: Jamen, jeg har kredset om tre ting.
1: Ja.
0: Og det første, der lige kom til mig, det var simpelthen en ringdue.
1: En ringdue, ja.
0: Ja, fordi det der med ring, men også når du hører den der, det er, jeg ved ikke, om det er sådan rent i varlig rytme, eller hvad det er, men sådan en due, der står og hugger med hovedet,
1: ja.
0: Den passer rigtig godt til det nummer. Men jeg tænkte, det var måske lidt søgt. Og så fokuserede mine tanker lidt på Beyoncé.
1: Ja.
0: Og tænker, hun er jo en smidig miskat.
1: Ja,
0: altså et kattedyr af en eller anden art. Jamen, både bevægelserne og øjne og alt sådan noget.
1: Ja.
0: Men da, når du så siger, at det er sådan lidt overset dyr, så ender vi egentlig, og jeg ved ikke, hvorfor jeg ender der, måske fordi, at det er det mest ensomme single lady, jeg overhovedet kan komme i tanke om, en hund havskildpadde.
1: Nå, ja, okay.
0: De svæver rundt der, og der var ikke i nærheden, og bare, hvor du keder dig, Yvonne.
1: Ja.
0: Så jeg gætter på en hund havskildpadde.
1: Det er kreativt bud, alle sammen. Men det handler, altså, bund og grund, meget simpelt det her. Den handler jo om den her sang. Nu skal vi ikke, den kan man jo selv gå ind på AI og spørge, hvad den handler om. Men den handler hurtigt om, hvis du virkelig kan lide hende, så put en ring på hendes finger. Ja, det handler om. Og hvis ikke, så skal du gå på klub, og så hun skriver, det gør hun, i sin alligatorsko.
0: Okay, vi er helt dernede.
1: Ja. En alligator. Og den får for lidt opmærksomhed, synes jeg.
0: Ja, det er rigtigt. Ej, den var jeg slet ikke i nærheden.
1: Nej. Men jeg synes, ringduen, kæmpe point for den. Jeg vil godt give dig halv point for den.
0: Ja, man gider godt se en ringdue danse
1: den, ikke? Ja, det gider man nemlig godt, ja.
0: Nå, der er også et dyr, der, jeg ved ikke, hvor meget det gemmer sig, men skal i hvert fald fremtvinges af det her nummer. Det er næste udspil fra Team Poulsen. Hvilket dyr gemmer der sig i den her sang fra Dua Lipa, Houdini?

0: Dua Lipa med Houdini. Badang, runde to.
1: Yes.
0: Ja, der gemmer sig et dyr i det. Og synes du, den er lige til, eller skal du have et lille hint? Det kan også være, der er andre.
2: Du må godt komme et lille hint.
0: Jeg vil godt komme et lille hint.
2: Ja.
0: Det er ikke noget med Dua Lipa at gøre. Det okay. Er måske mere i titlen.
2: Ja, okay.
0: Houdini. Godt. Og jeg kan godt opfriske, hvem Houdini var, hvis det hjælper lidt på det.
2: Udbryderkongen?
0: Det er det. Han var, ja. Han var kendt for ja, ja, sådan noget illusionist udbryderkongen. Ja, man kunne befri sig selv fra de mest mærkelige ting. Skaber, låse og linker. Bare en måde, buff, Houdini, fluff, ud igen. Det var en anden tid, men folk var imponeret.
2: Ja, ja.
0: Så ja, han var simpelthen ikke til at parkere noget som helst sted.
2: Og så kan man sige, at det her sangen handler om.
0: Ja.
2: Jeg sad og tænkte lidt, og det er mest fordi Dua Lipa, hun elsker at komme til Danmark. Hun har lavet sin egen guide.
0: Nå, det er rigtigt, hun er ret vild
2: med Danmark. Og der er et sted, hvor man kan spise nogle kyllingesandwich.
0: Ja.
2: Så tænker jeg, er det høns?
0: Ja.
2: Okay. er det der? Ikke? For den har hun anbefalet.
0: Ja, okay.
2: Så den gade, den er stoppet en eneste dag hele sommeren. Men så gik jeg videre og tænkte, okay, Houdini. Hvem laver en Houdini? Ja, vi kender jo alle sammen vennen, der går hjem uden at sige farvel, fordi jeg vil bare ikke overskue det, når man er til fest.
0: Ja.
2: Er det
0: rigtigt? Det er forsvindingstingen.
2: Ja, det er jo ikke et dyr. Men Nej. Hvad for et dyr kunne lave en Houdini, hvor man tænker, jeg forsvinder? Det kunne strudsen, tænker jeg.
0: Ja, den tænker selv, at den kan det.
2: Ja, præcis. Ja. Den stikker hovedet ned i...
0: Ja.
2: Så jeg tænker, det er en strus, vi er ude i.
0: Ja, altså det er egentlig meget godt ting, men det er jo kun strusen, der har den oplevelse.
2: Ja, det ved jeg godt.
0: Jeg tænker på havets Houdini. Det er en blæksprut.
2: Okay. Fordi
0: den kan komme ud alle vejen.
2: Ja, det er også rigtigt.
0: Og hvis den får lyst til at blive grøn, så gør den det. Altså, den kan det hele.
2: Godt.
0: Og derfor kalder man den havets Houdini.
2: Ja. Fair nok.
0: Ja.
2: Det har været fedt, hvis sangen så hed Houdini, The Sea of Houdini. Men det gjorde den ikke.
0: Ej, det bliver nok svært at opfylde de store ting, men du får et skud med hånd.
2: Okay.
0: Hvad har du?
2: Ja, nu skal vi høre Katy Perry.
0: Katy Perry, ja.
2: Og det er, ja, men det, igen, det er sådan lidt meget simpelt. Igen, helt budskabet i den her sang. Jeg synes bare, vi skal sætte den på.
0: Ja, okay.
2: Så skulle det være til at forstå.
0: Katy Perry med Raw.

0: Katy Perry med Raw.
1: Ja, det skulle være et...
0: Ja, både og. Der er jo en del... altså, når noget, der knurrer og brøler, det kan være en grævling.
1: Det kunne det sagtens.
0: Det er der ikke mange, der har hørt, men det gør den, og det er der en masse dyr, der gør. Så synger hun både om sommerfugle og bier også.
1: Ja.
0: Og hun synger løve og tiger.
1: Ja.
0: Og det, jeg sådan hæfter mig ved, fordi når noget sådan brøler, sådan en... Der tænker jeg mest på en tiger mere, end jeg gør på en løve.
1: Ja.
0: Men synger hun også Earned My Stripes, Raw, Louder Than a Lion. Så det, på en eller anden måde trækker det igennem, at det må være en tiger.
1: Ja.
0: Det er mit gæt.
1: Og det er fuldstændig korrekt, og jeg har faktisk rullet den her ud. Jeg tror, der er mange, der vil sige, det. Det er meget markant, hun synger Eye of the Tiger. Ikke? Og det er jo fordi, jeg var bange for, at du ville fejle. Virkelig brutalt på de to første. Så tænkte jeg, så giver jeg ham sgu lige et stykke chokolade til sidst. Ja. Det var egentlig bare det. Men jeg synes jo, det er en fed sang. Og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved, at der er en anden sang, der hedder Eye of the Tiger.
0: Ja.
1: Men når hun synger den her, så tænker jeg på Rocky.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Den har faktisk noget af det der i sig.
1: Ja.
0: Nå, men om ikke andet, så havde du da ret med to ud af tre.
1: Ja.
0: Så ser jeg da også meget gerne, at du gætter den. Vi ved jo ikke, om der er nogen, der har gættet pladen fuld, men det må vi antage.
1: Det må vi antage.
0: Der er nogen, der er bedre end os,
1: ja, ja.
0: Selvom det er vores quiz.
1: Ja.
0: Det har vi oplevet så mange gange før. jamen, her skal der vel egentlig også tænkes lidt op straks, og jeg vil godt sige, vi skal høre Imagine Dragons.
1: Ja.
0: Det har intet med drager at gøre.
1: Okay.
0: Slet ikke.
1: Eller ikke et dyr.
0: Nej. Eller, det kunne
1: det. Det er en fantastisk ting.
0: Det, jeg tænker på, det er dyr, der findes.
1: Okay, ja. Godt.
0: Vi skal høre Demons. When the

0: Imagine Dragons og Demons, det var sidste runde i, hvad gemmer der sig dog for et dyr i den sang?
1: Ja.
0: Runde-quiz dagen som i dag. Og ja, som sagt, ikke noget for bandet, ikke noget med drager og dermed øjler og leguaner og alt sådan noget. Den er ude,
1: det kan jeg godt sige.
0: Ej, vi skal kigge lidt på titlen. Så meget kan jeg
1: okay, godt... Okay, Demons.
0: Ja, det er lidt der, den gemmer sig. Og... Skal jeg lige give et lille hint til?
1: Ja, det synes jeg.
0: Er den svær?
1: Ja, du kører den ikke lidt, som jeg havde gjort det.
0: Jamen, jeg synes, den er meget oplagt.
1: Okay.
0: Og det synes du også, når du får det at vide.
1: Ja.
0: Men jeg kan sige så meget, at det dyr, vi søger her, der kan godt gå det dyr i den nogle gange. Altså for eksempel, hvis du sidder og roder med noget fiskelin, så tænker du, ah, der er gået
1: okay.
0: Det her dyr i den.
1: Okay, der er gået... Åh,
0: ja.
1: Der er gået... Hvad plejer jeg at sige, når jeg sidder med mit fiskelin? Jeg siger, ah, nu er der gået... Nu er der gået kuk.
0: Ja, men prøv at... Ja, så kunne det jo have været en gø.
1: Ja,
0: men
1: præcis.
0: Nej, det er det ikke.
1: Er det større dyr?
0: Ja, det er det.
1: Okay.
0: Det er det.
1: Er det et rigtig stort dyr?
0: Nej, det vil jeg ikke sige, det er, men det er et dyr med fire ben.
1: Det er et dyr med fire ben.
0: Ja.
1: Ja, for de første ting er den der tromme, der kører hele vejen igennem nummer, det kunne være en elefant, der kom gående.
0: Ja, det kunne det godt. Sur elefant.
1: Men nu er vi nede i noget, hvor man sidder og har... Der er gået, du sagde fisk.
0: Fiskeline.
1: Fiskeline, der er gået...
0: Men man kan også sige, at ting går i fisk, men når man ikke vælger at sige fisk, så siger man, så er der gået et andet dyr i den.
1: Det er sgu så sjældent, det går galt for mig, jeg har brug for sådan et udtryk. jeg må sgu sige pas. Jeg ved simpelthen ikke, hvor vi er henne.
0: Altså, hvis du tænker på dæmoner, hvilke dyr afbilder dæmoner og djævlen første omgang ved den guden Pan, gedeben, horn,
1: ja.
0: Hvordan ser fanden ud? En ged, horn.
1: Ja.
0: Det er en ged.
1: Nå, det er bare en ged.
0: Geden er ligesom okay. Dyret, der bliver afbildet for, og det har geden ikke bedt om. Men det er den simpelthen blevet, formentlig, for den der Pan-fortælling.
1: Ja.
0: Og så er det kørt igennem, og så er dæmoner og djævle, det er simpelthen afarter af geder.
1: Nu giver det hele mening.
0: Ja.
1: Men det sagde du jo også, det ville.
0: Ja, ja.
1: Kæmpe respekt for at se den komme.
0: Ja. Nå, det, man kunne godt blive ved hele dagen.
1: Ja, det er for vigtigt.
0: Vi gør det en anden dag.
1: Ja. Du lytter til Poul.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Borgerne skal naturligvis kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt og korrekt, uanset hvor i landet man bor, siger justitsminister Nicolai Wammen. Alle potentielle straffesager skal i fremtiden oprettes som egentlige straffesager, lyder det. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om netop henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Der er bred opbakning til regeringens håndtering af hændelsen i går, hvor en russisk fregat i internationalt farvand syd for Gedser affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten. Regeringen kalder det en meget alvorlig hændelse, og Udenrigsministeriet har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til samtale. Venstres formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
1: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
2: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: 9-17-årige bliver online udsat for både nøgenbilleder og videoer af ulykker og selvmord. 2 af 3 børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet, viser en undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Udviklingen bekymrer generalsekretær Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen.
3: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
0: Filippa Kiel, Max Frederik Poulsen og Jonathan Kraft Elsholst, der alle går i 8. klasse på Aarhus Privatskole, kender desværre godt til fænomenet.
4: Jeg blev kontaktet af nogle af mine venners venner, og så sådan begyndte jeg at skrive en masse ubehagelige ting.
5: Altså, hvis man har været i en eller anden pinlig situation, og så er der nogen, der har filmet det, og så delt det. Det er sket et par gange, jo.
6: Og så er der også bare videoer, som er døde dyr og bilulykker og sådan noget.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag og velkommen til 6 minutter over 3. Ja, så er vi altså godt i gang med eftermiddagen. Og vi kommer til at beskæftige os med mange ting. Men vi har det jo sådan, at i denne her time, ja, der handler det om det her.
2: P4 på mission.
1: Og Ida Grøndahl Vest, det er dig, der er på mission. Hej.
3: Hej med dig.
1: Og det er jo en stopmission, du er på i dag. Det er jo ikke, fordi du skal stoppe med noget, men du skal have nogen til at stoppe med at tage snus, ryge cigaretter, et eller andet i dag. Altså, hvad vil du gøre for at komme i mål med den mission?
3: Jamen først og fremmest, så skal jeg jo ud og finde nogle unge mennesker, fordi Stine, det kunne jo godt have været mig selv, der skulle stoppe med et eller andet. Det er jo alderen 15-19 år, altså i den alder er det hver tredje ung, der bruger nikotin eller tobaksprodukter. Det er jo faktisk helt vildt, når man tænker over det, men jeg skal ud og se, om jeg ikke kan finde måske bare én ung, der den her eftermiddag kunne tænke sig at sige, okay, nu skodder jeg smøgen, eller også ryger den der snusbøtte i skraldespanden, fordi jo faktisk ved de fleste faktisk 4 eller 5, de vil faktisk gerne stoppe.
1: Ja, altså der er vilje til det, men vi må se, om det kan lade sig gøre med den mission. Det er jo ikke det nemmeste, man kan sætte dig til, så du får altså lige et stykke musik, hugger om forfra, sårbar, og så får du også lige om lidt hjælp fra en konsulent, som ved noget om det der med at få folk til måske at stoppe med at tage snus eller ryge.

0: 11 minutter over 3 her, håber om forfra sårbare.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er på mission her til eftermiddag, Ida Grøndahl. Hvis det er dig, som skal få nogen til at skodde cigaretten eller spytte snusen ud af munden, og det er der en helt særlig grund til.
2: Ja, fordi fire ud af fem, som godt kunne tænke sig at stoppe, eller faktisk af dem, som bruger nikotinprodukter, kunne godt tænke sig at stoppe. Og det vil vi jo selvfølgelig gerne hjælpe med. Faktisk så er det 45 hver eneste dag, der enten begynder at tage snus, ryge cigaretter, e-cigaretter. Og det er jo unge mellem 15 og 29 år, det handler om. Og derfor så er jeg på CIMAC i Svendborg, som jo er en rigtig stor uddannelsesinstitution. Der kan man jo blive maskinmester og andre maritime uddannelser, og ja, man kan godt mærke, at det er sådan midt på eftermiddagen, har jeg ikke super mange studerende lige nu, men jeg har alligevel lige sådan spottet nogle små grupper, der sidder rundt om, som jeg tænker, jeg godt lige kan prikke på skulderen, men Stine, jeg kunne måske godt bruge noget hjælp til, ligesom, ja. Man kan jo ikke bare bede folk om sådan, hey, kunne I lige tænke jer at stoppe med det, altså.
0: Ja, og
2: det er en afhængighed.
0: Det er nemlig en afhængighed, og jeg tvivler også på, at man kan lige nå det på en time, så skal det i hvert fald være en meget motiveret person. Og det er faktisk også en af de pointer, jeg har fat i Stine Schultz Pedersen. Hun er konsulent i Røg- og Nikotinfrit Odense, og hun kommer lige her med 3 gode råd til at stoppe med nikotin i alle former.
3: Vent det lidt.
0: Det var altså ikke lige den. Vi skal lige have lagt den ind her.
2: Det var ellers et dejligt stykke musik.
0: Ja, det var faktisk et dejligt stykke
2: nummer. De 3 gode råd kunne jeg nok bedre bruge.
0: Jeg er ikke sikker på, at det får en til at stoppe med at ryge. Det får du lige her.
4: Altså, vores erfaring er klart, at borgeren selv skal ville det. Det skal ligesom være den indre motivation. Der skal ikke være en læge eller et familiemedlem eller en ven eller noget, der ligesom presser på. Men at det skal simpelthen komme indenfra. Og så er det rigtig gavnligt at gøre det i fællesskab med andre. Det her med at gøre det sammen med andre, der har det på samme måde og også ønsker at blive nikotinfri, det kan rigtig meget for mange. Og den tredje del, det er det her med, at vi taler jo både om den sociale, psykiske og fysiske afhængighed, og der har man mulighed for at dække lidt ind på den fysiske afhængighed, så den ikke fylder så meget, når man er i gang med et stop, og det kan man gøre ved at bruge nikotinplaster, og det kan man også gøre ved at bruge noget rygestopmedicin. Så det er sådan de 3 ting, vi lige arbejder med til en start.
0: Ja, Ida, det var jo lidt af et benspænd der med det der med, at man kan ikke få det at vide af nogle andre. Tror du, det kan lade sig gøre for dig?
2: En hård mission, jeg bliver sat på. Altså, hvis man ikke engang lytter til et familiemedlem, så ved jeg ikke, hvad chancen er for, at man lytter til en journalist. Men altså, jeg synes, at vi skal give det et skud her til eftermiddag, Stine. Det kan jo være, at jeg møder nogen, der faktisk har overvejet at stoppe, men måske bare lige har brug for det sidste skub.
0: Vi prøver at sidde ad. Nu vil jeg i hvert fald helt med vilje sætte et nummer på. Det er Benson Boone og Mystical Magical.

0: Benz & Boone, Mystical, Magical, 17 minutter over 3 er klokken.
1: P4 på mission.
0: Og Ida Grøndahl, hvis du er på en mission og skal finde nogen, som du kan fortælle at kvitte cigaretterne eller kvitte snusen, hvordan går det med det?
2: Jamen, jeg har lige snakket med en gruppe, der sad og lavede noget gruppearbejde, aflevering, og der var faktisk to, der brugte nikotinprodukter. Jeg er lige kommet op på første sal, Stine, så jeg er lige en lille smule forpustet. Ja, det er jeg nemlig i Svendborg. Men de var altså over 29 år, og det er jo de helt unge, vi gerne vil have fat i, for det er dem, den her nye rapport for Kræftens Bekæmpelse handler om. Men prøv at høre, jeg fortsætter videre og ser, om jeg ikke kan se nogen jo længere op. Jeg kommer i den her kæmpe store bygning.
0: Ja, og så kan jeg jo imens lige bede om nogle gode råd til, altså hvordan, altså fik du stoppet med snus, med det her, måske med at ryge, hvis du har været afhængig af det. Hør meget gerne på de gode råd, fordi det gælder jo alle. Du kan sende sms til 1212, start din sms med at skrive Fyn, og så bare send afsted. Altså, hvad fik dig til ligesom at spytte snusen ud og skåde cigaretten? Her får du musik, Walking on Broken Glass med Annie Lennox. Tak fordi du lytter med.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og denne her lyd betyder, at jeg kan sige god eftermiddag til dig, Jeppe Ellegaard.
1: God eftermiddag, Stine.
0: Hvordan går det med trafikken?
1: Det går nogenlunde, kan man sige. Vi ville egentlig have sagt, at det så fornuftigt ud, men vi har lige fået en melding om, at der på E20 Fynske Motor i vestgående retning ved 57 Nørre Åby, altså i retning mod Jylland, der er venstre spor lige nu spærret grundet uheld. Der er også folk på kørebanen, som vil være opmærksom og nedsætte hastigheden, altså ved 57 Nørre Åby på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. Og også længere mod centrum, kan man sige, af Fyn ved 51 Odense S, der er det retning mod Sjælland, vær opmærksom på kø på frakørselsrampen. Periodisk strækker den sig ned på selve E20 Fynske Motorvej, altså ved 51 Odense S i retning mod Sjælland, så vær opmærksom der også at nedsætte eventuelt hastigheden. I Odense begyndende myldretid med kø på Grønløkkevej hen over Middelfartvej, det er fra begge sider, også på Ring 2 Rigsmarksvej, det sidste stykke frem mod Bogensvej ned fra Odinsbro, er der noget kø, det tager lidt tid, 5-8 minutter at komme igennem der. Heldigvis på det øvrige Fyn, veje og skinner, der skulle det køre uden væsentlig forsinkelser.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: En russisk fregat affyrede i går to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der var på en rutinemæssig flyvning for at fotografere fregatten i internationalt farvand ud for Gedser. Det er noget, der har fyldt meget i medierne i dag, men snakken har også fyldt ved kaffeautomaterne rundt om i det fynske. Blandt andet hos Oda Hår, som vi mødte i Bagenkop tidligere på eftermiddagen. Og hun fortæller, at hun er bekymret.
2: Vi har haft en første verdenskrig, vi har haft en anden. Hvorfor skulle vi slippe for en tredje? Vi har bare ikke troet, vi troede, at mennesker var blevet så kloge, at det skulle bare ikke ske igen. Men det er de altså bare ikke blevet.
1: Når den her slags hændelser opstår, giver det som regel også flere gæster på Langelandsfortet, fortæller Per Henrik Hansen, der er museumsleder ved Langelands Museum. Og gæsterne har også meget på hjerte, når de besøger Koldkrigsmuseet i dag, fortæller han.
3: Det er mest, kan man sige, en perspektivering i forhold til, hvor alvorligt det var dengang. Og hvis man skal drage en lære af det, der foregik dengang, så kan man sige, havde vi været mere oplyste i samtiden. Under den kolde krig, så var der nok meget af det, der foregik nu. For eksempel den her episode, der ikke ville være kommet så meget bag på folk, som det gør nu.
1: To fynboere er med i Brian Riemers landsholdstrup, når det danske landshold i fodbold i slutningen af september og begyndelsen af oktober skal spille fire landskampe. Det er de to tidligere Næsby-spillere, forsvarsspiller Alexander Bar, der er til daglig spiller i portugisiske Benfica, og målmand Mads Hermansen, der spiller i West Ham, der gør sig til den næstbedste engelske række, som er blevet udtaget i den her 24-mands store landsholdstrup. Første gang fynboerne skal tage den rød-hvide landsholdstrøje over hovedet under den kommende landsholdstermin, er torsdag den 24. september, når Danmark på udebane skal forsøge at nappe 3 point fra Norge. Den kamp kan du selvfølgelig følge her på kanalen på Liga på B4. Fynboerne var flinke og støttede i stor stil, da Skleroseforeningen samlede ind i søndags. Pengene går først og fremmest til at forske i den ellers uhelbredelige sygdom. Lige knap 450.000 kroner blev samlet ind i forbindelse med, at indsamle over hele Fyn trodsede regnvejret og tog turen til øens adresser. Sidste år blev der indsamlet lidt over 383.000 kroner i det fynske. Dermed var det lokale bidrag større end sidste år, og på landsplan blev der også sat indsamlingsrekord med i alt 7 millioner kroner. Ifølge Skleroseforeningen rammer sygdommen oftest kvinder i alderen mellem 20 og 40 år, men alle kan få sygdommen, som påvirker centralnervesystemet og kan gå ud over blandt andet syg og bevægelighed. Så skal vi også lige have blik på eftermiddagsvejret, hvor det bliver skyet og en overgang. Lidt regn hister her, men ud på eftermiddagen kan der stadigvis komme lidt eller nogen sol. Vi får temperaturer op mellem 17 og 21 grader, så vil vi opleve en svag til jævn vind fra syd og sydvest.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

0: Nick og Jay. Men baby, mod solnedgangen. 15.37, du lytter til P4 eftermiddag, hvor vi er på mission. Fordi hver eneste dag, så begynder 45 børn og unge at bruge et nikotinprodukt. Det kan være e-cigaretter, nikotinposer, snus eller måske bare helt velkendte cigaretter. Og derfor...
1: P4 på mission.
0: Ida Grøndahl Vest, er du lige, altså du går ikke lige nu, men jeg kunne høre lige før, at du var ude og gå, fordi du skal jo have nogen af de her unge, sådan, eller bare en ung overbevist om, at det er en god idé så at gøre noget ved det her stop. Du er ved en vej, kan jeg høre.
2: Ja, fordi jeg startede jo inde på Simark i Svendborg, men der var de altså rigtig flittige. De har simpelthen så travlt med at lave afleveringer, at de ikke havde tid til at tale med mig. Så nu er jeg altså bevæget mig længere ind mod centrum for at se, om jeg ikke kan finde nogen unge mennesker. Jeg kan dog fortælle, hvad jeg sådan nåede at snakke med nogle af fyrene om inde på Simark. Og det var altså, jamen, den ene han sagde, at jeg har prøvet at stoppe i rigtig lang tid, men det er bare som om, det kan bare ikke lade sig gøre. Det er bare mega svært, og det må vi jo også bare erkende. Mm. Det er jo helt vildt svært at stoppe, når man har en afhængighed. Og så de to andre, jeg talte med, de er måske ikke sådan dem, der har været allermest afhængige, men har måske brugt nogle af de her produkter til fest og så videre. Men Stine, så er der jo faktisk noget andet, som vi ikke helt har vendt. Det er, at det er jo måske også lidt tabubelagt at tale om, i hvert fald når man skal i radioen, og der er en risiko for, at mor eller far måske lytter med. For de fortalte mig, at de har altså fået en løftet pegefinger hjemmefra for at stige. De ved jo godt, det her, det er ikke særlig sundt, og det er jo også det, mor og far siger til dem, så det var måske ikke lige noget, de havde lyst til sådan at vende super meget med mig lige her i radioen, sådan en tirsdag eftermiddag.
0: Nej, og jeg kan jo altså også bekræfte fra tal fra Kræftens Bekæmpelse, at der faktisk er, har de opgjort, at der er 250.000 børn og unge, og det svarer til 4 ud af 5 af den samlede andel af unge brugere af nikotinprodukter. De vil faktisk gerne stoppe.
2: Så det er jo det.
0: Jeg tror, du har ret i, at viljen er der, men selvfølgelig er det lidt svært at sige i radioen, at man pulser løs, selvom de gode råd har stået i kø derhjemme. Jeg håber nu alligevel, at du får fat på nogen, som har lyst til at være ærlige, og måske er det også, fordi de så også er klar til at stoppe. Jeg sender noget musik ud til lytterne, og så hører vi fra dig om lidt, Ida.
2: Det er en aftale.
0: Vær at vente på med hjælp og featuring. Katinka, god eftermiddag.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Margitte Sat med Venus. Du lytter til P4.
1: P4 på mission.
0: Ja, på mission, og Ida Grøndahl Vest, du traver afsted omkring i Svendborg, fordi du er jo på en svær mission i dag. Du er på jagt efter unge mennesker, som måske er klar på at droppe nikotinen, i hvert fald bare en, men det er ikke så nemt, som det lyder.
2: Nej, jeg skulle faktisk til at sige præcis det samme, Stine, for jeg synes, jeg går hele vejen fra havnen, op igennem byen, forbi torvet, nu over i gågaden, for jeg spejder simpelthen efter unge mennesker mellem 15 og 29 år, som jo måske har et problem med nikotin, eller måske nogen, der kunne give råd videre til, hvordan man dropper de her produkter, fordi vi vil jo så gerne hjælpe og se, om vi kunne få en til at stoppe med det i dag, fordi en undersøgelse af Kræftens Bekæmpelse viser jo, at 4 ud af 5 faktisk gerne vil, men det er bare mega svært.
0: Ja, altså det er jo mega svært, og du har jo også mødt flere, som jo også gerne vil stoppe, men tror du, du når det, inden vi kommer op mod klokken 4? Måske skal jeg give dig lidt over der.
2: Ja, jeg vil sige, altså jeg vil gerne lige give et forsøg herinde i midtbyen, ja, om jeg ikke kan finde nogle unge mennesker, men jeg vil altså ikke love noget.
0: Nej, men ved du,
2: det kan også være, at der måske sidder nogen derude bag radioerne, eller hvor end man nu lytter til P4 eftermiddag, som måske kunne hjælpe os på vej med den her mission.
0: Ja, altså sidder du derude og tænker, nu har jeg hørt missionen, jeg kunne faktisk godt tænke mig at stoppe, og du er mellem 15 og 29 år, eller kender du en, som du måske synes bør stoppe? Det er ikke fordi, vi skal hænge nogen ud eller noget som helst, men hvad vil du så gøre for at hjælpe vedkommende, sådan uden lige at måske at sige, hvem det er? Så skriv endelig en sms, start med Fyn, lav et mellemrum og skriv så sms'en, så kan det være, at det lige kommer med og kan hjælpe. Og er du i Svendborg og tænker, hov, jeg kunne da egentlig godt tænke mig lige at møde Ida og hjælpe hende med denne her mission, fordi jeg er klar til at droppe cigaretten, så smut lige ud og find hende, hvis det altså kan lade sig gøre. Men du skal nok lige være inde i centrum.

0: Material Lover fik du her. Nogle gange så tror jeg altså på, at man bare skal sige meget højt, hvad man ønsker sig, og så kan det jo være, at det næsten kan lade sig gøre.
1: P4 på mission.
0: Fordi Ida Grøndahl Vest, lige før, så var vi jo lidt frustreret over, at der simpelthen ikke lige var nogle unge mennesker at møde i Svendborg Centrum. Men så...
2: Ja, så lige pludselig så dukkede der tre unge piger op på bænken her midt i gågaden i Svendborg, og dem har jeg altså lige fået lov til at forstyrre, blandt andet dig, Frida Ibsen. Du er 17 år gammel, har du fortalt mig. Ja. Altså nikotinprodukter, e-cigaretter, cigaretter, snus, er det noget, du bruger?
3: Det er det, ja. Bare normale cigaretter.
2: Du ryger simpelthen?
3: Det gør jeg.
2: Hvor gammel var du, da du begyndte med det?
3: Altså... Første gang, jeg gjorde det, der var jeg sgu lige lidt for ung. Der tror jeg, jeg var sådan 12 år. Og så en, og så var jeg sådan, det er ikke for mig. Og så startede jeg med at ryge lidt mere, da jeg var 15 år.
2: Okay. Ja. Det er jo mange år. Altså, har du røget fast i de to år, eller hvad?
3: Altså, ikke fast. Altså, det er mere i perioder har det været fast, og så ikke. Og så ryge igen og sådan noget, men... Nogenlunde fast.
2: Okay. Jeg er jo på en mission her til eftermiddag. Jeg skal se, om jeg kan få en ung mellem 15 og 29 år til at stoppe med at bruge nikotinprodukter. Altså, kunne du være frisk på at smide den der pakke cigaretter ud sammen med mig, eller hvordan har du det?
3: Nej, det er jeg for fattig til. Det gør ondt på sjælen at smide sådan noget ud.
2: Du er simpelthen ikke klar til at stoppe med at ryge?
3: Nej.
2: Hvordan kan det være?
3: Altså, det er jo ikke fordi... Nu skal jeg se, om jeg kan formulere det ordentligt. Jeg har angst, så det startede egentlig og stadigvæk meget derfor, jeg ryger. Så det er egentlig bare, at jeg er stresset eller et eller andet, så ryge en cigaret.
2: Har du overvejet at prøve et eller andet til ligesom at gribe den følelse der?
3: Jeg gør også nogle andre ting, og det virker til et bestemt punkt, men nogle gange så skal der sgu lige lidt ekstra til.
2: Ved du hvad? Jeg kan jo ikke tvinge dig til noget. Det er også en svær mission, jeg er på, men i hvert fald tak, fordi du vil være ærlig og dele dine tanker med mig.
0: Yeah. Jamen altså, ja, Ida, det siger jo noget om, at der er jo mange gode grunde til at sige, ved du hvad, jeg bliver lige nødt til at vente lidt med at stoppe, men vi må lige se. I hvert fald, så kan det godt være, at du lige skal have lidt mere, men jeg ved ikke, hvad vurderer du? Skal vi sige, at det her var tæt nok på at lykkes?
2: Stine, så vil jeg nok sige, at vi måske lige strammer den. Vi er jo ikke helt lykkedes med vores mission her til eftermiddag, men prøv at høre. Nu har jeg faktisk ikke lige helt overblik over, hvad klokken er, men skal vi ikke sige, at jeg prøver lige at tage en sidste tur op gennem gågaden, se om jeg kan finde en, og ellers så må vi simpelthen give for tab for i dag.
0: Jamen, sådan er det. That's the spirit. Jeg sætter i stedet for mikrofonen over til trafikken.
4: P4 Trafik, det er første trafikanter på E20 Fynske Motorvej. Det er mellem 57 og Åby og 58A Middelfart Y i retning mod Jylland. Vær opmærksom lige nu, folk på vejen efter, der har påkørt flere skilte i venstre side af vejbanen, så vær derfor opmærksom og nedsat hastigheden altså ved 57 Nørre Åby og 58 Middelfart Ø. Vejhjælp er på vej. Og mere E20 Fynske Motorvej, det er begge retninger. Det er fra motorvejskryds Odense, altså frem til omkring 52 Odense SV i retning mod Jylland. Langsom kørsel og kø. Modsatte retning, der er det fra efter 53 Odense V, og så frem mod 52 Odense SV, og videre til 51 Odense S i retning mod Sjælland. Kø i begge retninger der syd om Odense. I Odense tæt trafik også køkørsel på Grønløkkevej hen over Middelfartvej fra begge sider, og også på Ring 2 Rismarksvej. Det sidste stykke frem mod Bogensvej, der er det også fra begge sider, både fra Næsby og fra Tarup. På det øvrige Fyn, veje og skinner, der skulle det køre uden større udfordringer.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: Erika Jane og det nummer, som hedder Sidestik. Her klokken 16, så er der radioavis med Maria Doen, og det bliver også med fokus på dagens helt store historie, for både regeringen og oppositionen afviser Ruslands forklaring på en episode syd for Gedser i går. Rusland siger, at en dansk militærhelikopter provokerede en russisk fregat. Det er nu, du kan høre mere.
1: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen her til eftermiddag. Episoden fandt sted i internationalt farvand syd for Gedser i går eftermiddag. Der fyrede en russisk fregat to signalblus af mod en dansk helikopter. Skuddene ramte ikke, men ifølge forsvaret så fløj det ene signalblus tæt forbi helikopteren. Den russiske ambassadør skriver et svar til DR, at den danske helikopter havde provokeret fregatten. Men den forklaring ryster udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på hovedet af. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
1: Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet. Og i oppositionen kalder Venstres formand Troels Lund Poulsen ambassadørens forklaring for ren propaganda.
3: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
1: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
1: Rasmus Brun Petersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. En russisk søforklaring langt uden for nummer. Typisk russerne, hører vi her fra de danske politikere. Hvordan tolker du egentlig ambassadør Barbins reaktion?
5: Jamen, jeg er egentlig også på linje med, at det her det er sådan en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
1: Det, der skete i går, skal vi se det som en helt isoleret hændelse, eller tror du, at det bliver den nye normal?
5: Jeg ser det som sådan led i en mere konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje. Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
1: Tak skal du have, Rasmus Brun Petersen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har for kort tid siden udtalt sig i sagen. Hun siger blandt andet, at russerne har handlet hensynsløst og farligt, og at episoden ikke er en isoleret hændelse, men en del af et bredere mønster af russisk aggression og provokation. I de her dage er politikerne i mange kommuner ved at lægge budget for næste år, og mange steder har de måttet finde sparekniven frem. I Morsø Kommune, som har nogle af landets laveste indkomster, der skal man finde besparelser for op mod 50 millioner kroner. Og der lægger politikerne op til at lukke to børnehaver, en skole, ligesom der er store besparelser på vej på ældreområdet. Men det er der mange morsingboere, der ikke vil være med til. Britt Krongaard, du er ved Arena Thy, et sportscenter på Mors. Hvad sker der der?
6: Ja, her har Volbeats for evigt lige spillet ganske højt. Der står en hel flok, hundredvis af mennesker, og de håber altså, at den her skole og de her to børnehaver, de skal være for evigt. Og Louise, du er her af en helt særlig grund. Hvorfor er du det?
7: Jamen, jeg er der, fordi min datter går i Lundkaværk børnehave, og jeg har en datter på vej, og jeg kan bare mærke det helt inde i hjertet, at jeg bliver så ked af, at de tænker på at lukke det her. Også fordi jeg tænker også længere hen i fremtiden. Jeg håber da, at den dag mine egne børn skal stifte familie, at de tænker tilbage på, hvor heldigt de har været, og hvor særligt det har været, det de har fået lov til at vokse op i, og de gerne vil tilbyde deres egne børn det, som vi gav dem. Så det gør bare så ondt, at de vil lukke et så unikt sted at skabe noget, som man kan få alle andre steder.
8: Ja.
1: Det er lunt i dag, 17-21 grader, og vinden er svag til jævn omkring syd. I Jylland der kommer der så udbredt regn i den vestlige del, i resten af landet mest tørt og sol. Anne Mette Philipsen er kvinden bag denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god eftermiddag.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: Og tak fordi du lytter med. Lige nu der har vi fokus på børn og unge, der bruger nikotinprodukter. Og vi har også gang i
2: P4 på mission.
1: Og missionen i dag, Ida Grøndahl Vest, det er jo, at du skal få nogen til at skodde cigaretten eller spytte et eller andet snus ud. Hvordan går det?
3: Og jo gerne en af de her mange unge jo, mellem 15 og 29 år, som bruger nikotinprodukter. Tenna Larsen, som står over for mig, ja, hun er godt nok lige 30, men har alligevel lige prikket dig på skulderen, Tenna. Altså, du har jo lige stået og skåret en cigaret. Altså, kunne jeg lokke dig til, at det var den sidste cigaret, du fik?
4: Nej, det kunne det nok ikke.
3: Hvordan kan det være?
4: Det kunne det nok ikke, fordi hver gang jeg er rigtig glad, super glad, eller jeg er rigtig ked af det, så det der lige ved hånden, det er bare altid cigaretten. Det er altid det, der hjælper, beroliger, gør mig endnu gladere. Det enhancer, og det er rigtig svært at give slip på.
3: Du har jo fortalt mig, at du har prøvet flere gange. Du har røget i 10 år. Hvorfor ikke finde en eller anden enhancer, som du kalder det?
4: Det har jeg også. Jeg har prøvet at vape. Men det er bare besværligt. Man skal oplade den, og det er dårlige modeller, og det er besværligt.
3: Jeg får i hvert fald
4: meget lettere.
3: Ja, det lyder i hvert fald ikke til, at jeg får dig til at stoppe med at ryge cigaretter
4: Nej,
3: i dag.
4: Nej,
3: det er i orden. Men altså, Stine, så tror jeg altså ikke, jeg har flere skud i bøsten den her eftermiddag.
1: Nej, det er altså også en rigtig, rigtig svær mission. Men jeg synes, at der er point for at prøve. Og så kan vi jo bare opfordre til, at vi havde en coach i forhold til det her med at stoppe med at være afhængig af nikotin, der også sagde, at man skal jo også selv være motiveret. Det skal simpelthen komme indenfra. Så hvis du sidder derude og tænker, hvordan kan jeg stoppe med at bruge de her nikotinprodukter, ja, så er det nok en god idé, at du først og fremmest tænker, at det vil du gerne stoppe med. I hvert fald, Ida Grøndahl Vest, du skal have tak for at forsøge med missionen, og så vil jeg spille et stykke musik. Taylor Swift her, I Knew It, I Knew You. God eftermiddag.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: tonight.
1: Train med Hey Soul Sister. For at forstå nutiden, så er det nogle gange ret så godt at kende til fortiden. Så det prøver vi nu for at bedre forstå den meget aktuelle hændelse med en russisk fregat, der i går affyrede to flares mod en dansk Fennec-helikopter i international farvand ud for Gedser. Flares er signal plus. Helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Den ene flare passerede tæt forbi helikopteren, men hverken besætningen eller helikopteren kom noget til. Og der var altså ingen forudgående kontakt mellem fregatten og den danske helikopter. Vores reporter Ida Grøndahl Vest var derfor lidt tidligere på eftermiddagen på besøg på Langelandsfortet.
2: Jeg står lige midt i historiens vingesus og kan kigge ned på hegnet, som indkranser Langelandsfortet, som jo i dag er et koldkrigsmuseum, som førhen i den kolde krig var et fort, der ligesom skulle beskytte os mod fjenden. Og jeg kan faktisk også stå og kigge ud i Langelandsbæltet, hvor der sidste år jo faktisk lå et russisk skib i flere dage. Det har du lige fortalt mig, Per Henrik Hansen. Du er museumsleder ved Langelandsmuseum. Altså, den her hændelse, vi har set i går aftes i nat, er det bare russiske drillerier, eller er det mere alvorligt end som så?
3: Det er russiske drillerier i den alvorlige kategori, hvis du kan sige det sådan. Vi skal nok vende os til, at der kommer mere af den slags, og for dem, der kan huske tilbage til den kolde krigstid, og dem, der måske var en del af det, dem, der var en del af søværnet eller flyvevåbnet, de ved, at det her det på en eller anden måde var hverdagskost, når man patruljerede inde i Østersøen og mødte russere, østtyskere eller polakker. Så drillede de os, og vi drillede dem. Og nogle gange var det jo alvorligt. Altså, det kunne være endt galt, nogle af de sammenstød, der nu var. Nogle gange sejlede skibene simpelthen ind i hinanden, ikke? Det var en del af hverdagen, kan man sige.
2: Ja, nu kalder du det jo hverdagen, men det er jo ikke noget, vi sådan ellers lige hører om til hverdag i vores tid. Altså, så hvorfor er det egentlig, at vi taler så meget om det i dag?
3: Jamen, det er jo fordi, som du siger, vi har ikke oplevet det her i mange år. Vi har været lullet ind i en tid, hvor vi troede, at det var slut med, at vi skulle have et forsvar. Der var kommet ikke krig i Europa og det ene og det andet. Og nu står vi pludselig i en situation, hvor der er krig i Europa, hvor Rusland klart og tydeligt erklærer Vesteuropa som den store fjende. Og hvor de jo mere end antyder, at på et eller andet tidspunkt, så udvider krigen sig vestover. Så det gør jo, at vi står i en kritisk situation, og det har regeringen jo også handlet på.
1: Du kan høre om masser af reaktioner og andet. Læs inde på dr.dk. Her er Louis Henderson og gør det hele forfra.

0: gør det hele forfra. 16:23, og vi skal lige have en opdatering på trafiksituationen.
1: Her er B4 Trafik. Det er første trafikanter på E20 Fynske Motorvej. Fortsat mellem 57 Nørreby og 58A Middelfartø i retning mod Jylland. Stadig folk på vejen efter påkørt flere skilte. Det er venstre side af vejbanen. Så vær derfor opmærksom og nedsæt hastigheden. Altså på vej mod Jylland, vejhjælp er på vej. Og også på E20 Fynske Motorvej i begge retninger, der er det fra motorvejskryds Odense frem til omkring 52 Odense SV i retning mod Jylland, langsom kørsel og kø med lidt forlænget køretid. I modsatte retning, der er det fra efter 53 Odense V, altså frem til omkring 50 Odense SØ, der er lige nu en forlænget køretid i retning mod Sjælland på op til 15 minutter. I Odense lettet lidt, men fortsat tæt trafik og kø på Grønløkkevej hen over Middelfartvej fra begge sider, og også på Ring 2 Rigsmarksvej, der er det sidste stykke frem mod Bogensvej, nu kun i Næsby. Det er fra Odinsbro, også kø der. Heldigvis på det øvrige Fyn, veje og skinner, der skulle det køre nogenlunde planmæssigt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
0: Og kl. 16:30, der er der regionale nyheder. De er i dag læst og redigeret af Josef Pris Ayub. Men først, The Police, Every Breath You Take. Tak fordi du lytter med.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Det var et syn lidt ud over det sædvanlige, der mødte passagererne på turbåden Mira 3, der tilbyder hvalsafari fra Middelfart, da den sejlede rundt i Lillebælt i går. For midt under turen bemærker skipper på båden Line Jepsen noget usædvanligt ud af det ene øje.
2: Og så tænkte jeg, hvad var det? Så registrerer min hjerne, at det var en hval. Fordi personen var jo fuldstændig ligesom, når vi plejer at kigge efter hvaler og den bevægelse. Og så tænkte jeg, ej, det kan jo ikke være, fordi de jo ikke hvide.
1: Ikke med mindre, det er en hvidhval, og det var netop, hvad det var, bekræfter hvaleksperten Carl Kinse, som har set videoerne til TV Syd. Skipper på båden Line Jepsen nåede også hurtigt frem til, at det måtte være en hvidhval, da hun var på båden.
2: Så kom den op igen, og så var det helt tydeligt, det var en hval. Så fik jeg altså bare råbt ud og sige, hvidhval, hvidhval!
1: Og når der er en hvidhval i kikkerten, så betyder det glade gæster på hvalsafarien. Glade gæster, der ikke har travlt med at komme hjem igen.
2: Ja, det skal jeg lige love for, at de skulle have været inden klokken 1. Det er klokken 10:00. Så de, altså, I må sige til, hvis I gerne vil. De stod bare rystet på. Ej, nej, det behøvede de ikke lige nu. Jamen, der er ikke noget, I skal. Altså, jo, de havde et par gæster stående inde på kajen, som ikke var sikre på, at de sådan var søstærke, så de havde valgt ikke at sejle med. Men de kunne nok godt vente lidt.
1: Hvis du skal i praktik som lærerstuderende, så skal du have en børneattest. Så enkelt er det. Men lige nu er det bare ikke muligt, for Rigspolitiet har i øjeblikket lukket for adgangen til at få en børneattest, fordi der har været en fejl i kriminalregistret, som man er ved at udbedre. Det betyder, at de lærerstuderende ved UCL potentielt kan komme til at skulle udskyde praktikken, og det kan gå hen og blive et problem, hvis adgangen er lukket i en længere periode. Det fortæller Søren Smedegaard, der er uddannelseschef for læreruddannelsen på UCL.
3: Fordi praktikken er jo fuldstændig integreret del af det at uddanne sig til lærer, så det er fuldstændig afgørende, at vores studerende de kan komme i praktik og få den vekseluddannelse, der ligger i det. Det er en meget stor del af vores studerendes læring, det er at indgå i det praktiksamarbejde, vi har. Så det er fuldstændig afgørende, at de kan komme i praktik.
1: Men selvom flere lærerstuderende på UCL ikke ved, hvornår de kan få fat i deres børneattester, takler de situationen meget godt, fortæller Søren Smedegaard.
3: Vi har haft en god snak med dem, og vi giver dem den information, som de efterspørger i forhold til det, så vi er sådan relativt transparente omkring det. Og jeg tror også, at de sådan set i store træk også selvfølgelig håber på, at det falder på plads om et øjeblik.
1: Siden den 3. september har det ikke været muligt at få udstedt en børneattest. Det skyldes en sag om fejlagtige slettede afgørelser i kriminalregistret. Rigspolitiet oplyser til DR, at man forventer at have løst problemet inden for kort tid. Det bliver skyet en overgang, lidt regn hister her, men ud på eftermiddagen kan der stadigvis komme lidt eller nogen sol en overgang. Vi får temperaturer mellem 17 og 21 grader.
0: Det her

0: Charlie Puth med We Don't Talk Anymore. Bare sports, og så overhovedet ikke alligevel. Den amerikanske skuespiller, kender han måske, Sydney Sweeney, er blevet krediteret voldsomt af flere sportsstjerner, efter hun i sidste uge medvirkede i en reklame for et sportsbettingselskab, hvor hun splitter ravne Hans Jørgen, gentager bare sport og poserer som ishockeymålmand, sidder oven på en basketball, spiller golf, baseball og ligger oven på et poolbord. Hun gør mange ting. Måske siger navnet der lige noget. Det er ganske rigtigt, hvis du tænker nogle blue jeans, som både kunne være altså jeans og gener. Det blev hun meget kritiseret for. Men det er altså ikke det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om det nyeste reklamefremstød, som virkelig, virkelig har skabt debat, ja, man kan sige, både i USA, men også i resten af verden. Og nu skal jeg sige god eftermiddag til dig, Charlotte Kjær.
1: God eftermiddag.
0: Du er formand for DGI Fyn, og vi står faktisk med denne her reklameprintet, altså ikke det vildeste print foran, men kan du ikke lige prøve at beskrive for lytterne, hvad du ser på det her billede? Det er jo Sydney Sweeney.
1: Det er helt korrekt, ja, og hun står med et par bolde fra amerikansk fodbold foran sig og skjuler ikke så meget.
0: Hun skjuler ikke så meget. Det er sådan lidt en forlængelse af hendes barn,
1: ja,
0: kan man sige.
1: Ja.
0: Og så ellers har hun ikke så meget tøj på. Det her er den mere diskrete billeder. Ja. Der er også videoer. Altså, hvad er det her problem? Det er jo en sportsreklame.
1: Ja, men det er jo i hvert fald heldigvis ikke det, vi ser så meget i vores foreningsidræt på Fyn eller i det hele taget i Danmark. Så det kan godt være, det er en sportsreklame, men det er jo ikke det, der er hverdagen, og det er ikke det, der er virkeligheden.
0: Det er jo, hun er jo kendt altså i store dele af verden, en meget brugt model. Hvordan tror du sådan, at det påvirker unge, altså idrætsfolk her i det fynske?
1: Jamen det er jo lige netop det, at vi sådan er bekymrede, fordi det er ikke det, vi har lyst til, og det er heller ikke det, vi arbejder for i DGI, at vores unge mennesker skal forholde sig til på den måde. Det vigtigste for os, og det vi arbejder sammen med foreningerne, det er at skabe miljøer i foreningerne, hvor det ikke handler om præstation, udseende, men hvor det handler om at være med. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, og det er noget af det, vi har arbejdet med de senere år og fortsætter med at arbejde for. Fordi det er så vigtigt, at vores unge mennesker har lyst til at blive i foreningslivet, være en del af fællesskabet og være med, hvad enten du er tyk eller tynd, høj eller lav.
0: Hvad, altså, hun er jo en smuk kvinde, Sydney Sweeney. Hun kan jo på mange måder godt bære de der bolde der og ikke have andet på. Er det virkelig så slemt? Altså, tror du, der er nogen, der sådan, altså, får det lidt dårligt over sig selv? Måske ikke får lyst til at gå til sport af lige præcis sådan en grund her?
1: Ja, det tror vi desværre, fordi det er det, vi kan se på undersøgelser, at især vores unge piger, de stopper i idrætten, fordi der er meget fokus på præstation og slå til frem for at være med og have de her sociale arrangementer i forhold til at blot i godsøjne være en del af holdet. Så vi kan se på undersøgelser, at det er en udfordring, når det hele tiden skal handle om præstation og udseende på banen, i stedet for at handle om, at vi alle sammen kan være med.
0: Vi snakker videre lige om lidt om det her med kropsidealer og billeder af det. Vi skal lige have et stykke musik først. Det er MRC Sted og Badebro.

0: Emma sidder i Stadehø, Badebro, 1643. Du lytter til P4 Fyn. Vi er i gang med eftermiddagen, og vi diskuterer lige nu her et billede med den jo ret så flotte Sydney Sweeney. En amerikansk model med mange fordele, og i hvert fald også en evne til at skabe debat. Hun har medvirket i en reklame for et sportbettingfirma, hvor hun splitter ravne nøgen, gentager bare sport og poserer i forskellige idrætsgrene. Altså, med mig her i studiet, der har jeg Charlotte Kjær, du er formand for DGI Fyn. En af kommentarerne er her, at den der kritik, til denne her kritik, der har været af sport, sammenblanding af sport, og så den her idealiserede kvinde, som er nøgen med sportsudstyr, det er kvinde værst. Er du ikke bare med til sådan lige at sige, du må ikke være smuk og lækker og dyrke sport?
1: Alle må være lige, som de gerne vil. Det er jo lige netop det, der er pointen. Og det er jo helt klart Sydney Sweeneys eget valg. Hun må gøre lige, hvad hun vil. Det, jeg blot anfægter lidt, det er, at vi skal passe på vores unge mennesker. Vi skal passe på vores unge piger. Og heldigvis, så det vi ser i den reklame her, det er ikke det, vi ser i foreningsidrætten. Det er så vigtigt, at vores unge mennesker har lyst til at være en del af et fællesskab, være med til at en del af et hold, træne lidt og være aktiv i løbet af ugen. Og så skal det ikke handle om, hvordan jeg ser ud. Der handler det om at være en del af et fællesskab og få nogle fede oplevelser sammen.
0: Og Sydney Sweeney, hun er jo ikke dansker, men hun langer ud efter en dansker. Hun langer ud efter Caroline Wozniacki, som er det omkring 10 år siden også optrådte i en reklame med en tenniscatcher, splitter ravne nøgen også. Altså, ser du nogle forskel i de to kampagner? Altså, hun ser meget sportig ud, Wozniacki her, og nu har jeg ikke set alle billeder af Sydney Sweeney, men altså, synes du, de adskiller sig?
1: Jeg ved ikke, om de adskiller sig så meget. Tiden adskiller sig lidt, synes jeg. Der er jo sket heldigvis meget.

0: hvordan man filmer. Altså, tror du, at det her bliver et skridt i en retning, hvor producenter bare siger, det er skide lige meget, vi får omtaler af at have Sydney Sweeney, så vi gør det bare noget mere? Eller tror du, det kommer til at gå den anden vej?
1: Den er svær at spå om. Reklamerne har jo sindssygt stor magt, fordi det handler om økonomi, lige for den enkelte model eller atlet og så videre. Så det er utroligt svært at spå om. Men jeg håber, at vi i hvert fald i Danmark bliver ved med at holde fast i vores sådan normale lidt uskyld i forhold til at have fokus på det gode for vores børn og unge. Vi har blandt andet arbejdet med sammen med Odense Kommune og Svendborg Kommune om at støtte foreninger til at etablere præstationsfrie miljøer, idrætsmiljøer.
0: Så det handler simpelthen også om krop. Hvis du har lyst til at se noget af den her reklame, så er det ret nemt at søge den frem på nettet. Det er ikke noget besvær. Du kan også gå ind på dr.dk. Tusind tak, fordi du var med her til eftermiddag, Charlotte Kjær.
1: Velbekomme.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Gorillaz med Feel Good. Nu er det tid til en opdatering fra trafikken.
1: Og AB4 Trafik, det er første trafikanter på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland mellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby. Vær opmærksom, der er uheld, og lige nu er venstre spor spærret, altså mellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby i retning mod Jylland. Vær opmærksom og nedsæt hastigheden, vejhjælp er på vej. Og også på E20 Fynske Motorvej i modsatte retning, der er det fra ca. 53 Odense V, altså frem til omkring 50 Odense S, Ø, syd om Odense. Lige nu en forlænget køretid, det ser bedre ud, og det er i retning mod Sjælland lige nu mellem 5 og 10 minutters forlænget køretid. I Odense er det heldigvis lette, der er stort set normal trafik de fleste steder, og på det øvrige Fyn, veje og skinner, der er der også uden udfordringer på vejene.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

Mille her med Gør Noget, og klokken 17, ja, der er radiovis, og der kan du høre, at regeringen tager skarp afstand fra en russisk frigats skud mod en dansk helikopter. Flere partier på Christiansborg bakker op om den danske linje. Ja.

0: Partierne på Christiansborg bakker tæt op om regeringen i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede to signalblus mod en dansk militærhelikopter i farvandet ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til møde i Udenrigsministeriet.
1: Det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
0: Og den linje får fuld støtte fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
0: Den danske helikopter fløj over international farvand syd for Gedser for at overvåge den russiske fregat, da helikopteren blev beskudt med to signalblus. Ifølge forsvaret gik det ene signalblus tæt forbi helikopteren. I Enhedslisten bakker politisk leder Pelle Dragsted også op om regeringens linje.
3: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: Og der er bred enighed om det på Christiansborg, også hos de konservatives formand Mona Juul.
4: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
0: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, det er ikke hverdagskost at høre så meget ros til regeringen fra de andre partier. Hvordan kan det være, at de er så enige?
5: Det er der to grunde til. Den ene er, at man faktisk deler regeringens vurdering sådan helt generelt af truslen fra Rusland. Men der er jo stor enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år. Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed. Det kunne være andre kriser også. Men det er fordi, der er enighed om, at truslen fra Rusland er alvorlig, og det skal man håndtere alvorligt.
0: Men regeringen kunne jo også have valgt at indkalde NATO til krisemøde, men nøjes altså med at indkalde ambassadøren, den russiske ambassadør, til møde. Hvorfor egentlig den linje?
5: Det rigtige, regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket. Jeg tror faktisk, regeringen er mere glad for de erklæringer, der er kommet i dagens løb, blandt andet fra Ursula von der Leyen og fra andre i de internationale organisationer, end man vil have været for at trykke på den store alarmknop og sætte og indkalde NATO. Desuden er det jo også regeringens fortælling, at der er mange af den her slags episoder hele tiden, og derfor så kunne NATO ikke lade vende at holde møde. Jeg tror, regeringen synes, det her er landet på et fint niveau, og der er helt opbakning.
0: Sådan lød vurderingen fra Jens Ringberg. Og mere regeringen. Den vil nemlig afskaffe politiets henlæggelser af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Det er de bare ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden dem ingen praktik. Det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
6: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang, eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Det er på grund af en fejl hos politiet, at politiet i øjeblikket ikke kan udstede nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Og hvis situationen varer ved, så kan det blive alvorligt, siger Professionshøjskolens ressourcedirektør Søren Eriksen.
7: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: I aften og i nat skyde med regn eller byger, som i den østlige del kan være med torden og skybrud. Svag til jævn vind fra omkring syd og temperaturer fra 10 til 15 grader. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Klokken er 8 minutter over 5 på en dag, hvor vi lige om lidt skal kaste os over den her hændelse, som har været med en russisk fregat. Men inden at vi når dertil, og også til en forklaring på nogle af alle de her mange nye ord, som jeg i hvert fald synes, jeg lige har været nødt til at sætte mig ind i og lige forstå, hvad pokker betyder det egentlig, så synes jeg, vi skal hygge os med at lytte til Lille Hus i Jylland. Tak fordi du lytter med.

0: lille hus i Jylland fik du her. De gule bjælker har lyst op på DR.dk et godt stykke tid siden i går aftes. Nu er det blevet til en liveblog, og det skyldes altså en meget usædvanlig hændelse, som flere eksperter kalder det. En russisk fregat affyrede i går to flares mod en dansk Fennec-helikopter i international farvand ud for Gedser. Og helikopteren, den var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Den ene flare passerede tæt forbi helikopteren, men hverken besætningen eller helikopteren kom noget til. Og ja, der bliver altså brugt mange ord i denne her forklaring, og de fleste kender nok ikke 100% til, hvad det hele betyder. Så vores reporter Ida Grøndahl Vest har været ude for at få svar på nogle af de mest brugte ord og begreber, som du hører hele tiden i forbindelse med den her hændelse. Og det er Per Henrik Hansen, der er museumsleder ved Langelands Museum, der bliver sat til at forklare, hvad der egentlig bliver sagt med ord og betegnelser, vi ikke bruger så tit.
1: Per, først flare-signal plus. Altså, hvordan forstår vi det med almindelig dansk?
2: Ja, de fleste vil nok tænke på en nødraket, når de så det samme. Altså, en lysende kugle, der farer sådan med en vis hastighed hen over himlen, og så på et tidspunkt så svæver den med en faldskærm. Og det er jo tit, der er noget, der bliver brugt, når folk er i nød. Men om det lige præcis er det, der er blevet brugt i det her tilfælde, det er jeg i tvivl om.
1: Er det noget, der er farligt?
2: Nej, ikke rigtigt.
1: Hybridkrig hører vi jo også rigtig meget. Altså, hvis vi skal prøve at trække det lidt ned, hvad er en hybridkrig så?
2: Det er jo sådan set at føre krig på alle tænkelige måder, hvad enten det er i cyberspace, eller i avisspalterne, eller sabotageaktiviteter forskellige steder. Altså, at man fører ikke krig på traditionel vis med raketter og kampvogne, men man gør det på alle mulige andre tænkelige måder. Og skaber uro og skaber splittelse. Du kan bare se, hvis du søger det på de sociale medier og ser, hvordan folk har skrevet om den her episode. Det er jo et godt eksempel på, at hybridkrigen fungerer, kan man sige. I hvert fald i et samfund som vores, med en modstander som den russiske.
1: Og så det, der også bliver nævnt rigtig meget i forhold til den her hændelse, altså det er russisk fregatskib, og det virker måske meget naturligt, men hvis vi bare lige skal stå, hvorfor kalder vi det ikke bare et skib, men en fregat? Altså, hvad er en fregat?
2: Ja, det er jo en skibsklasse, hvis man kan sige det sådan. Du har forskellige størrelser af skibe, du har forskellige typer af skibe, der kan noget forskelligt, der har forskellig bevæbning, forskellig størrelse besætning, og der er fregatten en skibsklasse, ligesom en korvet eller hvad det nu måtte være.
1: Er det et decideret krigsskib, eller
2: ja.
1: Hvor stort snakker vi, og hvilken klasse snakker vi?
2: Jeg kan ikke lige sådan hive en størrelse op af lommen her, uden jeg lige skal ud og slå det op. Men det er et krigsskib, og det er noget, der kan indsættes med voldsom kraft, om man så må sige.
0: Og sådan så er altså Per Henrik Hansen, der er museumsleder ved Langelands Museum. Klokken er 5:15. Her One Republic, Need Your Love. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: George Michael. Og Mary J. Blige i duet her på As. Klokken er 17.22. Jeg vil give ordet til Jeppe Ævlegaard.
1: Og her er det P4 Trafik, det er første trafikanter på E20 Fynske Motorvej. Vi gentager, at der mellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby retning mod Jylland fortsat er uheld, og venstre spor er fortsat spærret. Vær derfor opmærksom og nedsat hastigheden altså på E20 Fynske Motorvej. Det er mellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby i retning mod Jylland. Og så meldte vi også tidligere om kø på E20 Fynske Motorvej i modsatte retning. Det var fra 53 Odense V og frem til syd for Odense 50 Odense Sø. Her er det nu lettet, og der er normal trafik, ligesom der også er normal trafik på det øvrige Fyn. En enkelt melding fra den kollektive trafik. IC-toget fra Odense planmæssigt 1759 mod Østerport. Det er aflyst, og IC-toget 1806 også fra Odense. Det er mod Aarhus. Lige nu er det forsinket og står til at gå 1819.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Sissel, I'm not crying, I'm dancing. Klokken 17.30 er der regionale nyheder. De er læst og bestyret af Josef Pris Ayub. Den her er til gengæld

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Hvis du skal i praktik som lærerstuderende, så skal du have en børneattest. Så enkelt er det. Men lige nu er det bare ikke muligt, for Rigspolitiet har i øjeblikket lukket for adgangen til at få en børneattest, fordi der har været en fejl i kriminalregistret, som man er ved at udbedre. Det betyder, at de lærerstuderende ved UCL potentielt kan komme til at skulle udskyde praktikken, og det kan gå hen og blive et problem, hvis adgangen er lukket en længere periode. Det fortæller Søren Smedegaard, der er uddannelseschef for læreruddannelsen på UCL.
2: Fordi praktikken er jo fuldstændig integreret del af det at uddanne sig til lærer, så det er fuldstændig afgørende, at vores studerende de kan komme i praktik og få den vekseluddannelse, der ligger i det. Det er en meget stor del af vores studerendes læring, det er at indgå i det praktiksamarbejde, vi har. Så det er fuldstændig afgørende, at de kan komme i praktik.
1: Men selvom flere lærerstuderende på UCL ikke ved, hvornår de kan få fat i deres børneattester, så takler de situationen meget godt, fortæller Søren Smedegaard.
2: Vi har haft en god snak med dem, og vi giver dem den information, som de efterspørger i forhold til det, så vi er sådan relativt transparente omkring det. Og jeg tror også, at de sådan set i store træk også selvfølgelig håber på, at det falder på plads om et øjeblik.
1: Siden den 3. september har det ikke været muligt at få udstedt en børneattest. Det skyldes en sag om fejlagtig slettede afgørelser i kriminalregistret. Rigspolitiet oplyser til DR, at man forventer at have løst problemet inden for kort tid. De seneste dages problemer med driften på Odense Letbane er for nu et overstået kapitel, det skriver Letbanen på sin hjemmeside. Klokken 2 her til eftermiddag meldte Odense Letbane nemlig ud, at driften er genoptaget mellem stationerne Tarp Center og Idrætsparken. Dermed er driften genoptaget på hele strækningen. Siden fredag har Odense Letbane haft indstillet driften mellem de to stationer på grund af problemer med et sporskifte. Letbanen havde derfor indsat erstatningsbusser, som har kørt mellem stationerne i løbet af weekenden. To fynboer er med i Brian Riemers landsholdstrup, når det danske landshold i fodbold i slutningen af september og begyndelsen af oktober skal spille 4 landskampe. Det er de to tidligere Næsby-spillere, forsvarsspiller Alexander Bar, der til daglig spiller i portugisiske Benfica, og målmand Mads Hermansen, der spiller i West Ham, der gør sig til den næstbedste engelske række, som er blevet udtaget i den 24-mands store landsholdstrup. Første gang fynboerne skal tage den rød-hvide landsholdstrøje over hovedet under den kommende landsholdstermin af torsdag den 24. september, når Danmark på udebane skal forsøge at nappe 3 point fra Norge. Den kamp kan du selvfølgelig følge her på kanalen, når Liga på P4 går på. I aften og i nat skyder perioder med regn eller byer, lokalt måske med torden, men sidst på natten klarer det noget op vestfra. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader. I morgen, onsdag, får vi nogen sol, og i løbet af dagen byer hister her. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: 17.36 minutter Aukarpe med Every Second. En russisk fregat affyrede mandag to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der var på en rutinemæssig flyvning for at fotografere fregatten i international farvand ud for Gedser. Den ene af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, men hverken besætningen eller helikopteren kom noget til. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig og siger, at Ruslands ambassader vil blive indkaldt til en samtale. Oda har, som vores reporter Ida Grøndal Vest mødte ved Langelandsfortet her til eftermiddag, er faktisk ikke særlig tryg ved situationen.
1: Jeg bliver bange.
2: Du er simpelthen bange?
1: Ja.
2: Hvad er du bange for?
1: Jamen, altså, lige pludselig har vi krigen. Mm. Inden vi ved det, det er meget tæt på. Vi håber ikke, det kan lade sig gøre, men altså, vi er bange. Jeg er bange.
2: Er det også noget, når du sådan taler med din omgangskreds, altså er det noget, der fylder?
1: Ja. Hvad? Det er godt. Jeg er en 45, så jeg er jo mørklægningsbarn. Ja. Men det fylder meget. Jeg synes, det fylder rigtig meget efterhånden.
2: Hvad taler I om så?
1: Jamen, vi har haft en første verdenskrig, vi har haft en anden. Hvorfor skulle vi slippe for en tredje? Vi har bare ikke troet, vi troede, at mennesker var blevet så kloge, at det skulle bare ikke ske igen. Men det er de altså bare ikke blevet.
2: Du er jo så også vokset op i den kolde krig. Altså sender det her, den situation, vi er i nu, nogle mindelser tilbage til det?
1: Jamen det gør det lidt, men jeg er forbavset over, at jeg ikke husker mere om den, at der var panik på samme måde, som det ikke. Jeg synes ikke, det fornemmes som panik, som det er nu.
0: Og sådan lød det altså fra Oda H., som vores reporter Ida Grøndal Vest mødte ved Langelandsfortet. Og hvis du vil have seneste opdatering, så skynd dig ind på dr.dk. Vores liveblog, den kører, og der kommer hele tiden nyt i denne her sag om hændelsen med den russiske fregat og den danske helikopter. Wow!

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: med. Jeg vil give ordet til trafikken og Jeppe Ellegaard.
1: Og her er det P4 Trafik med en opdatering. Vi meldte tidligere om et spærret spor på E20 Fynske Motorvej. Det var mellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby retning mod Jylland. Her er der nu ryddet, og alle spor er igen farbare, og der er normal trafik på strækningen. Vi kan derfor også få med, at i den kollektive trafik, der er der et par forsinkelser og en aflysning. IC-toget fra Odense planmæssigt 17.59 mod Østerport er aflyst. IC-lyntoget 18.06 fra Odense mod Aarhus. Det er forsinket. Lige nu står det til at afgå 18.24. Og IC-toget fra Odense mod Esbjerg planmæssigt 18.09 er også forsinket. Står lige nu til at afgå 18.45. Øvrige tog på tværs af landet og til Svendborg kører planmæssigt, ligesom trafikken på de fynske veje.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Jonah Backsmith, Yellow Bike. Landstræner Brian Riemer har her til eftermiddag udtaget bruttotruppen til herrelandsholdets kommende Nations League-kampe mod Norge, Wales og Portugal, hvor fynboerne Alexander Barr og Mads Hermansen er udtaget. Efter fiaskoen, hvor holdet ikke kom med til VM, var der brug for nye boller på landsholdssuppen, og det må man altså sige, at der er kommet. De seneste år er Simon Kjær, Kasper Schmeichel, Thomas Delaney og flere andre store kanoner stoppet på landsholdet. Læg dertil usikkerheden om Christian Eriksens fremtid og en portion øvrige rutinerede spillere, som er stoppet. Og så får du altså et relativt nyt landshold. Det har efterladt landstræneren med en helt ny opgave. Andreas Kravl har talt med ham.
1: Skal du sætte et helt ny hierarki? Hvordan gør man det? Altså, hvordan får man bygget sådan noget op?
2: Jamen altså meget af det handler jo også om, at, og det er noget af det, jeg glæder mig til, det er jo, at spillerne træder ind i lejren. Og nu er der jo i bund og grund et, skulle jeg til at sige, næsten frisk stykke papir. I mange år har det jo været sådan, at når en ny spiller kom ind i lejren, så var der jo et meget, meget fast hierarki. Nu nævnte du ikke Simon Kjær, synes jeg også, han fortjener at komme med den gruppe. Og man har skulle tilpasse sig lidt. Nu er der faktisk en mulighed for, at selvom der selvfølgelig stadig er en Pierre-Emil Højbjerg, som tager et kæmpe slæb, jamen så er der virkelig en mulighed for, at man som spiller kan træde op og sige, jeg skal være en af de her profiler, som skal bringe det danske landshold i den næste epoke. Og det vil jeg da sige som spiller, men også som træner, der er det jo et super spændende projekt, som jeg glæder mig rigtig meget til at følge og hjælpe til at udvikle.
1: Ja, fordi spilleren kan jo gøre noget selv, den måde, de præsterer på, både på og uden for banen. Men har du også nogen, du ved, du skal hen og prikke på og sige, nu er det altså dig, kammerat?
2: Jamen altså, man kan sige, det første, jeg skal gøre, det er at udtage de rigtige spillere. Det er jo at udtage en tilpas gruppe af spillere, som kommer med de forskellige dynamikker. En ting er jo selvfølgelig, hvad du kan med bolden, hvor god en fodboldspiller du er. Men der er også brug for forskellige personligheder, hierarkisk ledere, som kan føre det her hold ind i den næste fase. Så det handler om at udtage det rigtige hold, og så handler det selvfølgelig om, at jeg også giver spillerne mulighed for, både i forhold til rammen, men også i måden, jeg agerer på, at sætte de her hierarkiske former og finde hinanden relationelt. Fordi det er selvfølgelig den anden del, at det handler ikke kun om hierarki, det handler også om relationer. Det her med at kunne finde hinanden i blinden og ved, hvornår vi skal spille ham dybt, og hvornår han gerne vil have bolden i 1-2 osv. Det er jo nogle af de ting, som ikke nødvendigvis bare kommer automatisk, men som kommer via træning, via videoklip, og vi er en masse samtaler, og det er der, hvor at vi selvfølgelig skal give spillerne så meget, vi overhovedet kan, i forhold til at speede den proces op, og hurtigst muligt få skabt en masse gode relationer.
0: Og så smider jeg lige nogle datoer i puljen. Du kan notere dig torsdag den 24. september, Norge-Danmark, søndag den 27. september, Danmark-Wales, torsdag den 1. oktober, Danmark-Portugal, og søndag den 4. oktober, Wales-Danmark. Og så kan du da se hele landsholdstruppen, det kan du på dr.dk. You can call me out, Paul Simon. Tak fordi du lytter med.

0: Can Call Me er fra 1986. EU reagerer skarpt på, at en russisk fregat skød signalblus mod en dansk helikopter i går. EU's udenrigschef siger, at Rusland forsøger at teste Europas sammenhold. Det er Maria Dohn, der er din vært på radioavisen kl. 18. Og lige efter, at der har været radioavis, så er der P4 Aften. Det er med Britt Berglund, der har sendt en lille hilsen.
1: Ja, og når radioavisen er slut, så trykker jeg start på det første stykke musik. Spørgsmålet er så, hvad vi skal høre helt frem til kl. 22. Måske er det dit forslag. Det kræver, at du sender det til mig. Det kan du gøre lige nu i en mail til p4aften@dr.dk. Og så håber vi høres ved efter radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

0: Der er skarpe reaktioner fra EU efter en russisk fregat i går affyrede to signalblus mod et af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder Ruslands opførsel for farlig og hensynsløs, det sagde hun her til eftermiddag i en tale i EU-parlamentet, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, hvor Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for en eskalering, sagde Kallas blandt andet. Herhjemme siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at Danmark er i tæt dialog med sine allierede i NATO.
2: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede, som jo på forskellige vis også oplever russisk eskalation.
0: Regeringen vil ikke aktivere NATO's artikel 4 om krisemøde eller artikel 5 om, at et land er under angreb. Men på en briefing i Forsvarsministeriet i formiddag fik partierne at vide, at regeringen er i dialog med NATO. Det fortalte de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: At vi også tager en uformel dialog med vores NATO-allierede uden at aktivere artikel 4, det kan jeg så få at vide her til morgen fra ministeren, at det er man også i gang med.
0: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører, at regeringen er i tæt dialog med NATO-allieret. NATO har ikke offentligt sagt noget om det her endnu. Er du overrasket over det?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan jo godt være, at man lige skal have amerikanerne med på klumpen. Vi har hørt en meget klar udmelding fra EU. Forskellen på EU og NATO er USA, så det kan jo være, at det er dem, der er lidt lang tid om at finde ud af, hvad for et ben de skal stå på. Men det er da forventeligt, at NATO også vil fordømme det, som vi har set.
0: Hvad er det så for en støtte, Danmark håber at få fra NATO?
4: Jamen, det er en ren diplomatisk erklæring på linje med den, vi lige har hørt Kallas udtale. Det her er simpelthen ikke kraftigt nok til at kunne udløse en artikel 4 eller en artikel 5. Der er blevet fyret nødblus af efter en helikopter, der er ikke blevet direkte skudt, og derfor så er det under det niveau, som man normalt vil udløse en artikel 4. Og det her har selvfølgelig overhovedet ikke noget med artikel 5 at gøre, for det er jo der, vi går i krig med Rusland.
0: Hvad er det for nogle hensyn, NATO i givet fald skal tage for ikke at risikere at eskalere situationen?
4: Jamen, der er jo ikke så meget at eskalere her, kan man sige vel. Altså, episoderne er afsluttet, og det er slut. Russerne ville have helikopteren er væk, historien er slut, og nu er der så et diplomatisk efterspil, hvor man hiver den russiske ambassadør ind på gulvtæppet, og man også prøver at få alle allierede til at signalere til Rusland, at det her vil vi ikke finde os i, det skal ikke gentage sig. Så man prøver at afskrække russerne fra at lade være med at gøre det igen.
0: Tak for det, Peter Viggo Jacobsen. En gruppe beboere på Djursland kæmper for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland overvejer at udvide det område af Fuglsø Mose, hvor man må grave tørv til spagnumjord, den jord, som vi blandt andet bruger til potteplanterne og til rhododendron. Poul Rønnau Kelsen, som er nabo til tørvmosen, forudser, at den bliver helt ødelagt.
5: Du kan ikke genskabe det, som det er nu. Det tager en utrolig masse år.
0: Og naboerne til mosen har nu indkaldt til borgermøde i aften i Allingåbro. Og der skal du med, reporter Jeppe Midtby. Hvad er det, der er for nogle interesser, der står over for hinanden?
6: Ja, det skal jeg nemlig. Og ja, den ene side er jo egentlig det, som der allerede er blevet skitseret op, som der lige blev fortalt af Poul Rønnau, en af naboerne. Det er de lokale, der er bange for, at deres højmose, deres natur, de er meget glade for, som jo allerede er en vis grad udgravet af tørv fra virksomheden Pindstrup A, men at den simpelthen forsvinder og ikke er her længere. Det er den ene ting. Så er der også et klimahensyn, som der er flere, der påpeger, at når man udgraver den her tørv, så er der simpelthen CO2, der bliver frigivet i ret store mængder, skal også siges. Så det er et andet hensyn, som de lokale, de også har, i hvert fald de lokale, jeg har talt med og dem, jeg kender til. På den anden side, der har du altså virksomheden Pindstrup, der jo egentlig godt vil fortsætte med at udgrave den her tørv, som bliver brugt hos gardnerier og som bliver brugt hos hobbygardnere.
0: Tak for den melding, Jeppe Midtby, og vi skal huske at sige, at Pindstrup Mosebro, som i mange år har udvidet tørv fra mosen, ikke vil svare på spørgsmål i dag fra DR. Et kig på vejret i aften og i nat, skyet med regn eller byer, der i den østlige ende af landet kan være med torden og skybrud. Vi får en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne op til frisk vind eller hård vind, og temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader. Annemette Philipsen stod i spidsen for radioavisen denne eftermiddag.
7: Du lytter til P4.

0: 4 aften. God tirsdag aften, og velkommen inden for det første nummer lige efter radioavisen. Det kom fra Camila Cabello. Det var Havana. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til klokken 22. Jeg håber, du har lyst til at være med noget af vejen. Og så vil jeg blive pænt begejstret, hvis du også har lyst til at skrive til mig. Det er du i hvert fald velkommen til. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Og som sædvanligt, som det er i P4 Aften, ja, så er jeg jo altså på jagt efter de gode sange, vi skal have med på aftens playliste. Hvilket popnummer skal vi have med? Send mig gerne en mail på mailadressen, eller hvis du vil, så kan du også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked, og også gerne lige dit navn, bare dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Så kan vi sætte nogle knappenåle i Danmarkskortet i løbet af de næste små 4 timer her på P4. Fra Camila Cabello og Havana, der skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med Søren Torbegård Lund. Og festen stopper aldrig.
1: Du lytter til P4 Aften. Kom.

sangeren, der repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, det var Søren Torbegård Lund, som du hørte med Festen stopper aldrig. Og så skal vi til aftens første forslag, der er tikket ind. Det er på sms, det kommer fra Sorø. Det er Peter, der synes, at vi skal have lidt Ida Laurberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It, før hende James Morrison var sammen med Nelly Furtado på Broken Strings. Der er kommet hilsener fra Sydfyn. Det er Margit, der har sendt en sms. Hey, i studiet og i stuerne, eller hvor alle I skønne mennesker befinder jer? Sådan starter sms'en fra Margit. Hun er, skriver hun, i fuld gang med genoptræning af sin fod, og så kunne hun vildt godt tænke sig at høre det her nummer med Rasmus Seebach og Artie Artit. Det betyder nemlig noget helt særligt, så lad os få sandheden.

0: Den er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Danser med piger, og nummeret, der hedder Danser med piger. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Nu skal du høre noget helt ny musik. Det udkom tidligere i år. Det er en debutsingle, som er kommet fra tre gutter, som ellers har brugt en stor del af deres voksenliv på at skrive sange for andre. Men så fandt de ud af, at de måske i virkeligheden kunne noget sammen, og så dannede de så bandet, der hedder Temper City, og så udkom denne her tilbage i begyndelsen af foråret. Nu er den også landet på B4. Du skal høre Self-Aware.

debutsinglen fra Temper CD. Du hørte den i P4 Aften, og den hedder altså Self Aware. Nu skal vi have en omgang K-pop. Det skal vi, fordi Morten har sendt en sms. Tak for det. Han skriver, det er meget lang tid siden, at vi har hørt det. Golden med den gode trommeunderlægning, den vil passe perfekt til hjemturen fra Møn. Så nu skal vi altså have denne her. Det er EJ, det er Audrey Nuna, Ray Ami og Hunter Hunter. Og de næste minutter, K-pop i form af Golden.

fra filmen K-pop Demon Hunters, der jo er annonceret en to om. Det er efterhånden et stykke tid siden. Har du ikke hørt det nu? Ja, så kan jeg fortælle dig, at de sigter efter, at den får premiere på Netflix i 2029, om altså 3 års tid. Her, der var det Golden, det var Morten, der synes at den ville passe perfekt, både P4 Aften, men også til hans hjemtur fra Møn. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Westlife.

Stella Lifty med Boston her i weekenden, der blev der afholdt Nashville Nights i Odense, og Jane skriver, at hun var så heldig at høre færøske Bainier, og hun skriver, at det var en kæmpe fornøjelse, og nu kunne hun godt tænke sig lige at få genoplevet noget af de musik, som hun hørte med ham til festivalen. Så nu skal vi have Bainier, og det bliver med Romeo.

Et nummer, som vi har spillet ret meget her på B4, men som er gået lidt i glemmebogen, så tak til Jane i Odense for at bringe det op i aften og smide det på aftens playlist i P4 Aften. Det var Binear, som du hørte med Romeo. Der er kommet en mail, det er Martin i Hammerup, eller en sms af det ved Herning, der skriver: jeg holder meget af den nye musik, særligt Benjamin Hav, han er skøn, min kone Karina og jeg, vi er lidt pjattet med hans Portugal, så den skal på aftens playliste. Det kommer den lige efter, vi har fået det her genhør med Lis Sørensen og Forvandling.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
5: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: Pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Vi vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

Natalie Imbruglia og Tårn, og så er vi lige ved at nærme os en radioavis. Det betyder, at den første time er P4 aften. Ja, der kom vi jo altså til Hammerum ved Herning. Vi var også en tur fra på en hjemtur fra Møn sammen med Morten. Så var vi en tur på Sydfyn hos Margit og Jane i Odense. Og så var vi også en tur hos Peder i Sorø. Og det hele det fortsætter på den anden side af radioavisen, som Nina Høgsberg præsenterer om lige over 2 minutter. Frem til radioavisen, dansk musik fra Ella Augusta.

af P4 Trafik. Her fra kl. 19, der bliver Storebæltsbroen spærret i begge retninger i 3 kvarter. Det bliver den, mens der bliver omlagt til dobbeltrettet trafik på broen, og der forventes altså at blive genåbnet for trafik igen kl. Cirka kvart i 8. Og det var Storebæltsbroen, der fra kl. 19 bliver spærret de næste 3 kvarter, mens der bliver omlagt til dobbeltrettet trafik.

0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Truslund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
3: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Lektor i international politik på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, betegner ambassadørens udtalelser som en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og lægge skylden over på Danmark.
4: Hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er Rusland, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
0: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole have været i praktik eller været på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Lavgaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
5: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
6: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.

4 aften. Og det er på en tirsdag lige midt i september. Velkommen indenfor, hvis du skulle have tændt din radio inden for de seneste minutter, dit tirsdagshold her på kanalen. Det er Nina Høgsberg, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken 22. Og det første nummer lige efter 19-radiovisen kom fra Ariana Grande, det var Into You. Der er kommet virkelig gode forslag både på mail og sms. Tak for dem, der er kommet ind til videre. Sidder du og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så er du velkommen til at sende mig en mail, for det kan være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garanti for, at jeg gør det, men jeg læser i hvert fald alt igennem. Og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik, som jeg har med. P4aften@dr.dk, det er mailadressen. Og nu skal vi til Karoline, der skrev for en halv times tid siden til P4aften. Hun er sammen med sin mor, skriver hun, på vej hjem mod København fra Vesterhavs Caminoen. Og der i bilen, der kunne det godt tænke sig at høre Emil Kruse sammen med Okay Okay og Anton Edwards, og det er på Copenhagen.

Copenhagen City. Tak til Caroline for at smide den på aftens playliste. Du fik mailadressen. Vil du også sende en, eller vil du hellere sende en sms, som Caroline for eksempel havde gjort, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4. Så laver du et mellemrum, skriver din besked og gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Og så smider du det hele afsted til 12.12. Nu står den på Coldplay, og det med Speed of Sound.

Katinka med Bare Rolig. Hun efterfulgte Coldplay med Speed of Sound. Du lytter til P4 Aften. Nu skal vi en tur lidt uden for hedehusene på Sjælland. Der bor Rasmus, der skriver, at han er landet hjemme i et lidt koldt gammelt hus efter job, hvor han har hørt, og han har været rundt på FM-båndet. Han har hørt P4 Trekanten, P4 Fyn, P4 Sjælland og P4 København på vejen hjem over. Nu står den så på lidt aftensmad og afslapning. Og så foreslår Rasmus et musikalsk genhør med The Roots og The Seed, så den kommer lige efter denne.

Det var Rasmus, der syntes, at vi skulle høre The Roots med The Seed, så den hørte du for få minutter siden, og den her, den var så på min liste genhør med Elton John og I'm Still Standing. Og så skal vi have endnu et forslag. Det er Emilia og Karina fra Aalborg, der skriver, vi på vej til efterskole i Vestjylland efter forlænget weekend, og de vil blive vildt glade, hvis de kunne få lov til noget af turen at høre Pil og venter ikke på nogen.

Mille og Karina fra Aalborg skriver, at hele familien er vilde med Pil, og derfor så skulle vi altså have hende med på aftens playliste. Tak for det forslag. Jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft besøg af Lizzo i P4 Aften. Så det skal vi om ganske få minutter. Der går lige 2,5 minutter. Der skal vi høre About Damn Time. Det er efter lidt vind og vejr fra

Hvor er det bare fedt at have Lizzo tilbage i P4 Aften. Det synes jeg selv. Nu er det også mig, der har taget hende med. Det var About Damn Time. Og mens du hørte Lizzo, så kom der så en sms. Det er Søsie Ishøj, der skriver på vej hjem fra en skøn koraften på Østerbro. Vi har synge Earth, Wind and Fire med September. Vil du ikke spille den originale, mens vi forsvinder ud i aften i bilen, i toget, på cyklen og i bussen? Det kan du tro. Her er den.

P4 Trafik med en opdatering. Der er netop blevet genåbnet på Storebæltsbroen, efter man her kl. 19 spærrede i begge retninger for at omlægge til dobbeltrettet trafik. Det betyder også, at der nu er dobbeltrettet trafik, og at hastighedsbegrænsningen derfor er sat ned til 80 km i timen.

0: En af de mange udenlandske kunstnere, der har været forbi Danmark her i løbet af året. Hun gæstede Danmark i sommer. Robin, det var Hang With Me, du hørte med hende. Og lige om lidt, ja, der skal vi have endnu en fra Forslagsbanken. Men allerførst, så skal vi have denne sang, som ja, den kan godt sådan dele vandene lidt. Det gobs det med 1-2, det er den bedste tid.
1: Du som en sommerdag i København.

Ja, så kom der et stykke løgn over mine læber. Det er jo ikke den bedste tid. Det hedder sangen med One Two. Men den her sang, den hedder Igen og Igen. Gops sammen med One Two. Så fik vi det på plads. Lige om lidt, der skal vi have lidt Malte Eber. Det bliver med Sæt det fri. Men først så er det Kai i Engesvang, der synes, at vi skal have lidt Mille i aften. Og det med Beholder mit tøj på.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

The Bangles med Eternal Flame. Nina Høgsberg på vej i studiet. Det er hun for at give dig en radioviser. Den kommer om lige over 2,5 minutter. Og frem til radiovisen, ja, der kan vi nå en enkelt sang. Den kommer fra Victor Lexell, og den hedder Lys på Mage.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Partierne på Christiansborg bakker regeringen op i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til møde i Udenrigsministeriet. Og den linje får fuld støtte fra de konservatives formand Mona Juul.
2: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
0: Samme toner lyder fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister, vores udenrigsminister.
0: Og det er helt efter juraen at gå. Det diplomatiske spor, forklarer professor i Sø- og Havret ved Aalborg Universitet, Christina Sig.
4: Det, som der sådan set er sket fra det danske forsvarsministeriums side og udenrigsministeriums side, der ligesom siger, nu bliver ambassadøren fra Rusland altså indkaldt til en, forestiller jeg mig måske, lidt ubehagelig kammeratlig samtale, og den russiske ambassadør samtidig siger, jamen ved du hvad, det er sådan set fint, for jeg er også sur. Det er faktisk det, man efter juraen skal gøre i den her situation.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet er der fundet rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som, at sporet var optaget af tog, og skiftede signalerne til rødt, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Sagen bliver nu efterforsket af politiet. Vi får regn og byger, der især i de østlige egne kan være med torden og med skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Og det er tirsdagshold herinde på P4-kanalen frem til kl. 22. Det er Nina Høgsberg, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er altså til, der er før natten på P4, som du kan læne dig tilbage og nyde mellem 22 og midnat. Inden da, der er du velkommen til at arbejde lidt for sagerne. Skulle du have lyst til det, der er ingen, der tvinger dig, men synes du, det kan være sjovt at komme med et forslag til den playliste, som vi er i gang med at konkurrere sammen, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Det er ikke al udgivet musik i hele verden, jeg har adgang til. Så det kan være en af årsagerne til, at jeg ikke lige griber fat i dit forslag. Men jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg har, og som jeg også synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Så p4aften@dr.dk. Har du spenderbukserne på sådan midt i september, så kan du også sende en sms. Det kan nemlig koste en krone plus takst. Du skal skrive P4 som det første, så ved sms'en nemlig, at den skal suse over til mig. Så laver du et mellemrum og skriver din besked, og skriver også lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, så vi kan se, hvordan vi kommer rundt i på Danmarkskortet, eller måske ovenikøbet Europakortet. Nogle gange så er vi også i Grønland. Så lytter du med i Grønland, selvom der er lidt tidsforskel, så er du altså også velkommen til at være med. Det var Maroon 5 med Payphone, som var det første nummer efter 20-radiovisen. Så skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med HK'en og Forfra Sårbar.
2: Du lytter til P4

En af de der sange, der skal høres for fuld hammer på højtalerne, Aretha Franklin sammen med George Michael på I Knew You Were Waiting For Me, de efterfulgte hukum med Forfra Sårbar. Nu skal vi en tur til Ebeltoft, fordi der danser Kirsten rundt på køkkengulvet både før og efter opvasken, og hun kunne rigtig godt tænke sig at danse til denne her Pink Never Gonna Not Dance Again.

Et nummer, som vi spillede rigtig meget lige dengang det udkom for en 4 år siden, og så blev det lagt lidt op på hylden, og så fik vi så pustet noget støv af det i aften, takket være Kirsten i Ebeltoft, der synes, at vi skulle have genhør med Pink og Never Gonna Not Dance Again. Tak for det forslag. Som du nok kan fornemme, ja, så skal vi lidt ned i tempo de næste minutter. Det skal vi sammen med Annika og Luk mig ind.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Næste år, der kan det her nummer fejre 25 års jubilæum. Nick & Jay fik du med hot lige her i P4 Aften, hvor til Maria har skrevet, at hun er i Birkerød, hvor hun passer sin mors kat, mens moren er på ferie sydpå. De sidder lige nu, Maria sidder i hvert fald i sofaen lige nu, og hygger sig med en bog, og har også sendt en mail til p4aften@dr.dk. Og hun kunne godt tænke sig, at vi bliver lidt ved den danske musik. Vi skal have ny musik. Det kommer fra Lea Romea. Det hedder Vinter til det.

Synes du, at hun lyder bekendt inde her, Lea Romero, så er det, fordi hun er D-søster til Ella Augusta, som vi spiller en del her på P4, men du har faktisk også hørt hende rigtig meget her på kanalen, fordi hun er en del af Ora, som hun har sammen med sin bror. Men her, der var hun altså solo på den, der hedder Vent dig til det. Tak til Maria i Birkerød for at sende det forslag. Lige om lidt, der skal vi have et nummer med Bryan Adams, men først nyt fra Sys Bjerre.

Der er ikke længe til, han sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i Royal Arena i København. Det er den 7. december, og aftenen efter den 8. ja, der er han så en tur i Herning i Jyske Bank-boksen. Og her der fik du ham så i P4 aften. Bryan Adams og Can't Stop This Thing We Started. Det her, det er One Republic med I Ain't Worried.

selv, nej. Det var Christoffer med Ringer om natten. Lige om lidt, der skal vi en tur til Kirke Værløse. Jeg har fået en sms fra Luffe. Jeg er lige ved at finde Luffes forslag frem. Forhåbentlig så har jeg det klar lige efter Terrence Trent D'Arby og Wishing Well.

Terence Trent D'Arby havde nogle gedigne hits dengang nede i 80'erne. Et af dem har du netop lyttet til. Det var Wishing Well. Og så skal vi til den dag, som Esther har tikket ind fra Luffe i Kirke Værløse, der startede aftenen med lidt kedeligt tv, som Luffe skriver er gået lidt død i det. Nu er jeg tændt for P4-aften, og der er god musik, og det regner udenfor. Regnen kan vi ikke tage æren for her i P4-aften, men den gode musik, ja, der kan du takke dine medlyttere, fordi det er jo altså alle, der er med til at skrive ind til P4, der er med til at lave aftens playliste. Men så skriver Luffe, jeg vil gerne byde ind og ønske mere nyt dansk musik, så må vi ikke nok høre denne her. Den hedder En ud af en million, og den kommer fra Lucy.

Ny musik, de hedder Lucy, og den her sang, den hedder En ud af en million. Og kunne du lide den, ja, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Kirke Værløse, der ligger sådan i den nordlige del af Sjælland, så den næsten nordlige del af Sjælland, til Luffe, der havde syntes, at vi skulle have den med på.

0: That's just how I love you.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

amerikanske Zomba, der har været i Danmark i år, og også har meldt sin ankomst næste år, hvor han giver koncert i maj. Her der var han i P4 Aften med My Body Isn't Ready. Du lytter til P4 Aften. Det kan du gøre frem til klokken 22. Lige om lidt, der er der en radioavis. Det er Nina Høgsberg, der kommer i studiet og serverer den for dig. Og på den anden side, der fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radioavisen, Agnes Opel.

0: Der er skarpe reaktioner fra EU, efter at en russisk fregat i international farvand ud for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der tog billeder af fregatten. EU's udenrigschef Kaja Kallas betegner Ruslands opførsel som farlig og hensynsløs. Det gjorde hun i en tale i EU-parlamentet i dag, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, da Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for eskalering, sagde Kaja Kallas. Og Flemming Splidsbol, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at det her er et af flere eksempler på, at russerne presser på.
2: De er hårdt presset i krigen i Ukraine. De forsøger at finde en udvej. Og det gør de blandt andet ved at lægge pres på de lande, der støtter Ukraine, for at få os til at ændre vores politik. De gør det også, fordi de gerne vil påvirke hele situationen omkring Østersøen for eksempel. De vil gerne skabe en situation, hvor Rusland i højere grad end i dag måske bare kan føre den politik, som Rusland nu ønsker.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vaskesager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller på vej i praktik, men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen varer ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byger, og især i de østlige egne, kan byerne være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften.
1: Og du har netop haft besøg af Aura i din radio, og det var med Love Somebody. Og før Aura, ja, der var der radiovis med Nina Høgsberg. Nina vender selvfølgelig tilbage, når klokken er 22. Og når du så har hørt din radiovis næste gang og en vejrudsigt, så kommer du ind i universet, der hedder Før Natten på P4. Det vil sige, vi har altså kun lige 54 minutter tilbage af denne udgave af P4 Aften. Så skal du nå at have en sang med inden klokken er 22. Så skal du sende mig en mail lige nu. Det skal du gøre på P4 Aften. snabel@dr.dk eller sms til 1212. Du skal skrive P4 som det første, lave et mellemrum, skrive din besked, og så også lige, hvem du er. Altså bare et fornavn, og så også hvorfra du sender din sms, og så sender afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Netop det har Jens Marcel gjort. Jens Marcel skriver, han er fra Sydfyn, og han kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre noget Billie Eilish, og det skal være med Birds of a Feather.
2: Du lytter til P4 Aften.

Mika med Grace Kelly, og før Mika, der var det Billie Eilish med Birds of a Feather. Jens Marcel fra det sydfynske synes, vi skulle høre den. Og nu får du lidt Sienna Spyro med Material Lover.

Sienna Spyro med Material Lover. Jeg kan se på sms'en, der er ind til flere, der synes, vi skal spille noget musik ned fra 70'erne. Det gør vi ikke på P4, fordi det er derfor, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra 70'erne. Og P5 kan du fange på DAB og i DR Lyd, og så kan du også høre P5 på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi, som du kan høre, sådan nyere popmusik en gang imellem, så kommer vi lige ned i 80'erne, men ellers så beskæftiger vi os mestendels i musik inden for de seneste 25-30 års udgivelse. Så har du et forslag, der ligger sådan der, så send det til mig, p4aften@dr.dk.

Sabrina Carpenter med Manchild. Der er kommet en hilsen fra Helsingør. Det er Flemming, der har skrevet en mail, at han sidder og bøvler med noget 3D-program, mens han lytter til det, som han kalder sin go-to-kanal P4. Det kan jeg jo godt lide at læse, den slags. Men det er ikke derfor, at jeg har valgt denne her mail ud. Nej, det er fordi Flemming synes, at vi skal have noget Johnny Hates Jazz med på aftens playliste. Der står ikke hvilket nummer, så jeg har tænkt mig at finde et nede fra bunken, og så spiller jeg det lige efter Carl William og Burhan G på samme vej.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Så sent som for sådan en 4 års tid siden, der kom der faktisk en ny single fra Johnny Hates Jazz, hvor de har Jackie Graham med. Den hedder Soul Believer. Og der var lige noget støj der, fordi jeg var lige inde og kigge på deres Instagram på denne her single, som de har udgivet. Hvis man troede, at Johnny Hates Jazz, det var noget, der kun hørte fortiden til, så gør det altså bestemt ikke. Men vi var nede i fortiden her. Det var Flemming i Helsingør, der syntes, at vi skulle have et nummer. Jeg havde valgt Shattered Dreams.

Det var Gracie Abrams med Hit the Wall. Og nu skal vi have fat på en dansk kunstner, som jeg synes, det er noget tid siden, vi har hørt i P4-aften. Og derfor så har jeg tilladt mig at tage ham med i aften. Dejlig tirsdag aften, og nu oven i købet også med lidt Patrick Dorgan. Og det nummer, som vi skal høre med ham, det er det nummer, der bare hedder Marilyn. Og når vi så har hørt Patrick Dorgan, ja, så skal vi lidt tilbage i tiden. Og det bliver sammen med Cutting Crew og I Just Died in Your Arms.

I Just Died In Your Arms. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til Carsten fra Hedehusene har sendt en sms. Carsten, han er lige nu i gang med noget, som jeg absolut elsker. Han skriver godt nok, at han kæmper sig igennem strygetøjet. Jeg elsker at stryge. Men Carsten, han skriver, at han lytter faktisk med fra Randers i morgen, i overmorgen fra Silkeborg, og derfor alt strygeriet må ikke det har noget med noget arbejde at gøre. Carsten har også budt ind med et forslag til aftens playliste, og tak for det. Du skal her have ganger, og det med elsker dig for evigt.

Marcus Wagn med Det sker alt for tit. Nu vil jeg spille et nummer for dig, så hvis du nu har 4 minutter, hvor du tænker, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, jamen så kan du give fuld opmærksomhed til det her nummer, så kan du godt begynde at tælle, hvor mange gange der bliver sunget I'm in love with you. Jeg kan fortælle dig, det er pænt mange gange på den her sang, som varer sådan lige under 4 minutter. Den kommer fra The 1975.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Erika Jane med Lisa Ligeglad, og så skal vi lige her afslutte den der med I'm in love with you. Hvor mange gange er det? Det bliver sunget i løbet af The 1975's næsten 4 minutter lange sang. Jeg vil nå op på 26, var det også det, du fik det til, så har du gættet fuldstændig rigtigt eller talt rigtigt. Og med få minutter, så er der radioavis med Nina Høgsberg efter radioavisen. Ja, der bliver du så taget imod med åbne arme af Sofie Bobbikoni. Det er i Før natten på P4. Sofie, hun sørger for at spille masser af musik for dig resten af denne her tirsdag aften. Frem til radioavisen, Kieran DeCroe.

0: Partierne på Christiansborg støtter regeringens måde at håndtere sagen på med den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter, der tog billeder af fregatten i international farvand ud for Gedser. Lige fra Enhedslisten til Danmarksdemokraterne er der støtte.
1: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister, vores udenrigsminister.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier.
0: Lød det fra først Pelle Dragsted og så Inger Støjberg. Det er ikke hver dag, regeringen får så meget ros fra de andre partier. Og det handler simpelthen om, at man er meget enig i regeringens vurdering af truslen fra Rusland, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, at når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed.
0: I dag har der også været talt om, at man indkalder Ruslands ambassadør til en samtale.
3: Regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
4: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet. Og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt. Dem lytter vi efter. Det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal have lavet indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
4: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag. Og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Og så en vejrudsigt, vi forregner byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader.
5: P4. Du lytter til P4.

0: og Rasmus Seebach. Her var det Livstegn.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg byder på en tur i livescenen i denne udgave af Før Natten. Vi skal høre musik fra en artist, jeg netop har hørt live her i weekenden. Og som jeg ved, er på vej med et nyt album meget snart. Og må ikke det så også betyder nogle flere live-koncerter. Det kan vi jo håbe. Jeg afslører, hvem det er her om cirka 20 minutter. Og så er der jo altså masser af musik til din tirsdag aften. Tobias Rahim er på playlisten. Bifal er på playlisten. Så er der sørme også lidt Bruce Springsteen på playlisten. Så der er masser af glæde sig til her frem mod midnat. Lige her får du en ny single fra Jonah Blacksmith i samarbejde med Kette. Den hedder Kender du

Taylor Swift, You Belong With Me, hedder den her fra Fearless albumet 2008. Så skal vi have dansk musik fra Bifal, sætter alt på spil.

0: Der er simpelthen noget i et rum, hvor der bliver spillet musik live med publikum, som du kan få, når du sidder derhjemme og kigger på YouTube i sofaen. Altså.
1: Nyborg Station.
2: I selskab med en sang, der befinder sig helt op øverst på Americana-hitlisten i øjeblikket. Masser af kærlighed til den håndspillede musik.
3: One, two, three, four.
2: Ægte vinyl og en hel masse spændende gæster.
1: Live på P5 i DR Lyd.

Jamie Miller, her var det Baby Doll. Lige om lidt skal vi have live musik. Vi skal ind til live-scenen efter lidt mere musik. Andreas Oddbjerg er klar om et øjeblik med hjem fra fabrikken, men det er altså lige efter den her 90'er-klassiker fra Mariah.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Jeg var så heldig at høre musik live fra Pauline i weekenden til en lille festival i Nordsjælland. Og hun afslørede altså til den festival, at hun er snart på vej med et nyt album. Og det kan man jo glæde sig over, hvis man godt kan lide Pauline. Hun har jo udsendt lidt musik, lidt sange, som ikke hører til på noget album endnu, og må ikke, at nogle af de sange også kommer til at høre til på et album, når hun endelig udgiver den her samling af sange. Hun har også fået et barn og haft travlt med at være forældre. Det kender man, hvis man har prøvet det, at det kan tage noget tid. Så det er dejligt at høre, at hun er på vej tilbage med ny musik til os alle sammen. Jeg vil gerne finde en sang frem, som hun har lavet for nogle år siden. Der er vi altså tilbage i 2022. Den hedder At Leve.

0: Pauline, her var det At Leve, og hun afslørede altså til den her lille festival, hvor jeg hørte hende, hun spillede live, og derfor hørte vi hende i livescenen. Hun afslørede her, at hun er på vej med et album meget snart, og det kan vi altså glæde os til at høre. Hvis du har været ude og høre noget god musik i weekenden, der lige har været, eller bare her for nylig, så må du da godt tippe det til mig. Jeg vil gerne vide, hvad du har hørt live, og måske også spille det her i før natten. Du kan ramme min indbakke på natten, snabel@dr.dk.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du rigtig til stede.

Katinka, dengang hun var sammen med Katinka Bandet fra 2018. Her var det 2.000 meter i frit fald. Så var der også Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og Tobias Rahim, elsker, når du smiler. Og nu får du Bruce.

0: Wow, Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: græder nu.
1: En helt ny sang fra den danske artist Berg, den hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg håber ikke, at du græder, når nu jeg siger, at vi lige skal forbi en radiovis. Bare rolig, jeg vender tilbage på den anden side med meget mere før natten. Men vi skal altså lige have en nyhedsopdatering her kl. 23. Jeg har selvfølgelig en skulderklapsang til dig på den anden side af radioavisen. Og jeg har selvfølgelig også en sang til dig frem til radioavisen. Der skal vi altså have fat i en dansk darling. Han var stor i 80'erne, han var stor i 90'erne, han var stor i 10'erne, og han var stor i 20'erne. Han hedder Thomas Helmig, og det her, det er en sang fra 1996. Det er faktisk titelmelodien til det album, der udkom det i 96. Det er nemlig et engelsksproget album, der hedder

0: Der har været beskyldninger frem og tilbage mellem danske politikere og Ruslands ambassadør i dag. Ruslands ambassadør i Danmark beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor, at fregatten i går skød to signalblus af mod helikopteren. Men det er lidt af en søforklaring, mener flere af Folketingets politikere. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, kalder det ren propaganda.
1: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Det var i går, den russiske fregat affyrede to signalblus mod helikopteren. De ramte ikke helikopteren, men ifølge forsvaret var det ene tæt på. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet, ser det som et led i en konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje.
2: Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her to i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester. Og uden børneattest, ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det du har lært ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregisteret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man altså ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer i aften og i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring syd. I morgen får vi både sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme kraftig regn på Bornholm. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: hedder hun. Her var det Speak Out Now.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Hvor du på denne tirsdag selvfølgelig også får en skulderklapsang i din retning. Det er vores faste tradition her i Før Natten. Og du får en sang, der forhåbentlig giver dig lidt god energi til resten af ugen, til resten af aftenen, det der nu end er tilbage. Eller natten, hvis du er sådan en, der er oppe på de sene tidspunkter. Du får altså også masser af skøn musik inden skulderklapsangen om 20 minutters tid. For eksempel lige nu her en ny version af Back to Backs virkelig skønne nummer, der hedder En som dig. I 2026 er den blevet lavet i en ny version af Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Den hedder stadigvæk En som dig. Hvis du

Sidste sted det her, og det er I Don't Feel Like Dancing. Hoxha slog jo igennem for nogle år siden, efter mange år siden, med den, der hedder Take Me to Church. Så var der stille omkring ham i en periode, og så lige pludselig vendte han tilbage. Blandt andet i 2023 med den her, der hedder 2.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

KVH er titlen på den nye Nick & Jay-sang. Du fik den her i Før Natten, hvor du altså også snart får en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition her i programmet, og vi skal bare lige forbi et par sange mere, så er det skulderklapstid. MAC Stedhø er klar lige om et øjeblik med Badebro. Men først skal vi forbi gruppen Imagine Dragons, det her amerikanske band. De har lavet en sang, der hedder Radioactive, tilbage i 2012.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi fordelt i hele kroppen, i hele universet, og det gør vi jo selvfølgelig ved hjælp af musik. Det er i hvert fald det eneste bidrag, jeg ligesom kan komme med her i radioen. Så håber jeg, at du selv har andre gode idéer til, hvordan man ellers kan få energi i kroppen. Og her til aften har jeg fundet en sang frem fra gruppen Spandau Ballet. Vi skal faktisk have lidt nostalgi ind i playlisten. En sang, som jeg synes minder helt vildt meget min barndom, men det er jo fordi, jeg er den årgang, jeg er. Måske minder den dig om noget andet. Jeg synes i hvert fald bare, at den minder om gode tider. Det er sådan en sang, ligesom dengang vinteren var meget bedre, og sommeren var meget bedre i gamle dage. Det her, det minder mig bare om de gode gamle dage. Der var ro, der duftede godt, og alle var glade. Nu skal vi høre True fra Spandau Ballet.

Et lille nostalgisk tilbageblik her sammen med Spandau Ballet. Jeg synes, den minder mig om min barndom, minder mig om de gode gamle dage. Dengang vinteren var koldere, sommeren var længere, og alle var lidt mere lykkelige. Er det ikke sådan, vi altid ser på de gode gamle dage? Jeg er sgu ikke sikker på, at det helt er sådan, det er. Men det er godt, at vi har fat i minderne. Og det her, det gav i hvert fald mig varme i kroppen. Det er jo det, der er meningen med sådan en skulderklapsang. Har du forslag til skulderklapsange, der giver god energi i kroppen, varme i kroppen, bare sender lidt nostalgi afsted til de gode gamle dage, så er du altså velkommen til at ramme min indbakke på natten@dr.dk. Så kan det være, at jeg spiller den her en af de kommende dage i førnatten på P4. natten@dr.dk.

Lille hus i Jylland her fra Albert Heat og Darlin. Vi fik også Waterfall, som er fra TLC, og Thomas Buttenschøn, Smukker end Smuk. Og her er det så Hugo om og Peter Sommer med Hugo om nedlægger forsvaret.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Frida Sejr og Mathias Rank. Her var det to lanterner. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg sidder her igen i morgen. Samme tid, samme sted. Frem til radiovisen. Runaway Train her fra Soul Asylum.

0: Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han blandt andet råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver den danske sanger: Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres, står der i opslaget fra Lucas Graham. Ed Sheerans turnéarrangør med sine Touring Group har tidligere oplyst til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået beskeder fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde, mens Ed Sheeran selv har afvist, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore. Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vask af sager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Så lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
3: Det her er jo en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
2: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, lyder det fra Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo et, altså, har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
5: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut, nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og her lyder det fra formand Torkel Olesen, at han glæder sig over tiltaget. Svindel med falske og stjålne og ugyldige kort er et stort problem, fordi det er med til at ødelægge en ordning, som er enormt vigtig for mennesker med handicap, siger han. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det skal være slut med at snyde med handicapsparkeringskortet. Fra i dag tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort, der kun er beregnet til personer med et handicap. Med en app kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, og finde relevante oplysninger på ejeren, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
3: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for Danske Handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før. Så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
2: Ifølge Torkel Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindel med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånd om problemet.
4: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
2: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokumenter. Det vil typisk blive straffet med bøde eller en betinget fængselsdom. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening er en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke, at din mening mere værd end andre", står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group oplyste tidligere til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. I store dele af Holland har togene holdt stille i går, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken altså stået stille, og den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. I morgen får vi, undskyld, når nat bliver til dag, får vi sol og spredte byer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.